Good morning, everyone! カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひクスッと笑いながらお付き合いください。FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。先月韓国のプサンに行ってきました。先月といってもこのカメカメイングリッシュは収録番組なので、実はね帰ってきたのは一昨日です。はい。そして私はプサンではほとんどバスでの移動、あとは電車の移動っていうのが多かったんですが、タクシーも何回か利用しました。で、私も含めてなんですけれども、牛串あたりに住んでいるとタクシーに乗るきっかけっていうのはあまりないんですよっていう方も多いかもしれません。自分で車を運転するしね。はい。で、今なんですけども、海外では、いや、もしかしたら日本でもそうかもしれないんですけれども、今はタクシーに乗りたいときは Hey taxi なんて止めたりしないのはご存知でしょうか。で、そうするとじゃあ電話で呼ぶのって思ったりとか、タクシー乗り場で、待てばいいのって思うかもしれないんですが、それもしないんです。で、そんなことをしたらメーターを切られてしまって、距離とかあと交通渋滞に巻き込まれたりしてね、時間に応じて料金を取られてしまうし、あとは運転手さんが渋滞を避けて遠回りをしている間に、あれこれぼったくられてるとかね、なんていうふうに思っちゃって、トラブルに、いや実際にぼったくりもあるかもしれないし、トラブルになるっていうこともあると思います。で、じゃあどういうふうにしてタクシー乗るのか、海外ではタクシー乗るのかというと、今からねタタタッと説明するので、えって思う人はえって思いましょう。参ります。タクシーに乗りたい場合はアプリを使って今いる場所を現在地機能を使って知らせます。行きたい場所の住所を打ち込むと先に値段が表示されます。一番近くのタクシーを選んだら、あとはタクシードライバーさんに連れて行ってもらうだけです。最後は金銭を渡すことなくアプリでの決済となります。はい。で、今のこの話を聞いてえってなった方は、もしかしたらすぐにアプリを入れた方がいいと思います。もしくは海外ではタクシー乗らない方がいいかなと、はい、ツアーとかね選んだ方がいいかなっていうふうに思います。で、いやいや自由に旅がしたいのよっていう方はぜひね、バスや電車を使いましょう。さあ、メモの準備はいりません。対象はほとんど英語を話すことのできないあなたです。始めてまいりましょう。あなたも5分で American Unit 2 Lesson 2。 2月のテーマは Hello Japan です。一緒に練習していきましょう。さあ、今日のカメカメイングリッシュ議題はトイレ事情です。これはね、決して綺麗なお話ではないかもしれませんが、どうしても知っておいた方がいいお話なんです。もうね、知らないで生きていくのはもったいないので、もしお食事中の方はお箸を置きましょう。はい。さあ、準備はよろしいですか。トイレ事情です。綺麗な話ではありません。

りません。参りましょう。私がアジアの国を旅していて、トイレで困ることは大変多いんですけれども、韓国のプサンではトイレットペーパーをトイレに流すことはできませんでした。ちなみに数年前にソウルに行った時も流せませんでした。その他のアジア圏に行った時も流せませんでした。が、今はどうかわからないのでそこは置いておきましょう。でもとにかく先週釜山ではとにかくトイレットペーパー流せませんでした。というか流してはいけないんですよ。ダメなんです、詰まるから。で、じゃあするってとどうなるのって思いますよね。で、どうなるのかというと、トイレの中には巨大のむき出しのゴミ箱があって、そこに捨てていきます。となるとイューってなるわけなんですが、でもあちらの国がではそれが普通だし、小さな頃から皆さんトイレットペーパーはトイレに流してはいけないよというふうになっているから、それが日常なわけなんですよ。で、そうするってとちょっとまた考えてみましょう。日本にアジア圏の方々が観光に来た時には彼らはどうすると思いますか？だってトイレの中にトイレットペーパーを流しちゃいけないって思ってる人が多いんですもん。もちろんね、ちょっと下調べをして流していいらしいよってな感じでいらっしゃるかもしれない。はい、そんな日本にはトイレにゴミ箱はありません。そうすると彼らはやっぱり焦るわけなんですよ。トイレットペーパーは流してはいけない、さあどうしようってなると、悲しいことに床に捨てる人が出てくるわけです。で、これはね、特に成田空港でよく見かける光景なんですけれども、紙の便座シートって備え付けで置いてある場所ありますよね。で、その備え付けのケースっていうのはだいたいステンレスでできていて、こう中に綺麗な便座シートが入っているわけなんですけれども、そのケースの中に使用後のトイレットペーパーをゴミ箱と間違えて、悪気はないんですよ、ゴミ箱と間違えて突っ込んじゃってある場合があります。はい、これはね、もう文化の差だから仕方がないかもしれないんですが、絶対に海外の人がよく訪れる観光地のトイレはそういった部分でね、あ、もしかしてと思って気をつけた方がいいと思います。さて、トイレのことはバスルームとかレストルームと言います。トイレはどこですかは Where's the bathroom? Where's the restroom? というふうに言います。で、でもね、トイレっていう言葉があるではないですかということで、 Where is the toilet? というわけで、このトイレという言葉を使うと、いわゆるね、便器ということを指しているニュアンスが強くなるので生々しくなります。さっき言ったバスルームとかね、レストルームっていうと、ほらルームがついているから部屋全体になるので、トイレの場所というふうになります。 Where is the bathroom? Where is the bathroom? Where is the restroom?Where's the restroom? ところ変われば常識が変わる。海外の方が日本で信じられないマナー違反をする人がいます。私もマナー違反をしてしまったんですけれども、釜山で、バスから降りるときに、しっかりとバスが止まってから立ち上がって降りようとしたら遅いって怒られました。はい、これはね、もう早めにドアのところに立って待ってなきゃいけないということだったんです。私はアメリカでも何回も叱られたことがあります。でもこの時は必ずきちんと強い口調で叱られるから、こちらにもね、学びがあったんです。日本でももしかすると外国から来た観光客に順番をね、抜かされてしまったりとか、あとはちょっとよく問題にもなってるんですが、スーツケースを通路いっぱいに置いていて
ね、そういう人たちを見て咳払いをしたり、こうジロジロ見ながらね、なんかこう威圧感を与えたりなんていうのは本当に伝わらないです。絶対伝わらないです。本当に彼らにはしっかりとそれはダメなんだよと言葉で伝えることが大切。日本には独特の文化があるんだよ。そしてそれをしっかりと守っていきたいんだ。言葉で伝えていけるようになりたいですよね。というわけで、最近問題になっているそのスーツケースを動かしてもらいたいのであれば、 Please move your suitcase、はい、これね、かなりはっきりとダメだと伝わってる言い方です。強いです。うん、Please をつけたからって全く穏やかにはならないんだよといういい例です。 Please move your suitcase。Please move your suitcase. Please move your suitcase.

英語クイズの時間です。これから英語の単語を言うので連想するものを答えてください。1番 Red Red 2番 Flower Flower 3番 Gift Gift 4番Thanks. Thanks. さあ、これでわかるかな？さあ、答えいきましょう。 Red 赤 Flower 花 Gift まあ、ギフト、プレゼント、はい、Thanks ありがとうということで、答えは Mother's Day 母の日でした。今年の母の日は5月10日です。もしくは5月10日でした。もちろんアメリカでもお母さんに感謝を伝える日です。カーネーションを渡したり、カードに I love you とかなりはっきりと愛情表現を書いて言葉で伝えます。最近はね、本当に SNS とかを見ていてものろけ投稿がね、この時期になるとすごく増えますよ。だいたいね、 My amazing mom 私のもう超素敵なお母さんみたいな投稿も大量に出回ります。写真とともにね、はい、なんかまあそんな照れちゃうわっていうようなことをね、ニコニコと堂々とやっているのが本当に清々しくていいですよね。皆さんは何をしますか？もしくはしましたか？さて、いかがでしたか？英語のハードルをぐっと下げて、正しい英語を話そうとしないで、少し陽気になって外国の方とコミュニケーションを取ってみてくださいね。次回またお会いしましょう。それでは Hope to you see again。 この後は朝活ラジオ体操をお楽しみください。 Have a good day。

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は大阪弁です。どうぞ。
1: ラジオ体操第一、ほなぼちぼちやりまっか。腕前から上上げて大きに背伸びの運動から言っておくれやし。

し、足横に出して胸の運動や横振り、斜め上に大きに5678123456、横曲げの運動でんがな123456718123456、前下に曲げなはれ、やらこう弾みつけ3回、おっさんもおばはんも起こして反り返って1234 5 6、今度はねじる運動いきます。1234、大きに7 8 1 2 3 4、足戻して手足の運動や、強く曲げ伸ばし曲げて下ろす5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足横に出して

ちょっとしんどいな。足戻して両足跳びや。1、2、3、4。開いて閉じてスカタンこぎなや。1、2、3、4、5、6。もういっぺん手足の運動や。1、2、3、4、5、6、7、8。

お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は大阪弁でした。

0: 今日来てくれたのは誰かな？
1: こんにちは。私は白菜のハクミンです。オーケストラではチューバを担当しています。今日は体がポカポカ温まる白菜と肉団子の煮込みを紹介します。このお料理は野菜たっぷりで油は少なめ、消化の良い食材を使っていますので、ぜひ作ってあげてくださいね。では作り方の説明をしますので、メモをご用意ください。はじめに材料をお話ししますね。材料は2人分です。まずは肉団子の材料です。豚肉のひき肉 120g、 油の少ないお肉を選ぶとあっさりした仕上がりになりますよ。卵1/2個、長ネギ 10g、 これは 5cm くらいあれば十分です。生姜1かけ、片栗粉大さじ1。次に肉団子と一緒に煮る材料です。白菜 100g、 大きな葉っぱ1枚分くらいです。人参 20g、 春雨 10g、 水1/2カップ、 300ml です。酒小さじ2、醤油大さじ1/2、砂糖小さじ1、塩1g、これは小さじ1/6になります。材料は以上です。では次に作り方を説明しますね。はじめに長ネギと生姜をみじん切りにします。次に肉団子を作ります。豚ひき肉とみじん切りにした長ネギと生姜、卵、片栗粉を混ぜ合わせて6から8個のお団子に丸めます。次に白菜をざく切りに、人参を千切りにします。春雨はかぶるくらいのお湯につけて戻し、食べやすい長さに切っておきます。次に水を沸騰させ、肉団子と白菜、人参、春雨を加えます。煮立ってきたら酒、醤油、砂糖、塩を加えて蓋をして5分くらい煮込んだら出来上がりです。肉団子に片栗粉を加えることで、つるりと喉越しの良いお団子になりますよ。ぜひ作ってみてくださいね。ではまた遊びに来ます。白菜のハクミンでした。
0: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: ケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はティンパニーを担当しているジャガイモのジャガパニーおじさんがスタジオまで来てくれました。ジャガパニーおじさんどうぞ。
1: オーラ、こんにちは。私はジャガイモのジャガパニーおじさんです。アンデス生まれです。日本人みんな親切、日本大好きです。私は日本の6月頃から8月頃が一番好きです。私のビタミン C は熱に強いから料理しても壊れないのです。食べると元気になります。暖かいと芽が出やすくなるので新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存してもらえると嬉しいです。芽にはソラニンという毒素が含まれています。たくさん食べると下痢、吐き気やめまいなどの症状が出てしまうかもしれません。芽だけではなく緑色になった皮の部分にもソラニンが含まれていますので取り除いてから食べてください。では今日はありがとう。ジャガパニーおじさんでした。チャオ、またね。
0: ジャガパニーおじさんありがとうございました。日本語が上手ですね。それではジャガパニーおじさんの歌を聴いてください。

ジャガパニーおじさんは力持ちで、子供から大人までみんなの人気者です。目鼻立ちのはっきりしたアンデス生まれの中年サラリーマン。次回はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

0: キュキュッキュキュッキュッユースカイ。視覚に障害のあるマッサージ師が牛久の皆様の健康をサポートします。施術者全員が国家資格保有者で安心です。場所エスカード牛久2階、電話029-829-6194、牛久マッサージサロンユースカイ。
1: FM ユーユー午前10時です。

Thank you.

0: イエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないって話はよく伺います。被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、はい、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。はい、まあ、悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、まあ、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。まあ、日本語版でも今公開されています。
0: はい、
1: 世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、まあ、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関しても最初の手当て、つまりファーストエイドというのはとても大事だということが分かりますね。
0: ファーストエイドですね。傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね。
1: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、まあ、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるってのは大事ですよね。
0: それは子どもでも使えるんですか？
1: はい、さらに子どもの心の問題についてはユニセフがですね、子どもに優しい

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも

ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
5: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかなさつき晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事等を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。担当は亀ちゃん、亀田まさよです。さあ、5月と言いますとどんどんと暖かい日が増えていくわけなんですけれども、今年は暖かい日が増えていくというよりもなんだか暑い日も増えてきているなっていうイメージですよね。そんな中でやっぱり私たちが気になるのはお米ではありませんか。この季節になるとやっぱりね、田んぼでは白かきも終わって水を張って、今牛久市中では水を張られた田んぼがキラキラと輝いているの、あれ本当うっとりしますよね。そして去年からやっぱり気になっているのはお米の成長具合なんですけれども、こうやってなんだか季節が不安定になってくると今年のお米大丈夫かなってやっぱ思っちゃいますよね。お米の稲たちがどんどんとすくすく育っていって、またこのね、今の水水面の状態が苗で緑に覆われていく季節もこれから楽しみですよね。さあ、今日も地域河原版3つのお知らせをしていきたいと思います。まずは1つ目、令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金についてです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の案件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。

合わせください。さあ、こちらね、お問い合わせ先は牛久市社会福祉協議会ということなんですけれども、まず最初に受付の締め切り日です。令和8年5月29日金曜日ということで、今月末の29日までです。そして助成金額の決定日なんですけれども、決定日は7月1日の水曜日を予定しております。そして問い合わせ先は社会福祉協議会、電話番号です。029-871-1295 番です。さあ、今回のこの助成金というのは、地域福祉の向上につながるボランティアですとか、市民活動について、市民活動に対してということなんですけれども、やっぱりね、福祉ということで、牛久市にどんな人でも、本当誰でもが幸せに暮らせる街づくりに関わっている方々に、その経費をね、一部助成する制度ということなので、もしかしたら私のやっていることもとかね、私たちがやっている活動がって思った方は、ぜひお問い合わせしてみてください。一つ目のお知らせは、赤い羽地域福祉活動の助成金についてでした。二つ目のお知らせです。令和8年度、初めてボランティアをする人たちのための YouTube 講座のご案内です。さあ、ボランティアやってみたいなとか、私に何かできるかもしれないって思った方も、一体何があるのかわからないなって一歩を踏み出せないでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。さあ、その新しい一歩を誰かのためにということで、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる、この初めてボランティアをする人のための YouTube 講座が行われます。ぜひお申し込みください。さて、この YouTube 講座どんなものなのかなって思いますよね。まずはボランティア市民活動センターまで E メールでお申し込みをしていただきます。そうするとボランティアセンターからリンクが送られてまいります。そしてそのリンクをクリックしてみますと、ボランティアの意義、そして基本的な事柄、あとは今行っている活動状況の内容などの紹介を見ることができる YouTube のリンクが送られてまいります。そしてね、皆様にはその配信している動画約30分間なんですけれども、ご視聴いただきます。そしてご視聴いただいた後は、対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわってくれるというものです。一体自分の力がどんなものなのか、あとはね、もしかしたらボランティアなんておこがましいわって思っていらっしゃる方もいるかもしれないので、これを見ながら、あっという気づきになれたらいいですよね。それではお申し込み先です。ボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスです。 u/vc@ushikushakyo.jp です。 u/vc@ushikushakyo.jp です。と、今ね、E メールアドレスを読ませていただいたわけなんですけれども、これはラジオですので、どちらかというと皆さん電話番号の方が分かりやすいですよね。というわけで、お問い合わせ、お申し込みもボランティアセンターにお電話でぜひお問い合わせください。電話番号は 029-870-1001 番、繰り返しましょう。 029-870-1001 番です。2つ目のお知らせは、

令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてお知らせいたしました。最後になりました。3つ目のお知らせです。貴重なチャンス見逃していませんか？ということで、2つの検診のお知らせです。まず、10年に一度行われるのは歯周病検診、そして5年に一度行われるのは骨粗鬆症検診です。こちらの2つの検診、対象の方は市の女性が受けられます。対象者をこれからね、年齢を申し上げていくわけなんですけれども、年齢の基準日は令和9年の3月31日ということになります。歯周病検診は20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方、そして骨粗鬆症検診は30歳以上の方で、5歳が節目ということになります。申請と検診実施期間は令和8年5月18日の月曜日から来年の令和9年3月5日金曜日です。この放送をお聞きの方は前半でね、はい、5月の前半で聞いていらっしゃる方は間もなく、実施期間となりますので、カレンダーにね、印しておいた方がいいかもしれないですね。そして受診券の申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課です。検診用の専用電話があります。こちらの電話番号は 029-870-5655 番です。繰り返しましょう。 029-870-5655 番です。電話は平日月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時までです。祝日、年末年始は除きます。ということで、貴重なチャンス見逃していませんか？10年に一度しかない歯周病検診と5年に一度しかない骨粗鬆症検診ということで、このね、節目の年齢の方は、あ、もう本当にね、ラジオを聞いた今がチャンスということで、ぜひ検診を受けてみてください。いつもね、社会福祉協議会だより地域河原版を読ませていただいていると、検診の内容をよく私もね、こうやって読ませていただくわけなんですけれども、まあ行くよ、今年度中に行くよ、だって今年中じゃなくて来年の3月まで OK なんでしょって思っていると、本当にいつまで経っても腰は上がらないので、例えば毎年自分の誕生月に行こうとか、あとは誕生日に検診は行きたくないなって思っていらっしゃる方とか、もしいらっしゃったら、大切なね、ご家族の誕生日とかね、もしくは、あ、この病気で亡くなった友人がいたんだよねとか、恩師とかね、はい、その方の命日とかに、その人のことを思い出しながら自分の健康にも気を使うっていう一日にしてみるっていうのもいいんじゃないのかなって思います。3つ目のお知らせは、歯周病検診、骨粗鬆症検診についてお知らせいたしました。さあ、今日も3つのお知らせをさせていただきました。放送を聞いて、お、これは私の胸に届いたぞというものに、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。担当は亀ちゃん、亀田まさよでした。地域河原版5月号をお届けいたしました。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたしました。

0: カナダからの手紙 From ホワイトホース
1: Sister Cities It will feature lifestyle in Usiku City, Japan and White Horse City in Canada
0: 牛久市と姉妹都市であるカナダのホワイトホース市の職員本山直人さんとつないで牛久市の皆さんにもっとホワイトホース市の魅力を知ってもらおうという番組です。UU カナダ支局の本山直人さん。
1: Now let me present to you Mr. Naoto。
0: さあ今日も、
2: はい、どうもどうも
0: ご登場です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、あの電話をつないだらミスターナオトが結構、はい、はぁはぁはぁって息切れをしなんかどっか走ってきたんですか。
2: いやまあ今ね駆けずり回ってるんですよ春はこっちもね春に近づいてきた春のサインがいっぱい
0: 春のサイン
2: なんですけど、でまあ私ほらあの市の、まあ、公民館みたいなとこって言えばいいのかな、はい、まあ、スポーツ施設で働いてるんで、うん、
0: はい、
2: あのいろいろプログラムをやってるんですよ。そういう担当する人なんで私は、
0: はい、
2: 今はほらいろいろ春向けのスポーツのプログラムとか、
0: うん、はい、
2: あとは春向けのもの今はちょうどあのほらフェンスを作るとか家のあとデックを作るとか、
0: はい、まあ、うんうん、デッキっていうのはだから何こう人が
2: 日本語デッキか、うん、パティオみたいな
0: パティオ、はい、
2: うん、ああいうの作るこっちの人みんな作るんでそういうのをあの市の条例でどこを言うことを禁止しなきゃいけないかとかそういうのを教えてくれるプログラムもインストラクターがやってるんで、
0: はい、
2: そのあの駆けずり回ってました。
0: なんか今もうすでに2つ質問ができちゃったんですが、
2: はい、どうぞ。
0: ミスターナオトがいる場所はスポーツ関係の場所だったんですね、う
2: ん、そうですよそうですよ。
0: あ、
2: でかいですよ結構こんな人口にして牛久市の半分ですからね、
0: はい、
2: でも全部結構でかい、
0: はい、
2: 説明すると、
0: はい、
2: アイススケートリンク2面ホッケーできるとこ
0: は
2: であのインドアフットサルの人工芝が1面、
0: はい、
2: それから、まあ、バドミントンとかできるような、まあ、バレーボールができるのが2面あるかな、
0: はい、
2: あってプールがあって、
0: はい、
2: 会議室みたいなのが結構あって、
0: はい、

0: 何個ありますね。だ会議室で今そのパーティー用とかデッキとか作るプログラムやってるんですよね。
1: は
0: あ、うん、でそれからあのジム、はい、あの筋トレするジム、
1: うん、
0: あとヨガとかやるスタジオみたいなのもあるし、
1: すごい。私もう勝手に交流センターっていうから、
0: うん、
1: ちょっとした小さな、なんだろう、収容できても人が100人ぐらいの、
0: いやいやいや、何をおっしゃる
1: 2階建てぐらいの建物なんだろうと、ちっちゃなちっちゃな、こじんまり、うん、民家よりちょっと大きいぐらいの、
0: ちょっと見て今度亀ちゃん、ね、ウェブサイト、
1: あ、
0: ね、でかいです。
1: あ、そんなにでっかいんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: すっごい勘違いしてました。
0: いや結構みんなの集いの場、
1: はい、それも、うん、あのミスターナウトからなさっていることが、あのよく牛丼作ったりとか、
0: はいはいはい、はいはい、
1: だからなんかなんだろう、キッチン的な場所もある、そういうイメージ。
0: もうややこしいんです。キッチンはないんで、キッチンは市が持ってる違う場所でやるんですよね。別にここでやらなきゃいけないことはないんで。
1: はい。
0: キッチンクッキングプログラムは違うところでやってます。
1: ああ、そうなんですね。うん、じゃあ結構その運動したかったらそこに行けぐらいの。
0: そうそう、もうみんなあのと来てますよ。だからあの昼休みなんかでも、その昼休み抜けてあの、はい、若い人たちが参加できるような、そのなんていうの、フィットネスクラスみたいなのも結構あるんで、
1: あ、
0: 本当にね、あと赤ちゃんが来るようなプログラムもあるんで、
1: うん、
0: だから赤ちゃんから老人まで本当まんべんない世代が訪れますね。
1: はい、そこは朝何時から夜何時までやってるんですか？
0: 7時半から10時まで、
1: うん、すごい。でミスターナオトは何時までいるんですか、うん、そこに。
0: 基本私はあの8時間労働、
1: はい、
0: だからまあ8時半ぐらいから4時半までいますけど。
1: ああ、そうかそうか。じゃあ
0: 普通はね、
1: はい、人によって違うっていうところなんですか。
0: そうで、まあサービス業だから自分はプログラムがあってすると時間を変えて働くんですけど、はい、家から5分だから今日1回僕家帰って、
1: はい、
0: あのちょっと昼寝してからまだ来ます。
1: シエスタ
0: シエスタしてから言う
1: イタリア人
0: みたい。いや結構パワー使うからね、あの私仕事を 100% 望みたいんで、
1: はい、
0: あの今あの昼寝してきたんで、
1: はい、
0: パワーみなぎってます。
1: みなぎってる感じもそうだから、ハーハー言いながら、じゃあ5分で駆け足で来たっていう感じなんですね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: そうです。
1: 特に今ミスターナオトがなさってるのは春だから、
0: 忙しい春はやっぱり特にね、こっちの人はやっぱりその夏は楽しみたいから、短いから、
1: うん、
0: だってまだ今シーズン初の日中2桁の気温、はい、イエスイエスイエスイエス今現在10度。
1: あったかくなりましたね。
0: なったよ。
1: 10度は結構来てますよね。
0: なったよ、
1: はい、それ10
0: 度なんても
1: ずっと10度は以上はキープしてるんですか。
0: いやこれがね、
1: はい、
0: 気まぐれですよ。ちょっと曇るとも全然ダメ。一桁戻る。
1: その晴天率はどうなんですか。日本この辺はだから牛久市はよく晴れるんですよ。
0: はいはい、
1: 冬でも、
0: はい、
1: 冬でも、はい
0: はいはい、そうですね。
1: ホワイトホース市はどうなんですか。
0: ホワイトホースもあの基本的には晴れやすいです。だってあの年間降水量400ミリぐらいしかないから、
1: はい、
0: あのねこれすごい説明が難しいんだけど、日本人の人には
1: わかんない。私
0: 乾燥してるエリアなんですよね。だから、
1: はい、
0: 雲が来てもその長続きしない。日本はやっぱり海が近くて島国で山がいっぱいあるんで、
1: うん、
0: 基本的にはその雨とか雲が来たら結構大きなそのシステム、
1: はい、
0: 天気としての低気圧が来るとかって大きなのが大規模なものが来ますけど、
1: うん、
0: こっちはねもうパサパサなんですよ。だから雲が要するに勢力ないの、広範囲でもないし、
1: うんうん、
0: だしょっちゅう途切れるし曇りの予報でも、はい、それから晴れ間が出る、
1: うん、水は大丈夫なんですか。
0: 水はねこれよくあるんですけど、
1: うん、
0: 日本と真逆なんだけど、
1: う
0: ん、カナダも氷河がいっぱいあるんで、
1: あ
0: 氷河と氷原がだから遠くても何百キロか先でも、
1: はい、
0: そこが水源になってるんで、
1: はい。

0: はい、そこが水源になってるんで、
1: はい、
0: だから水はもう素晴らしいですよ。
1: ああ、ふんだんにあるんだって、うん、ああ大きな川もあるっておっしゃってましたもんね。
0: そうだ、私ほら前その旅行業でガイド、特に山のガイディングしてたじゃないですか、はい、でしかも日本人をカナダに案内するのもしたし、あの後半はカナダ人を日本の山に案内することもしてましたけど、うん、あのよくその質問は出ました。だから日本人の人は、テムソンじゃこのカナダはお水はどうしてるんですか、うん、雨が降らないって言ったけど、はい、いやお客様氷河と氷原から流れてくるんですよ、見たでしょ、ハイキング行ったでしょ、あの氷河から流れてくるんです。
1: そうなんだ。
0: そうそう、で逆にカナダ人はあの日本ナオト日本には氷河がないって言ったけど、一体飲み水どうしてんのって言うから、いやいや、100% 雨だよ、雨に頼ってんだよって、って、雨しかないのって、体中は逆に度肝抜かれてます、お互いに。
1: そうなんだ、うん、私にとって氷河とか表現っていうのはなんかこう有限なものであって、なくなっちゃったらどうするのって思うんですが。
0: まあ、でもね、まあな、とんでもない勢いで溶けてるんですよ。
1: うん、
0: ただ、まだ千葉県までとか茨城県とかでかいとこも言わない、ちっちゃい都道府県と同じぐらいのエリアが全部表現なんで、まだ体は。
1: 大丈夫だ、大丈夫だ、全然大丈夫、
0: まあ、グリーンランドとかには及ばないけど、まあ、それに近いようなエリアがまだ表現のエリアがあるんで、
1: はい、
0: まあ、でそれでも溶けてますけどね。
1: それで、ホワイトホース氏を賄ってるって感じなんですか。
0: まあ、私4万人しかいないですから。
1: そうですよね、
0: か本当にもう発電も水力発電、
1: はい、
0: ダムがちっちゃいちっちゃいダムなんですけど、基本的にはそれで賄われて、もう最近人口増えてるんで、
1: うん、
0: そのバックアップ そのディーゼルで発電するやつなんですけど、それを使うことが多くなってきてるんで、ちょっと問題になってきてますけど、基本的には、
1: はい、
0: 自分たちで、だって送電線とか来ないから、
1: はい、
0: 行くの大変だから、
1: そっか、
0: 数千キロでって、バンクーバーまで2500キロですよ。
1: 2500キロだと、待って、飛行機で飛ばなきゃダメってことですよね。
0: いや、だ車だともう2泊3日とか、
1: うん、行きたくないですね。
0: でしょ、
1: 日本人の感覚としては、
0: そういうとこなんだ
1: よ。いや、ないですよね。
0: ほんとほんと、そうだから、その本当今の話なんかもう一つの例なんですけど、
1: はい、
0: やっぱほんとよそ行きゃ真逆の常識があって、水に関してもね、うん、
1: はい、
0: やっぱりね、外出ないダメですよ。外出て、
1: はい、
0: いや、そう、他のとこ見て、
1: うん、
0: 特にこれ聞いてる若者、
1: はい、
0: 若い日本人の人は、うん、ぜひ出てほしいですね、日本出て。いろんなとこ、いろんな見てほしい。
1: そう、特に自分がちっぽけだって思っちゃってる人とかは、
0: うん、
1: ね、何もできないとか思っちゃってる人は、外に出かけるとこんな世界もあると思って。
0: そう。
1: はい、
0: まあ、特にやっぱり大切だなと思うのは、日本人のやっぱり悪いところも見えるかもしれないけど、いいところも見えるんで、
1: うん、
0: だからそういうのはやっぱりこれから国際化とか言われてますけど、
1: はい、
0: 若い人がそういうのを感じるのがね、
1: そうです、
0: あ、日本人ってこういう時にこういう、日本人の特性ってこういう時によく出る、よくなるんだなとか、あ、でも気をつけないとこれはそのこういうネガティブに作用するんだなって。仕事なんかでもその働きすぎとかこっちから見てると思うけど、うん、でもやっぱりそのいい意味ではいい仕事するし、やっぱりそれは。だけどそのそれを分かってくれば、その出し入れどういう時にその、はい、自分たちの要素、いい要素をポジティブに使うかとか、逆にネガティブにならないように気をつけなきゃいけないかっていうのは、うん、それバランス取れてくると思うんで、これからそれがどんどん必要になってくるでしょうね。
1: そうでしょう。そしてそっちに行ったらネガティブな人も、うん、きっとまあいっかみたいな新たな自分も中からこう生まれ出てきそうな感じですよね。
0: いや、まあね、北米はもう本当、はい、簡単に言うと、うん、それ原住民の人以外はもう全員移民なんで、
1: うん、
0: いや、まあ本当にそのパイオニアスピリット、
1: はい、
0: くよくよしてもしょうがないし、
1: はい、
0: もうどうにかなるさ、はい、そういうスピリットがある国。
1: わかりました。さあ、ミスターナオト、
0: はい、もうどんどん進んじゃう、時間なくなっちゃう、
1: またね、この番組今のところで、ね、もう半分過ぎたんですよ。
0: もう
1: すごいでしょ、すごいと思う、私はミスターナオトはすごいと思います。
0: いや、もういくらでも膨らませますから
1: でね、というわけで、はい、この番組途中でミスターナオトのリクエスト曲が、
0: はい、あ、もういいんですか、
1: もう一旦、はい、真ん中ミドルということで、で、はい、ミスターナオトにも今回ご協力いただいて、結構短めな曲を選んでくださって、
0: はい、そうですね、短めですね、これね、短め、確かに、はい、
1: なのでちょっとどんな曲を選んだのか、ね、はい、
0: カナダ人ですかね、この人ね、ジョニー・ミッチェル
1: ってい
0: う人なんですけど、
1: はい、うん、
0: そのビッグ・イエロー・タクシーっていう曲です、はい、

0: はい、
1: 曲はあのね60年代後半か70年代初頭ぐらいで、まあ、自然保護に近いような歌かな、あの木があったところ切っちゃって、はい、駐車場にしちゃったっていう、これ英語で早いからね、うん、聞くとの大変なんだけど、はい、で Pave Paradise Put up a parking lot、うん、だから、
0: あ、本当だ、はい、
1: そう They pave the paradise、
0: ね、うん、
1: パラダイスを舗装しちゃって、
0: うん、
1: パーキングロットって駐車場を作っちゃったっていうね、
0: はい、
1: そういうあの皮肉った歌、まあ、あのカナダ人の、私例えるのはカナダの中島みゆき、
0: あ
1: うんみたいな感じかな
0: っていう感じ、
1: 誰でも知ってるんで、
0: はい、
1: 誰でも知ってるとかレベルで言うと、
0: 歌詞にいっぱいこう思いがこもってるっていう感じの、
1: こもってる、まあ、特に、はい、この人音楽的にもやっぱ私は好きなんですけどね、ギターも私弾くんで、はい、ジョニー・ミッチェルの Big Yellow Taxi。

0: 今朝も国道6号は通勤ラッシュでしたが、
1: カナダホワイトホースではヘラジカが歩いています。
0: ミスターナオトから届くリアルな声、
1: カナダからの手紙
0: From ホワイトホース。さあ、ヘラジカが歩いているホワイトホースしかない、
1: はい、本当に歩くからね。
0: 本当に歩くんですか。これジングルって言うんですけれども、
1: はいはい、
0: はい、ミスターナウトから聞いていたお話で面白いのピックアップして全部で5種類あるので、
1: いいですね、いいですね、
0: はい、皆さんも堪能していただきたいと、はい、ただですね、このほぼ生放送、
1: はい、
0: まだミスターナウトが言いたい話が全然喋れていない。
1: 本当ですよ、もういつも一応決めんですよね。
0: そうなの、
1: そう、
0: はい、
1: だけどたどり着かないことほぼだからね。
0: なので、ちょっとここでもうあと12分ほどなんですが、
1: はい、
0: お話伺いたいんですけれども、はい、
1: いやもうこっちもね、本当、はい、前回からなもうだんだん春になってきたんで、
0: はい、
1: 比較的極寒じゃない中で、まあ、クロスカントリースキーとか、
0: はい、
1: あとダウンヒルスキーとか、
0: はい、
1: ね、私息子と行きましたけど、写真いくつかね送りましたけど、
0: そうそう、
1: ね、
0: 皆さんもハッシュタグ FMUU とかハッシュタグカナダからの手紙 From ホワイトホース、長いのでカナホワで載せていこうと思います。
1: はい、
0: で載ってるんです
1: か、その中に写真あるでしょ、なんか黒、はい、私黒缶して、私ほぼ毎日黒缶行くんで、シーズンで

0: シーズン1000キロ100 days やりました。
1: え
0: 100日クロカン。
1: え100 days、 あ毎日あれだから、それ
0: はほぼ行くからね、ほぼ毎日行くから、
1: 行ったっきりじゃなくて家では帰ってきてくれるんですよね。
0: あそうそうそう、はいはいはい、何日後に行ったかっていうのね、そのやったかっていうね。
1: ああ、
0: うん、だからもう家から5分ぐらいにあるんでいいですね。
1: じゃあ
0: 私の健康維持にもいい、やっぱり。
1: でこれ雪降ってるんですが、まだじゃ雪は溶けていない、
0: うん、あ今ね今日からも急激に溶けてますけど、今日でクロスカントリースキー場が一応クローズになったかな。圧雪がもう圧雪車が入れないんでベチャベチャで、
1: はい、はいはい、
0: だけどまあ、 物好きな私みたいな人は圧雪車が入ってないと行きますけどね、雪がある。
1: はい、
0: あまだ5月ぐらいまでスキーするんじゃないかな。
1: そのクロカンはもちろんね、うん、好きで行ってるんですよね。
0: そうですよ、行きたくて行きたくて行きたくてしょうがないですよ。
1: そうか、私だったら、はい、なるべく行かないようにしたいと思うんですけど、だからもうお好きで行ってるんですもんね。
0: いや行きたい、
1: はい、
0: で行きたくてしょうがないです、うん、やっぱりその、まあ、ライフスタイルの中で、うん、まあ、アウトドア系とかスポーツ系とか、はい、好きな人は最高ですよね、ここはね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: で第一、じゃあ一応もう今日ぐらいでそのクロカンは季節は おしまいと。
0: そうだ、まあ、うん、いやもう大体みんなやめてますけどね、もう早く春なるよっつってる人が大体
1: だから、なんかミスターナオトの話聞いてるとミスターナオト基準で私、あカナダ人は
0: ちょっとユニークな方なんで、
1: ちょっと振り切ってる感じの人でも実際周りはいるんですよね。そういう人は
0: いますいますよ、
1: はい、
0: いますよ、アイスフィッシングも今いいんじゃないかな。冬やっぱりほら雪の溶け水が入ってきて、はい、やっぱ魚もちょっと水温も少し上がって、まだ湖ほとんど凍ってんだけど、その川が流れてくるような湖は、はい、川が流れてくるところが少し溶け始めて、はい、アイスフィッシングも今いいし、そろそろフィッシングも場所によって行けるし、
1: そうそうそう、
0: あと自転車、はい、私息子が自転車乗りたいって言うんで自転車、
1: はい、
0: うん、
1: 自転車は何、え氷の上で乗るんですか。
0: あそれはね、あの近所 の、まあ、息子5歳だから、まだそのマウンテンバイクでそのトレイルとか行くのは難しいんで、はい、
1: うん、
0: 近所のアスファルトの上を、
1: はい、そう
0: 自転車乗ったり、
1: 今写真を見たら雪かきが終わっていって、
0: そうそうそうね、溶けてるでしょ、
1: はい、
0: でも両脇はまだ雪がありますね、
1: はい、これは除雪してこうなってるんですか、それとももうアスファルト、除雪してるんだ、
0: 除雪、うん、
1: は
0: 人が歩くとこはね一応除雪してくれます、
1: はい、まだ見た感じ雪深いなっていう感じなんですが、
0: でもね、まあ、うん、もう薄いところは結構剥げてきてるんで、
1: はあ、うん、そう、子供たち自転車はだいたいみんな乗れるものなんですか。
0: でもまあ親によるかな、私がやるから、
1: はい、
0: まあ、娘も息子も選択肢ないですよね、
1: うん、
0: やるしかない。
1: そうか、
0: スキーもやるしかない。
1: そうか、ついてこいみたいな感じでね。
0: そうそうそう、釣りも行くから私釣りやるしかない。
1: そう、
0: 逆にハンティングやるところ、家の家はハンティングの子供連れてってますし、
1: あ、うん、そっか、うん、そう、これも今釣りをしている写真が載ってるんですが、
0: はい、
1: これは氷に穴を開けて釣ったんですか。
0: そうです、アイスフィッシングで。私あんまりアイスフィッシングが得意じゃないんですけど、
1: うん、
0: 動かないね、アイスフィッシングって、
1: はい、
0: もう私みたいなちょっと多動の人間には、
1: あ確かにフィッシングにミスターナオト来たら釣りを楽しんでる人たちは魚が逃げるからやめてっていう感じになるかも。
0: ずーっと穴に向かってずーっとやってるんで、
1: はい、
0: 結構ほら普通の釣りだとほら投げたりとか、
1: うん、
0: 場所を自分で歩いて移動したりとかできるんじゃないですか、
1: はい、
0: あんまないんでね、まあ、私はアイスフィッシングあんま好きじゃないです。でもこの時期は結構釣れるんで、
1: はい、それもアイスフィッシングってなんか私勝手にちっちゃなお魚がつるっと釣れるのかと思ったら、
0: はいはいはい、ワカサギみたいなね、
1: そうそう、ワカサギ釣り、ま
0: あ、いやカナダはでかいですよやっぱり。
1: じゃあ穴も大きいんですね、これきっとね。
0: 穴ね、そう、直径で20センチぐらいかな、うん、
1: そんなに20センチ開けてクラックしないんですか。
0: しない、これがまたね、はい、まあ、大体人間は大体そうだな、何センチぐらい、これ20センチもあれば人間も乗ってもびくともしないんで、
1: はー、うん、
0: まあ、そういうのは一応その我々 市はちゃんとアナウンスしますよね、
1: はい、
0: 図みたいなのでこのぐらいのこの夏だとどのぐらいのものが乗れる、だからスノーモービルはどのぐらいから走れるかとか、
1: はあ、
0: うん、
1: スノーモービルも走れるんだ、そう、遠くまで足跡が続いているから、
0: うんうんうん、
1: ここまできっとね魚釣るために歩いてきたんだなっていう足跡も見えますよね、
0: うん、そうそうそう、いや湖の上車も走れますからね、走ろうと思えば 車の重さにも倒れるんで。トラックとかもカナダはあのその冬になると湖の上をあのトラック物資運んで行きますよ。
1: じゃあ
0: 湖が道になる。
1: そうなんだね。あ、ここ道路なんだ、うんう
0: ん、道路になりうる。ただ雪上に乗ってる雪を除雪しないと通りにくいんで、はい、ちゃんとメンテナンスしないとダメですけどね。
1: はあ、うん、そういう感覚はないですよ、牛久市民に。まあ、
0: 普通ないからね。普通ないからね。
1: そうなんです。そして手にしている魚、これ何を釣れたんですか？
0: あのホワイトフィッシュっていう魚ね。
1: はあ、日本で
0: 言うと日本では、ま、あ、何年なんだろうな、ちょっと私わかんないです。
1: はいはい、まあ、白身魚。
0: そうですそうです、淡水魚、
1: ね、きっとね、うん、はあ。でなんかいろんな道具も置いてあって。
0: そうそう、まあでも釣りの道具は結構適当なので、もう棒に糸つけてくれる釣れるんですよ。
1: いいですね。うん、って感じで。じゃあまだ今のこの4月、今放送撮ってるのは4月の後半で、流れるのは5月なんですけども、うん、はい、まだちょっと雪は残っているよと。
0: そうですね、
1: はい。で氷も分厚い。頃
0: はそう、はい、暑い。でも氷が徐々に溶けてくるかな。うん、だいたい新緑はだいたいの5月の末ですから、新緑。
1: 今こっちは早くなってて
0: でしょ。
1: 3月の後半なんですよ、新緑が。でだからあの虫とかも大量にあの植木とかについたりするので、
0: うん、はいはいはい、あのね、もう皆さんね、それ文句言って、生き物が躍動してるなんてなんて素晴らしいことなんだって思わなきゃダメですよ。でもこっちも死の冬の死の世界
1: そうだ
0: でしょ。
1: そうだ、
0: 素晴らしいですよ春は。
1: やっぱり虫とか昆虫ってそっちは少ないんですかね、もともと。
0: 少ないですよ、少ないです、少ないです。だから基本的にはその土とかほぐじくり返したら、うん、日本のがそのバクテリアとか菌は多いはずですね。
1: そうですよ、だってもうちょっと掘ると、うん、あの冬眠中の方々がいっぱい、はい、
0: でしょ、
1: 眠ってるけど。
0: すごいですよ。
1: あ、そうか、そうか、
0: そういうのないんか、あんまりね、こっちは。
1: そうか、はい、うん、そしてまだまだ写真の中にも、
0: はい、
1: ちょっと無理やりあと3分ぐらいで行っちゃいたいわけなんですけども、
0: はいはい、
1: 日本人の方が住んでいらっしゃるってことなんですね。
0: あ、どの写真だ。
1: あ、日本人会の会合が。
0: はいはい、日本人会の集まりで、私あのね、西部支部だから BC、はい、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーのある、そのバンクーバーに行ってきたんですよ、支部、はい、その支部の友好支部代表で、私は、
1: は
0: い、日本人協会の、うん、
1: はい、
0: よかった、バンクーバーあったかくて。
1: あ、全然違うんだ、やっぱ違うですね。
0: 全然違う、もうバンクーバーは私からすると日本、ほぼ。
1: あ、
0: もう何でも手に入るし、日本ものは。
1: 確かに綺麗な花が咲いている。
0: いやもうね、バンクーバーは日本ですよ、ほぼ変わんないよ。
1: 日本、
0: 何でも手に入る。
1: 日本からもやっぱり近いんですか？
0: 9時間ぐらい、日本から。
1: ああ、
0: ロサンゼルスと変わんないぐらいじゃないかな。
1: 本当だ、西側だからってことですね、
0: うん、でもね、はい、集まってる人がその、うん、私たちユーコンはすごいまだ若いコミュニティなんで、はい、人がまだ移住してきて、本当に白人の人が移住してきてもまだ150年ぐらいも経ってないから、
1: はい、
0: でもバンクーバーとか日本人の歴史もあるんですよ、
1: うん、
0: だから集まった人はほとんど4世とか5世とか、
1: そう、
0: 日本が片言、
1: はい、
0: なんか私みたいな日本で生まれ育った人はそういう集まりだと結構マイノリティです、
1: はい、なんか今お顔を拝見していたら、うん、もうなんかこう純ジャパではないなという、
0: あ、そういう人もいますし、はい、まあ、まだ日本人同士のカップルで生まれた子供の人もいますし、まあ、いろいろなんですけど、でもやっぱり、まあ、日本、あの、やっぱり戦争のやっぱり強制収容所の歴史があるんで、
1: カナダ
0: も。やっぱり家族がそういう歴史を背負ってるっていうのは、はい、私なんかやっぱり全然違うっていうのを感じますね。
1: あ、そうなんだ、
0: うんうん、
1: 何名ぐらいいらっしゃるんですか、カナダに。
0: 全部で、うん、分かんない。
1: で今日も増えてますしね。そうですよね、で何世かってなったらもうどこまで入れるのかっていうところもありますしね。
0: もっとゆっくりね話したい、その今度の機会があれば、はい、そのアイデンティティ、日本人としてのアイデンティティは何かみたいなのが、うん、
1: はい、
0: もうねあるんで、
1: はい、
0: うん、
1: そうか、重い話があるっていうことですよね。
0: うん、はい、そうそうそう、歴史もやっぱり大変な歴史がありますね。
1: わかりました。
0: でもやっぱり私感じるのはね、あの、うん、こうそういう人たちの歴史のもと、カナダで日本人っていうと、うん、大体そのイメージみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりその先輩たちの努力のおかげにあるっていうふうには感じるな。
1: じゃあ、うん、今回のこの会合は何語で行われてるんですか？
0: 英語。 英語です。

0: みんなわかるからね、その方が共通語なんだね。
1: そうそうそう、うん、日本語で言っても難しいのちょっとできないんじゃないかな、みんな。
0: あ、じゃあ日本人
1: 簡単なのか。
0: 日本人会といえども、
1: うん、
0: 英語で行う、この、
1: まあ、正式には日系人会って言った方がいいかな。うん、日本人会っていうです。
0: 日本人会って言うとポップな感じしますしね。
1: あと私みたいな本当日本人っていう、うん、実際に今私も日本国籍ですけど、
0: うん、
1: そういう人が集まってる感じするけど、はい、日系人って言っても違うじゃないですか、イメージが、はい、だ結構ね、これもね喋れるよ、亀ちゃん。
0: そう、分かりました。
1: これだけでももう30分余裕でいけちゃう。
0: 分かりました。じゃあ、うん、次回6月の放送ではそういったね歴史的な背景を、
1: いいですよね、
0: あの何、ね、ポップな話置いといて、そこから
1: うん、できちゃいますよ、ね、私そういう話も。
0: よろしくお願いします
1: 。ポップなもできるけど。
0: わかりました。のお話もしていきたいと思います、はい、というわけで、ではエンディングです。さあ、ここまでホワイトホース市の職員でいらっしゃいます本山直人さんにお話を伺ってまいりました。
1: はい、
0: 本当あっという間なんですけれども、
1: 今日も足んないよね、本当時間いっ
0: す。でもね、ミスターになるとまたいつか日本に訪れて、はい、もう帰ってくるじゃない、訪れてくれる日もあると思うので。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんかやりましょうよ、パーティー。
0: そうですね、パーティーやって盛り上がりましょうよ。はい、
1: そうですよ、
0: ね、
1: ね。
0: というわけで、ここまで直人さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はいはい、ありがとうございました。
0: 聞き手は亀ちゃん、亀田正代でした。ありがとうございました。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しとりが輝き、この地域を照らす存在でありたい。牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ。トラブル悩み事、お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。

お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波ボタン園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FMUU854 サポーター企業のご紹介でした。

0: 地元応援牛久で買おう。
1: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
2: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
2: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
2: スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、ポイントバイセールも実施します。
2: 偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カードの利用者だけでなく加盟店も募集中です。
2: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
0: お待ちしております。
3: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181、 0297-60-7181。 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
4: 牛久市の自転車専門店城南サイクルです。城南サイクルは皆様のライフスタイルに合わせてご相談にお答えします。お買い物など毎日お使いになる自転車や通勤や通学、スポーツ車まで何でもご相談ください。またお電話一本で出張修理をいたします。電話 873-3435、 873-3435 番。自転車専門店城南サイクル。
5: 家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。

0: 最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク 0120-870-286 0120-870-286 エステートリンク。
1: 創業100年沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でございます。沢村屋ではお客様の足に合わせて足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方はお気軽にお手合わせください。電話番号 029-873-2725 029-873-2725 までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長入江秀夫でした。
0: それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最定義。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は 029-873-3936 029-873-3936。電話番号は029-873-3936。お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
0: FM ゆうゆう午後1時です。
4: いや、今スタジオを飛び出しまして、
5: はい、
4: 牛久駅前ぐらいに来ております。
5: ぐらいね。
4: はい、そうです。牛久駅前ではないです。ぐらいに来ておりまして、
5: はい、
4: 今日はですね、特別放送でお送りしようと思います。はい、
5: 初めての
4: はい
5: ロケですね。
4: そうです、そうですね、言われてみれば初めてですね。
5: はい、まあ一回ね、
4: はい、
5: 関口あゆみ先生の教室で撮った時ありましたけど。
4: ありました。
5: それ以来の、
4: はい、
5: 外出です。
4: そうです、あの時は歌ってなんか楽器弾いてやりました。
5: はい、
4: それ以来ということですけども、はい、今日は楽しく食べていこうかなと思いますので、
5: はい、街歩きをしたいと思います。
4: はい、それではいきますよ。
5: はい、
4: 山城浩二と
5: 岩田典孝の
4: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりました、ファンキーウェンズデー、レッツコージです。
1: ゴーノリタカです。
0: よろしくお願いします。
1: 今回はですね、はい、祝日の放送ということで、
0: はい、
1: 番組にね穴を開けたくなかったので、
0: うん、そうです。真面目ですね。
1: まあそこだけはね、はい、リスナーの方もいるんでね。
0: そうですね、
1: はい、あの真面目にやりたいと思います。
0: はい、
1: 今日は牛久の街歩きを
0: いい、
1: はい、してみたいと思います。はい、
0: もう1店舗で終わらない。
1: はい、
0: やっぱりいろんなところを知れるっていうのはいいですよね。やっぱり街歩きっていうのはね、
1: あのなかなか私たち外出して放送することないんで、
0: はい、
1: まあ、特別にね、あのマラソン、うん、牛久シティマラソンとかね、そういう時は外出してますけど、はい、番組の中でファンキーウェンズデーの中で外出することはないんでね。
0: ないですね。はい、
1: はい、今日はあの別の角度で皆さん楽しんでいただければなと思います。あ、はい、そして、
0: はい、あのどうしました、
1: 牛久の街を知らない方も、
0: はい、
1: ぜひね牛久に来ていただけるように、
0: はいはいはいはい、
1: 放送したいと思いますんで、はい、皆さん楽しみにしててください。
0: はい、じゃあまずスタート地点に向かいましょうか。
1: そうですね、
0: はい、はい、それでは移動します。さてということでですね、はい、牛久駅東口につきまして、
1: 初めて来ました。
0: そんなことないでしょ。絶対そんなことない。
1: はい、
0: それでは今日のタイトルをお願いします。

0: 今日のコーナーはこちらです。牛久帰れまさん。
1: 何それ
0: 帰れま店って言いたいとこなんですけど、
1: はい、帰れませんとかけての帰れま店ですよね。
0: はい、
1: それが
0: 多分3店舗ぐらいしか寄れないと思うんで、
1: はい、
0: 帰れまさんということで
1: 何にもかかってないですね何にもかかってないんですけども、だいたい3店舗行くよという、
0: はいはい、お知らせです。
1: わかりました、はい、そして最初に行くのは東口から徒歩10歩と言われております
0: そうですね、
1: はい、こちら
0: 本当に10歩かもしれない。
1: ちょっとやってみますせっかくなら
0: そうですね、
1: はい、なので
0: 今東口の、
1: はい、階段
0: を降りてきて
1: 降りたところ
0: 外に出るところ、
1: はい、これ東口です、
0: はい、
1: じゃあここから行きますよ。
0: ましょう、
1: はい、せーの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当だ
0: 本当ですね、
1: 本当に着きました。こちらが芋仙さんでございます。
0: はい、今日は芋仙さん、
1: はい、
0: まあ、お芋のお菓子を、
1: はい、
0: とかね、うん、売ってるところですけれども、
1: はい、
0: 太閤くんがね前番組も出てくれましたけれども、こちらのお店でまずは食べられるものを
1: 買って、そうですね、そこ重要です。
0: はい、駅前で食べたいと思います、はい、
1: なかったら帰れまさんが終わらないわけですよね
0: そうですね、
1: はい、
0: 3店舗食べないと終わらないんでね。
1: わかりました、
0: はいはい、
1: じゃあ行きましょうか、はい、まず入り口行きますと、
0: はい、
1: なんかお品書きがありまして、
0: そうですね、
1: はい、紅あずま大学芋ね、
0: はい、
1: とか芋けんぴ、芋ようかん、スイートポテト、はい、芋ケーキ、
0: はい、
1: それから焼き芋、冷凍焼き芋。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: 冷凍焼き芋ってやってるんですかね今もね。
1: ね、本当ですね、はい、あと芋棒っていうのがありますよ。新商品芋棒、
0: なんだろう、
1: ご注文後にあげるので出来たて熱々ご提供、
0: はい、
1: 2、3分でできます。
0: お、芋棒、これちょっと興味ありますね。
1: そうですね、やっぱ新商品ですからね、
0: はい、じゃあちょっと寄ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: さあ、やってまいりました、
0: 商品がたくさん並んでおりますけれども、はい、と芋棒っていうのは今だけなんですか？
2: 最近出した商品なんですけれども、基本的には期間限定というか、
1: お、はい、
2: 近い時間だけ売ろうかなって考えてるんですけど、人気の具合によっては通年通して販売させていただこうかなと考えております。
1: とか気になる方は今来た方がいいです ね、はい、
2: そうですね、
1: そういう方が多くなれば通年かもしれないと。
0: でもなんか食べ歩きには向いてそうな、は
1: い、向いてます、
0: 食べ物ですよね、
1: はい、
0: じゃあまず芋棒を頼んで
1: みましょうか、ね、芋棒はもう頼みましょう、
0: 頼みましょう、これと、はい、あとはすぐ食べられるようなものね、
1: はい、
0: はい、何がいいですかね。
1: となるとスイートポテトか、
0: はい、
1: スイートポテトか、
0: スイートポテトいいですね、
1: スイートポテトにしましょうか、
0: はい、
1: したら、
0: はい、じゃあメインの大学芋を買わずに、
1: はい、
0: 芋棒と、はい、スイートポテトを一つでいいかな、2つ
1: 行きましょうか、はい、
0: 2つ、
1: はい、
0: はい、お願いします、
1: お願いします。では揚げる時間が 2,3 分ありますんで、
0: はい、
1: ちょっと待ちたいと思います、はい、さて買ってまいりました、
0: はい、
1: こちらにですね熱々の芋棒、
0: はいはい、今出来たてですね。
1: そうです、
0: はい、揚げたっていうことなのかな。
1: そうです、多分パッと見た感じ長く棒状に切りましたさつまいもを揚げた感じですね、
0: はい、でカップに入ってて、
1: はい
0: はい、
1: 何にもその衣とかをつけてるわけではなく、
0: はい、
1: 塩、
0: うん、
1: なんか
0: そうだ、ね、
1: スパイス的な
0: かかって
1: ますよね、
0: 塩っぽいのがね。
1: なので行きましょうか、
0: はい、
1: ちょっとね片手にマイク片手に芋棒で食べ方がわからなくなりましたけど、
0: これ手で取った方が早いですね、
1: その方がいいですね、はい
0: はい、
1: なのでそのまま行っちゃってください、
0: はい、じゃあ
1: はい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: 一本いただきます、
1: はい、
0: うん、あったかい出来たてだけあってああ塩ですね、やっぱ周りかかってんの、
1: へ
0: え、甘いさつまいもに塩がかかってるっていう、
1: はい、わお、わあ、ちょちょちょちょちょ、
0: スイカ方式ですね
1: あ、うんと、何でしょう、素材の良さを生かした感じがすごい出てます、
0: うん、
1: で、揚げてることによって甘みも出まして、
0: うん、
1: うん、
0: そして今日はですね、
1: はい、
0: クリームチーズのトッピングをつけていただいたので、それもつけて食べてみましょう。
3: めっちゃ怖い。クリームチーズが下に落っこ

0: ってきそう。うん。
1: あの塩とさつまいもだけだと、
2: はい、
1: あのほら しょっぱいと甘いのコラボレーションで美味しかったですけど、
2: うんうんうん、はい、
1: あのクリームチーズが混ざるとまろやかになりますね。
2: うん、ほんとまさに、
1: うん、
2: あ、うまいじゃないですか。
1: これなんかおやつ感覚ですね。
2: そうですね、これはね。うん、あ、まあ、ちょうどね学生さんが歩いてますけども、うん、学生さんが食べ歩くのにちょうどいいかもしれません、
1: うん、あのだいぶ怪しい人たちになってますけど、
2: ね、はい、
1: はいはいはい、
2: うん、
1: これ食べきれ一人で食べるには結構多い量ですよね。
2: そうです、二人でねこう食べていかない、これあの思うんですけど、一、うん、軒目から買いすぎたかもしれません
1: もうまだスイートポテトすら食べてない。
2: そうですよね、はい、ちょっとここで一旦この芋棒を置きまして、はい、
1: そうですね、
2: スイートポテト食べましょうか、はいはい、ちょっとそこに置かせていただいて、その間に岩田先生がスイートポテトを用意していただいて、さあ袋から出てきましたスイートポテト、めちゃくちゃいい色ですね。
1: これは、
2: はい、
1: キツネ色っていうんですかね。
2: わお、そして何このテッカテカにね、どうやってこういう風にテカテカにするのかわからないですけども、
1: はい、
2: これ卵黄とかでテカテカにするんですかね。
1: あの見た目は大学芋もテカテカですけど、
2: はい、
1: それと同じ感じですよね。
2: そう、いただきます。
1: はい、
2: うわうまっうん、めっちゃ甘くてうまい、ま
1: あ、お芋屋さんのスイートポテトですからね。
2: すごいね、もう芋こんなに詰め込むのっていうぐらいぎっしぎしの、めっちゃうまい。
1: うん、
2: うん、
1: これ食べちゃうとねコメントができないんですよね。
2: そう、あのね口の中いっぱいに入れますと、
1: うん、食べられないし ね、 でね
2: 水分を忘れてることに今2人とも気づきました
1: もう今芋ばっか食べてね。
2: そう、口の中がですねすごいです、もう芋芋芋芋しております、うん、
1: でもこれはやっぱり何回か食べたことありますけど、はい、芋せんさんのスイートポテト、はいはい、いつ食べても美味しいですね、
2: うん、
1: あの甘さ控えめなんですごく食べやすいんですよね。
2: そう、そして、ね、気づいたらもう芋棒に手が伸びてるっていうあー素晴らしい。この芋を揚げるってあんまりないですもんね、素揚げは、
1: うん、素揚げですからね、
2: はい、
1: まあ、例えば天ぷらとかね、
2: はいはいはい、
1: そういうんだったら分かるけど、
2: はい、
1: 素揚げしたものに塩をかけてるって
2: 言
1: う
2: ん
1: だよね、
2: うん、ほんと、もう体に絶対いいですからね。
1: これは、
2: はい、
1: すごく美味しい、
2: うん、
1: 美味しいし子供も大人もどっちも食べられるっていうのが買いやすいっていう理由になりますね。
2: そうです、しかもお値段もねお手軽です。
1: うん、
2: はい、6、お芋参ります。なんでちょっとね、ちょっと食べます。
1: そうですね、ちょっともぐもぐタイムにします。
2: はい、さてということでですね、
1: いや、
2: はい、
1: 美味しかったけど、
2: はい、
1: たくさんありましたね
2: そうですねもう量あります。
1: はい、あの十分楽しめると思います皆さん、はい、
2: もうぜひね、もうあのでも芋棒本当美味しかったですね。
1: 美味しかった、
2: うん、
1: すごい素揚げの下だけなのに、
2: そう、
1: 素揚げしただけかどうか分かんないけど美味しかったですね。
2: 美味しかったです。
1: ぜひ皆さんちょっと食べてみていただければと思います、
2: は
1: い、
2: 芋棒さんごちそうさまです、
1: はい。

0: さあ続いてはですね、もうそこから歩いておそらく 1,2 分で着いちゃう場所です。
1: まあそうですね、
0: はい、はい、見えます、もう目の前ですね。これね、
1: ナマステ、
0: はい、
1: と書いてあります。
0: ナマステということは、はい、ネパール、インドですね。
1: はい、
0: はい、
1: ナマステレストラン&バー、
0: はい、
1: あー、お、名前は
0: ナマステ。どうしたんです、最初、はい、あ、最初挨拶か。
1: そうですね、そう、
0: こんにちはの挨拶ですもんね、ナマステ。
1: はい、
0: かと思ったらお店もナマステでした。
1: はい、ここ私初めて来るんですよね。
0: いや一緒です、
1: はい、
0: 建物も横のね、タヌキさんまでは知ってたんですよ、
1: はい、
0: けどここ知らなかったですね。
1: 新しくねできたお店ですからね、
0: はい、おー、はい、で入り口にですね、はい、メニューなどもあります。ちょっと見てみましょうか、はい、あ、なんかナマステっていう感じの曲流れてます。
1: そうですね、
0: はい、近づくと聞こえてます。でここメニューがですね、ケバブかな、
1: はい、
0: ケバブと、ちょっとね他聞いたことない名前ばっかです。
1: チャウミン、焼きそばみたいな感じですね。
0: あ、本当だ、
1: うん、フライライスは、チャーハンみたいな、
0: ああ
1: ピラフみたいな、
0: ね、そういうこと。鍋振ってる時にライスがこう飛ぶから、フライライス、
1: うん、あ、飛ぶ、
0: あのこうフライこう、
1: ね、
0: バンバンバンバンってやると、
1: うん、
0: そこからの来てるのか分かりませんけど、はい、スクワ、何スクワって、揚げてますね、鶏肉、
1: あ、鶏肉、
0: へえ。で、ももって書かれた餃子、
1: 餃子、見た目は餃子ですけど、はい、多分中がね、何のやつを使ってるか分かんないですけどね。
0: 確かに、
1: うん、
0: で、スープもも、もうほんと水餃子じゃないですか、そしたら。
1: そうだね、辛そうだけど
0: ね。何横、
1: トゥッパ、
0: クッパしか知らないですね。
1: トゥッパですね、
0: トゥッパ、
1: はい、
0: トゥッ
1: パ、スープっぽいですけどね。
0: そうですね、中、うん、中分かんないですね、ももが入ってんのかな、は
1: い、いやでもすごいいろんなものがあります。

0: ね、
1: はい、
0: はい、
1: たかり
0: か、ちょっとバーも兼ねてるってことなんでね、はい、お酒に合うような多分おつまみ的なそのインドネパール料理みたいな感じですかね。
1: はいはいはい、じゃあここは食べ歩きというと
0: ケバブしかないかな。
1: ねえ、ちょっとチャウミンとかフライライスないですね、うん、なのでケバブをちょっと買いに行きましょう、
0: はい、
1: じゃあ中に行きます。
0: はい、
1: これお店の入り口に注文するところあるんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、食べ歩きなんでケバブサンドがなんか一番食べやすいかなと思いますけど、
1: そうですね、
0: はい、その他にもチーズケバブサンドもありますね。
1: お、はい
0: はい、
1: あとは丼だとちょっと食べながらは厳しいと思うので、はい、
0: じゃあケバブサンドにしましょうか、
1: はいはい、辛さ選べます、甘口ミックス辛口、
0: 辛口ってすごい辛い、
2: すごい辛い、
0: あ、じゃあミックスにしようかなちょい辛、はい、
1: 甘口かな。
0: じゃあ、
1: はい、
0: マイルドを一つと、ミックスを一つでお願いします。
1: お願いします、
0: はいはい、あ、ケバブラップっていうのもあるよ。
1: え、あ、じゃあケバブラップにします。どんな感じですかケバブラップ、ケバブサンドとケバブラップって何が違うんですか。
2: パンは違う。
1: あ、パンが違う。
0: あ、
1: へ
0: ー、じゃあ
2: ケバブサンド
1: は、はい、
2: ケバブと
1: ケバブ、
2: ケバブパン、
1: ケバブパン、はい、
2: は
1: い、ケバブ、あ、ラップのやつなんだ。
0: あ、そうなんだ。
1: あ、はいはいはい、せっかくなら別にしますか。じゃあ、
0: で、じゃあ一個一個にしますか。
1: はい
0: はいはい、
1: じゃあ先生がケバブサンドにしますか、
0: はい、
1: で、自分がケバブラップで、はい、はい、お願いします。
0: サンドの方が、サンドの方をミックスに、
2: ミックス、はい、ケバブラップは
1: これが、甘口のマイルドの方で、はい、はい、じゃあ待ちましょう、
0: はい、
1: さあ、それではですね、やってまいりました、はい、ありがとうございます。さあ、岩田先生のところが、
0: はい、
1: ケバブサンド、
0: ケバブサンド
1: で、こちらがケバブラップです、
0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: いただきます。
0: 早速食べてみましょう、
1: はいはい、ネパール語でいただきますはなんて言うんですか。
2: アワスルガロ
1: ウ、アワスルガロウ、
0: アワスルガロウ、
1: はい、
0: ちょっとわかんないですけど、ね、
1: はい、でももう覚えましたね、
0: はい
1: はい、ではここに見ていこう。では、アワスルガロウ岩先生からいきますか。
2: はい、いただきます、
1: はい、いただきます、
0: アバスルガロ、
1: 今びっくりしました、自分でいただきますって言いましたけどではいきましょうか。
0: はい、私の方はケバブの方で、
1: はい、
0: ちょっと辛いってやつですね。
1: そうです、
0: はい、
1: こちらはラップが甘口です。はい、先生、キャベツがいっぱい、
3: ボリュームが、
1: うん、
3: すごい口いっぱいに入れちゃったんで、
1: はい、喋れない。
3: でも、
1: はい、
3: あのミックスっていう、まあ、中辛みたいな、
1: はいはいはい、
3: 頼みましたけど、私は意外と大丈夫です。
1: へー、うん、でも辛さはやっぱりありますか。
3: あ、ありますね。
1: ではラップいきましょうか。
0: はい、はい、
1: わお、ラップもね、お肉も鶏肉がね、ぎっしり詰まってます。いただきます。うんうんうんうん、ミートツァ

0: すごいね、はい、会話できるんだ。
1: そうなんですよちょっとだから今ネパールの方こっち来てもらって、僕ちょっといますんでネパール語でコティボジョ
0: え、どういうこと、
1: これどういうことが今わかりますよはい、
2: ここは3年ネパールエガラポチャス。
0: え、
1: はいさあどういうことでしょう。はい、
0: 11? どういうことですかね。
1: コティボジョは何時って言ってます。
0: あ、そういうことなんだ。
1: そうなんです、はい、はいはい、いろいろとね、してますんで11と50 で、なんとなく時間って分かりました。あと、あ、何言ってるか分かんないですチュルチュルガラ、はい、あ、11って何ですか。11、はい、
0: 今は何時ですか。
1: 今は3時6分です、はい、
0: 15時、はい、どういうことですかね、
1: 分からないんですけどもコーティボジョは今何時ですよね、うん、そうです、
0: はい、
1: そうなんです。でも、ね、いろいろと、はい、
0: 見た感じ、はい、ラップの方がなんか食べやすそうですね。
1: まあ確かに片手でいけます。
0: そうですよね、
1: はい、なので片手マイクに片手で
0: 食べ歩きにはなんかすごい向いてそうな、はい、
1: そう、ただ一口食べた後は、はい、この紙の部分をですねちょっとめくっていかないと食べられないので、はいそういったところでやっぱり両手必要ですね、う
0: ん、私も両手がないと食べられません、
1: はい、そうですね。なので要するにマイクしゃべった、マイク持ってるとちょっと食べられないなという。
0: そうですそうです。なのでしかもケバブ野菜もたくさん入って、はい、ボリュームがすごいですね。
1: そう、本当にね、うん、素晴らしい、
0: うん、じゃあいただきますね。
1: はい、ね、こちら甘口なんですけど、甘口は確かにね辛みはほとんど感じない。うん、なのでお子様でも食べられる、全然いけると思います。でもやっぱりそのトルコ料理でしたっけケバブは。
0: そうですね、
1: そうだから日本ではない味、
0: うん、
1: そのソースがですねマヨネーズとスパイスを混ぜてるらしいんですね。
0: うーん、
1: だからその感じは出てます。
0: しかもね、うん、そのお肉もすごい量入ってるんですよ、
1: はい、
0: びっくりする、ぎっしり入ってますよ。
1: 岩田先生のケバブ見たら、
0: はい、
1: ほぼお肉じゃないですか。
0: そうそう
1: 上にキャベツが添えてあるだけっていうぐらいで、
0: いやこれはボリュームありますね。
1: ですよね、これが岩田先生600円ですよ。
0: 安いよね。
1: はい、こっちのラップも700円ですよ。
0: おお、しかもなんかラップの方が食べやすそうだし。
1: そうそうそうですねまあ食べ歩きじゃなければ、
0: はい、
1: サンドルも大丈夫です。
0: そうですね、
1: はい、
0: 今はちょっとお店の外にテーブルがあるので、はい、そちらの方でいただいてますけど。
1: そう、
0: はい、
1: これいいね、外で食べるって、うん、
0: 今日はね涼しいしね、
1: は
0: い、
1: うん、はい、で営業時間も24時までやってるんです。
0: すご
1: そうなんですよ。お昼休憩とかないので気にせず来れます
0: はい、いや牛久の方も
1: そう
0: 普通に昼間来れますんで夜も来れるし。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 飲んだ後も来れますね、
0: はい、
1: お酒も売ってますしね、
0: はいはい、ぜひちょっと寄っていただければと思います。
1: はい、ちょっとの間食べる時間にしましょうか、
0: はい、もぐもぐタイムです。
1: はい、いやいただいてまいりました。ナマステさんで
0: 美味しかったですね。
1: いや良かったですね。あんなにお肉入ってることってほとんどないですよね。
0: すごい入ってた。さっきほら芋せんで、
1: はい、
0: お芋食べちゃったからさ
1: 食べましたね、はい、
0: あれこれまずいな食べられるかなと思ったけど食べられました。なんとか
1: なんてか良かったです2人とも完食しましたんで、
0: はい、
1: あと1店舗行けば終われまさんですもんね。
0: そうです、帰れまさん
1: そうだ帰れまさんそうなりますんで、
0: はい、
1: で、はい、
0: 今 駅前から、まあ、すぐ近くのナマステさんに来て、
1: はい、
0: そうです。ナマステさんからね道路挟んで反対側に見えるのがね、
1: はい、
0: ハンバーガー屋さんもありますね。
1: あ、そうですね、はい、はい、
0: なんだっけ、
1: オーマイゴッドバーガー、そうです、
0: オーマイゴッドバーガーさんは、
1: はい、
0: ハンバーガーのお店ですけれども、は
1: い、でかいんですよね。
0: 自家製でね、
1: はい、
0: 作ってるお店になりますけれども、そちらもね多分

0: 放送で言ったら、
1: はい、
0: あの何食べてる間何も喋れないって感じの。
1: まあ確かにそうですね。
0: はい、量もね、はい、ありますんで、そちらもぜひ皆さん興味あれば行ってみてください。
1: 夢中になっちゃうんですよね、ハンバーガーってやっぱり。
0: そうですね。
1: はい、
0: で今駅から出てきて最初の交差点、
1: はい、
0: 東口から出て最初の交差点を右に曲がりまして、歩いてるとこですけれども、
1: はい、
0: さっき言ったね、
1: ナマステ
0: さんの元のお店というかね、オーナーが一緒のお店になりますけれども、
1: はい、
0: インドネパール料理のディピカさんの今目の前に来ています。
1: ということは、はい、次は
0: いや、もういいです。食べ物はもういいです。
1: もういいんですか。
0: はい、もういいです。もう十分です。
1: カエレマさんですけども、
0: はい、ディピカさんは、はい、カレーのお店ですけどもね、はい、インドネパール料理のお店ですけども、
1: はい、岩田先生よかったじゃないですか、はい、準備中ですよ。
0: 本当だ、準備中、はい、残念だな。食べたかったのにな。
1: ってことはちょっとディピカさんは、はい、
0: ランチセットがお好みカレーと、
1: はい、
0: なんかライスどちらでもおかわり自由のセット B セットっていうんですけど980円ですからね。
1: 安い。マジ、
0: はい、
1: ディピカさんも、はい、ナマステさんも、
0: はい、
1: めっちゃ安いですね。
0: 安い。しかも、はい、おかわり自由なんで、ナンってすごいでっかいんですよ。
1: はいはいはい、
0: ディピカさんのナンはね。でそれがおかわり自由なんで2枚とか3枚とか食べてる人がいるわけですよ。
1: はい、
0: お昼から。
1: すごいね。
0: だからちょっと考えられないですよね。
1: でも2枚食べたらもう大丈夫でしょ、お腹いっぱいでしょっていうね。
0: いや、もう1枚で十分です。
1: 1枚で1枚ですか。
0: 1枚です。
1: いや、で2枚頼んじゃいます。いや、っていうのも食べててると、はい、食べ終わる頃にですね、
0: はい、
1: 何いるって言われるんで何いるって言われたらはいって言いたくなっちゃうんですよ、あの感じだと。
0: まああとね、はい、ライスも食べられるんで、ナンライスセットっていうのを頼んじゃうと、ハーフナンハーフライス、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: ご飯がお腹にたまるんで、うん、もうナンとか食べられないですよね。そうすると
1: 確かに、だから1枚でお腹いっぱいになっちゃうと、
0: はい、
1: もう
0: 牛久の名店です。
1: はい
0: はい、ディピカさん、ちょっとね、外国の料理苦手な人もいると思うんですけど、
1: うん、
0: 日本人に合う味付けにちょっと変えてるんですよね。
1: そうです、そうです。
0: だからすごく食べやすくて美味しいです。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうです。
0: ぜひ牛久に来たらディピカさんの方に行ってみてください。
1: はい、
0: 今日は行きません。
1: はい、準備中ですからね。
0: はい、
1: はいはい、そして今到着したのが、
0: はい、斎藤コーヒーさんの目の前まで歩いてきました。はい、なんで、はい、これからちょっとお店の方にお邪魔しようと思うんですが、その前にね、はい、1曲、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんの方には曲をご紹介したいと思います。斎藤コーヒーさんの斎藤マスターも大好きなガンダムですね。
1: はい、そうなんですか。
0: そうです、
1: ガンダム好きなんですか。
0: 大好きなんですよ。
1: これ言ったらガンダム話始まっちゃうな。
0: 斎藤マスターは、はい、小学校の国語の教科書にガンダムを採用しろって言ってるぐらいの。
1: ちょっと待って、より濃いぞ。
0: なんでね、はい、今日はガンダムの曲でもあります、
1: はい、
0: 井上大輔さんの巡り合いをおかけします。

0: さて店内に入ってまいりまして、
1: はい、
0: もう数々のねコーヒーがありますが、
1: はい、
0: 今はですね時間が3時を過ぎたということで、はい、カッパフェも始まってます。そうですね、
1: はい、
0: はい、こちらは限定とそうじゃないのとありますんでね。
1: そうですね、
0: はい、そしてコーヒー、はい、コーヒーが
1: メインがコーヒーですか、
0: はい、あ、はい、種類たくさんあります。 G ブレンド、横綱ブレンド、ダークブレンド、イタリアンブレンド、ブラジル、ガテマラ、コロンビア、マンデリン、エチオピアとございます。
1: お経みたいになってますけど、
0: はい、いろいろあるよというのがね、
1: はい、
0: そして他にもですねアイスコーヒーとかカフェオレとかもあります、
1: はい、
0: でスイーツももちろんあります。
1: そうですね、
0: はい、ありますがやっぱりもう食事はしてきてますんでねね、ここでトースターとかいかないですもんね。
1: ここでトースターを食べられるお腹はもうないですね。
0: あ、ないんですか。
1: はいはい、はい、
0: 他と多分3食ぐらい食べられますよ、
1: まあ、スイーツだったらかろうじてぐらいな感じですね
0: なので、
1: はい、
0: まあ、美味しく終わりたいのでね、
1: はい、
0: コーヒー行きましょうか。
1: そうですね。
0: 要するによく飲むのとかありますか。
1: 私は、はい、いつもあの月替わりの限定コーヒーを飲むんですけれども、
0: はい、
1: この構想が4月5月にまたがるので、
0: はいはい、
1: 私はいつもお家で飲んでる、
0: あら、はい、いつも、
1: エチオピアを飲みたいと思います。
0: エチオピア、
1: はい、
0: はいはいはい、これ大体ね斉藤コーヒーさんから横綱ブレンドとか飲んじゃうので、
1: はい、
0: 今日はですねちょっと変えて、
1: はい、
0: マンデリン、
1: はい、ヘビーな感じですね。
0: そうです、やっぱりヘビー感を残したいんで、はい

0: よく理由が分かんないですけど、
1: やっぱりその舌でも感じたいし、はい、まあとりあえずね一回の頼んでみます、
0: 注文してみましょう。
1: はい、は
0: い、いや斉藤コーヒーさん、私もあの来るんですけど、はい、うん、お店の雰囲気がすごくシックでいいですよね。
1: そうなんですよ、なんかね落ち着いちゃう、
0: うん、で今コーヒーを、
1: はい、
0: 入れていただいております。
1: そうです、目の前でねこう入れていただけるのがねやっぱり嬉しいですね。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: 私も斉藤さんの真似をして家で入れてるんですけど、
1: はい、
0: 休みの日に、どうもねうまく斉藤さんみたくならないですよ。
1: まあそりゃね、もう今まで、
0: そりゃね、
1: そりゃもうでしょう、何百杯何千杯何万杯入れてんのと、
0: はい、
1: 毎朝ちょっと入れるだけですよですと違いますから。
0: そうなんです
1: よ、はい、
0: であの手さばき、
1: そう、あのね分かります、うん、あの好きなのが斉藤コーヒーさんを入れてる時の左手をね添えるんですよ。
0: あれ私もやってます。
1: あ気づいてた、あれ好きなんですよ。
0: あれで、
1: はい、
0: 真似したんです。
1: やっぱり気づきました。あれ
0: あのお湯を入れる時、ね、
1: そうそうそうそうです、はい、そうです、
0: お湯を注ぐ時の、
1: はい、
0: あれね添えると安定するんですよ。
1: あそういうことで添えてるんですか。
0: いや分かんないですけど、はい、多分
1: あのね入れてて片手でこうっていうのもいいんですけど、このね左手
0: 添えね、
1: そう
0: あれね、
1: そう
0: 私も、ま、真似して、
1: はい、
0: 真似するとなんか安定するんですよ、お湯の入れ具合が。
1: ほーちょうど
0: あマスターも安定するって言ってます、
1: はい、やっぱそうなんですね、大事なんだ。いやこっちはもう完全に見た目がかっこよかったんでそうやるときちょっと真似してるんですけど、そういう理由だったんですね。だから適当にあの左手を置いてました。
0: あ
1: 安定させるためじゃなかったんですよ。
0: ダメなんですよ、
1: 違うんだ、
0: 指が2本ぐらいですね、はい、1本か2本
1: 絶対2本です、今1本でやってますけど、もうなんかねあのあ違う違う、やっぱりそうこんな感じこんな感じ、これですよ、このなんですか指のね動く滑らかさがすごい好きなんですよそうですそうです、この感じ
0: いつもはねやりづらいって言われてます、
1: いつもはこう黙ってこう見てたんですけど、
0: はい、
1: これもう放送が入ってるんでこう見てる、
0: まあ、実況みたいなもんですね。
1: そうなんですよあの気にせず入れていただいてこれを真似してるわけです
0: か、まあ、これを家で真似してます。でも、
1: はい、
0: あのねなんでうまくいかないのか分かんないんですけど、
1: はい、
0: あの最初の入れた時のあのコーヒーが膨らんでくる感が、はい、うん、ちょっと全然違うんですよね。
1: これなんでしょうね、温度とかなんですかね。
0: 温度も斉藤さんに教えてもらって80度ぐらいに入れてるんですけど、
1: はい、
0: なかなかね
1: うまくいかない、
0: うん、あの温度計も買って、はい、温度も測ってやってるんですけど、
1: ちゃんとやってますね、
0: はいはい、あ結構こだわってやってはいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり違うんですよねプロとはね。
1: ねやっぱうわ、やっぱり美味しく入れたいですもんね、せっかくなら、
0: まあ、せっかくね豆を買って入れてるんでね、
1: はい、
0: 美味しく入れたいとこなんです。まあそれでも美味しいんですよ、
1: はい、
0: 入れたら、でもなんかちょっと違うみたいな、
1: あの
0: 斉藤さんとこで豆を買って同じ風に引いて入れても違うみたいな感じなんですよね。
1: 確かに、うん、
0: だから美味しいんだけど結局お店で飲むのが一番美味しいみたいになっちゃうんで
1: それも間違いないですお家以外で楽しむならっていうことで買ってるようなもんですもんね。
0: まあそうですね、あの、まあ、自宅の休日を楽しむために買ってやってるっていう感じですかね、
1: はい、同じように入れられたらなおいいよっていう、
0: まあ、もちろんそうなんですけど、
1: はい、
0: まあそこはねなかなかうまくいかないですよね。斉藤さんとこはネルドリップだし、
1: あのやっぱ違うんですね、うん、
0: やっぱり違うんじゃないですか、味のまろやかさ加減が、
1: うん、
0: なんで斉藤師匠にはなかなか追いつけませんけれども、はい、
1: ああ素晴らしいですね、続々とお客様も、
0: そうですね。

0: はい、人気店ですからね、はい、牛久にお寄りの際は
1: そう、
0: はい、一回足を運んでみるのもいいと思います。
1: ちょっと休憩にね。
0: そうですね、
1: そうなんです、
0: コーヒーブレイクです。
1: はい、あ、いいですね、
0: はい、
1: でもう少しで来ます。はい、やってまいりました。
0: やってまいりました、はい、いい匂いがします。
1: 素晴らしいですね、
0: このコーヒーの香りがすごい大好きです
1: 、うん、こちらがマンデリン、
0: はい、
1: あの香りから重厚感、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: エチオピアはすごい香りもいいし、
1: あ、初めて飲んだかも、マンデリン
0: 初めて飲んだんですか、
1: はい、3トントラック
0: 3トントラックって何
1: ガツンとくる感じ、
0: あ、
1: ガツンとくる感じ、3トントラック
0: それ
1: 3トラックってどのくらいが大きいですか
0: 3トントラックがガツンとくるって意味がよく分かんないし、そもそも
1: いや、
0: ぶつかったっていう意味なのか、
1: なんとなくトラックを言おうと思って何トンとかあるじゃないですか、大きいの言ったつもりだったんですけど大したことなかったんですね
0: 3トントラックに引かれたのかと思いました
1: このね、重厚感ね、
0: うん、やっぱりエチオピアはすごく美味しいんですけど、はい、私がやっぱり家で入れたのとはちょっと違いますね
1: そこの違いは出ますね、
0: うん、
1: エチオピア、
0: あの少し酸味がある感じの、
1: はいはい、
0: ものですけど、やっぱり斉藤さんのところで飲むと、自分家で入れる同じ豆でを買ってるんですけど、
1: はい、
0: 自分家で入れるよりもお店飲んだがまろやかなんですよね。
1: これどう違いが出るんですかね、やっぱり水、
0: いや違うんじゃないですか、
1: 入れ方、
0: うん、やっぱり入れる技術もそうなんじゃないですかね。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: マンデリンめっちゃ好きですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そういうコクがあるタイプが好きだってことですね。
1: そういうことですね、はい、
0: はいはい、
1: え、すっごい美味しい。
0: まあ、他にもね、うん、たくさん種類があるんでね、
1: そうやっぱりいろいろね、はい、飲みたいですけども、え、でも結構飲んでるんですよ、
0: はい、
1: 確かにエチオピアも飲んだことありますし、
0: 私もたまに買うの変えたりするんですけど、
1: はい、
0: 結局エチオピアに戻ってきちゃうんですよね。
1: おー、うん、あら、これマンデリンありだな。ちょっと前までコロンビアが好きだったんですよ、
0: はい、
1: あ、でも似てるっちゃ似てるのか、グラフ的には。でもコクとかは結構でかいのがマンデリン、
0: 一般的な方がコロンビアの方じゃないですかね。
1: ああ、そうですね、うん、これね、
0: うん、
1: うん、やっぱり、ね、香りがね、
0: うん、
1: すごくいい。
0: 3トンする3トン
1: どういうことですか、それはそれはどういうことですか。
0: 3トントラックで
1: ちっちゃいな
0: ということで、
1: はい、
0: ちょっとマスターにも話を聞いてみてもいいですか。
1: はい、そうですね、はい、いや、もうね、やっぱり
0: その、いや、全然、今マスターにちょっとマイクを向けたいと思います、はい、斉藤マスターです。
2: こんにちは、杉花粉ですいや、あ、今ヒノキの時期でした
1: もうね、放送の時にはヒノキも終わってるかもしれません。
2: はい、いつ放送するのかね。
1: これがですね、4月5月にまたがる時ぐらいです。
2: あ、
1: はい、
2: あ、じゃあすみません、
1: 何花粉さんですか。はい、改めまして、
2: ついに宣言にします。
1: あ、早いね、ちょっとね、ちょっと早いかもしれません。改めまして
2: どうも斉藤です、
1: はい、ありがとうございますそう、ちょうどね、オープニング話してる時にマスターもなんかガンダムが好きだって聞いてて。
2: もうそんなにでも好きじゃないよ。
1: あれ、
2: 岩田先生
1: の話だと、なんかね、また違う、なんて言ってましたっけ。
0: あ、国語の教科書にした方がいいって言ってました
2: よく覚えてるね
1: 私言ったんですね、
2: うん、それぐらい言ったような気もする、
0: はい、 それぐらいちょっと、はい、あの変わってる感じですね。
2: 世代だからね。
1: 何ガンダムが好きとかいうなんか共通みたいなのあるんですか。
2: 普通初代じゃないの、
0: うん、そうですね。
1: 初代って何ガンダムなんですか。
2: 初代は
1: 初代ガンダムっていうんですか。
0: ガンダムです。
1: あの Z とかつくやつは、
0: ああ RX78-2 です。
1: 違う名前があるんですか。
2: 話題変えた方がいいんじゃ
1: ないの。 Z には
2: 誰がついてくれるんだろう。
1: あの大体ね、このラジオで放送してガンダムの映画見に行ったりすると、うん、岩先生喋るんですけど、うん、誰もついてきてないんですよね。
2: リアクション薄い。
1: なんというか、はい、そういうことです。はい、はい、
0: ということで、はい、今お仕事に戻られました。はい、はい、
1: してね、ちょうどここに。てかグラスもすごい量あるんですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: あ
1: の
0: 陶芸家さんのね使ってらっしゃったりするんで、はい、
1: へえ、
0: 地元の陶芸家さんだそうです。
1: すごいですね、うん、
0: はい、
1: ああ笠間、はい、
0: はい、なんで私たちが飲ませていただいてるこのコップも方も、はい、
1: あの、
0: はい、
1: すっごい滑らかなんですよ、うん、持ってるところとこの飲んだ時の、はい、ね、口に当たった感じがねすごいまろやかで、コーヒーがねスーッと流れてくる感じなんですよね。
0: なんかね、はい、私斉藤コーヒーさんでコーヒー飲むようになってから知ったことが一つあって、はい、この陶器の器、
1: はい、
0: が多分このザラザラしてるところがあるんでしょ、
1: はい、
0: でそういうとこに空気があって、こういう陶器の器に飲むと味が変わるんですよね、
1: は
0: い、あの例えば、はい、あのコンビニとかで、うん、カップのカップ、
1: カップ、はい、
0: 紙カップの、はい、ものを頼ん、はい、買って上にプラスチックの蓋をして、
1: はい、
0: でそのまま飲むでしょ、
1: はい、
0: そうするとなんか味がなんかきついっていうかね、あの尖ってるっていう感じなんですよ、
1: はいはいはい、うん、
0: でも陶器の器に飲むとまろやかなんですよ。
1: え、不思議な。あれみたいじゃないですか、あのビールで泡立つのあるじゃないですか、うんうんうん、あれもなんかザラザラしてるとかいうかだから泡が立ちやすいんですよね、うん、
0: はい、
1: それと同じような感じでコーヒーもなると、
0: うん、でしかもこれ作家さんが作ってる陶器なんでね、
1: うん、
0: あの多分いっぱい空気が入ってるんじゃないですかね、この粒々が、
1: はいはい、もう見えないほどの、うん、だからこう飲み方もこうまろやかになると、
0: はい、だからいろんな作家さんのコップで出してくれるんで、はい、楽しいですよ、コップだけでも。
1: 確かに、はい、色でも楽しませてくれますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、なんでぜひね、あの来た時にはコーヒーを飲んで、はい、まあコーヒー屋さんなのでコーヒーを飲んでいただければと思いますね、はい、
1: うん、
0: はい、
1: あでね、ここについてたクッキー、
0: はい、
1: うまい。めちゃくちゃコーヒーに合う、うん、
0: まあ、スイーツもね美味しいですしね、
1: はい、
2: あのあ美味しい、
0: カッパメのもありますけど他のスイーツもとても美味しいですし、月限定のスイーツも、
1: はい、
0: ありまして、ね、4月はシフォンケーキだったんですかね、はい、
1: あそうですね、
0: はい、はいはい、
1: そうです、
0: 自家製シフォンといちごのモンブラン、
1: だからこれが5月がどうなるか6月がどうなるかと。
0: そうですね、毎月変わっていくっていうことなんで、あのそのスイーツを食べに、
1: はい、
0: 午後 の, の
1: あいいですね、
0: まあ、3時頃とかね、
1: うん、3時はいいですよ、カッパ風も始まりますんで、
0: はい、来てもらうのが落ち着いてていいかなと思いますね、
1: はい
0: はい、
1: じゃあそれではもうちょっとだけねコーヒーを楽しんで、
0: はい、
1: 帰ろうと思います、
0: はい、はい、
1: ごちそうさまでした。
0: はい、美味しかったです。斉藤コーヒーさん出ました、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、出ましたってか出てくるのかと思いました斉藤コーヒーさん。
0: まあ水曜日ね、はい、いつも お店やってるんで番組に出てもらうことができないんでね。
1: そうなんですよね、
0: はい、こういう時に来れてよかったです、
1: はい、
0: はい、
1: そうまさかのすっごい あの、なんですか、静かになっちゃいましたけど、ね、やっぱりお店の雰囲気にちょっと飲まれました。
0: そうですね、あの、はい、あんまりね、コーヒー屋さんで大きな声で喋ってる人っていないですからね。
1: そうこんな静かなのって言われながらも、
0: はい、
1: なんとか美味しいコーヒーいただきまして、
0: はい、よかったです。
1: なんか自分の好きなコーヒーを見つけました。
0: ああ、マンデリン。
1: はい、マンデリン美味しかったですね、は
0: い。まあ、結構濃いのが好きなんですね。
1: そうです、はい、はい、なのでね、はい、ちょっと次マンデリンがあったらマンデリンを飲もうと思います。
0: はい、まあでもお店で飲むのと家で飲むのは違うからね、はい、
1: そっか、じゃあこれ家で豆買って飲んでもこの味にはならないと。
0: ならないですねやっぱり、まあ、もちろん、はい、あの同じ豆なので近くはなりますけどね。
1: そうですね、はい、だからやっぱり左手が大事ですね左手を添える、
0: 左手を添える。
1: ちょっとあの何でしょうね、実況してるだけがちょっと聞こえてないと思ったんですよ、
0: はい、
1: そしたら聞こえてましてマスターにもね、
0: はい、そうですね、
1: やりにくいと言われましたけど、
0: はいはいはい、
1: そのねその感じ入れてるその左手の感じも見ていただきたい、
0: は
1: い、
0: まあぜひね、
1: はい、
0: あのカウンターじゃないとなかなか見られないと思いますけど、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、はいはい、あとねイベント行くと、
0: あ、そうですね、イベントでは見られますね、は
1: い、目の前で見られますので、
0: はい、
1: ぜひ斉藤コーヒーさんも注目です、
0: はい、そうですね、
1: はい、ということで、
0: はい、はい、この放送も間もなく終了ということで、
1: は
0: い、
1: ね、はい、早かったですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 初めての街歩きロケ、
1: はい、
0: うまくできたかどうかちょっと分かんないですけど私たちも放送聞かないと分かんないですけど、
1: そうです、はい、
0: はい、またこういう機会があればねまたやってみたいと思います、
1: はい、
0: そして次の生放送ですね、
1: はい、
0: 5月の13日の1時になりますけれども、
1: はい、
0: メールテーマですね、
1: はい、
0: こちらが節約、
1: そうです、節約テク、
0: 節約、節約テク、
1: 私の節約テク、
0: はい、
1: そうです、
0: 忘れてました私の節約テクニックです、
1: はい、
0: はい、今何でもね値上がりしてるんで、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク中節約したこととかね、
1: あ、そうですね、ガソリンをね、はい、こう節約しましたよとか、
0: はい、普段の生活で節約していることとか、
1: はい、
0: あ、その方法を教えてもらえればと思います、
1: はい
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 1時間お付き合いいただきまして、
0: もう時間なんですね、
1: もう時間です、
0: はい
1: はい、
0: 早いもんですね、
1: ありがとうございます、
0: はい、走行してる、ね、駅まで戻ってきました、
1: はい、
0: はい、
1: よかった、無事に、帰れま3が終わりました、
0: ね、帰れま3ができ
1: 終わりました、はい、勝手に作った3ですからね、
0: はい、10はちょっと1時間では無理なんでね、
1: 無理ですね、
0: はい、
1: はい、なのでこの辺で帰れま3も終わろうと思います、
0: はい、
1: 1時間お付き合いありがとうございました。本日のワイトワレッツコージと
0: ゴーノリタカでした。また来週、
1: また

この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りしました。この後も FM 悠々でお楽しみください。

0: 方どうぞ。
1: どうしました？
2: なんだか体がゾクゾクして。
1: 相続のお悩みですね
0: 先生。
1: 他には？
2: 会社で急に心臓がドキドキしまして。
1: 会社で陶器ですか
0: 先生？それを言うなら動機です。
1: 会社陶器ってお悩みですね。あるいは不動産陶器ですかね。
2: とにかく先生、何とかしてください。何かいい薬はありませんか？
3: 司法書士は法律のお医者さんです。茨城県牛久市の牛久中央司法書士事務所では、身近に起きた出来事やご家庭での法律の疑問や問題などの解決に積極的に取り組んでいます。相続、遺言、会社登記、不動産登記、成年後見、裁判所関係書類作成、訴訟手続きなどなど、さまざまな分野を取り扱っております。電話番号は 029-871-8855、 029-871-8855、 牛久中央司法書士事務所までご相談ください。どんな小さなことでもお気軽に。
4: FM ゆうゆう、午後2時です。
5: トミー&カメ、レッツゴー春の交通安全ラジオ。

0: さあやってまいりました、春の交通安全ラジオ室でございます。
1: なんか一人だけテンションが高い。
2: テンションがすごい。
0: こんな高い。何ですか。テンションで乗り切ろうとしております。レッツコーチでございます。そして
1: 亀井さんです。
2: はい、はい、牛久警察署から来ましたトミーこと富田です。
0: よろしくお願いします。
2: お世話になります。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします、はい、
0: さあということで始まったんですけども、全く何をするのかは分かりません。
1: 私ね、今、はい、このレッツのこのテンション見たことない。
2: あ、そんなに。いや、私でさ、はい、初めてだと思います。
0: そうですね、
2: はい、はい、初対面でよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: でも見たことはあるでしょ、このなんか多分悪いことしても洋服脱ぎ出した。
0: はい、はい、あのね、熱くなりまして、開始1分10秒で汗がかきそうだなという雰囲気出てますんで。
1: すごい、はい、T シャツ1枚になりました。
2: 暑いですからね、今日ね。
0: 暑いです。
2: あったかいですから、
1: はい、レッツがもし何か悪いことをしていればきっと合ってると思うんだよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、まあ、その時にはね、
0: 全く悪いことしてないのでする気もないので、ただ合ってるんです。
2: どこだとお会いします。
0: あの、はい、見てるだけです。何かイベントの時に、はい、見たことはあります、
2: はい、
0: ですので、もうお友達です。
2: あ、そうですね、はい、じゃあもう今日お友達
0: ということで、はい、悪いことしてなくてもお友達ですんで大丈夫です、は
2: い、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: もうなで春になりますとね、
2: そう
0: やっぱりいろいろと変わるじゃないですか。
1: 待って、そこ行く前にそこに行かないで。あのね、私今日、はい、トミーをご紹介する係でやってきたんですよ。
2: そういうことなのね、うん、そういうことね。
1: あの
2: ね、
1: 今勝手に決めた。
0: いやいや、もうそういうふうに自分で設定しないと
1: そうそう
0: ダメですから、これ、はい、1時間で始まる
1: こ。この番組は、はい、あの亀ちゃんが、はい、お気に入りの人を紹介する番組、は
0: い。え、じゃあなんでここに座ってないんですか。
1: いや、ダメダメダメ。
0: そしたらメインでカメちゃんが座るはずなんですよ。
1: だって今このテーマ曲聴きながら、はい、こういうテーマ曲なんだ。
0: しかもね、カメちゃん僕もね、うん、2回目です聞くの。さっき聞いたんですよ、はい、テーマ曲だけ、
1: うん、
0: 他にもいろいろね番号あるんですけど何も聞いてないので、
1: はい、押すの怖いです、そういうの。

0: だから、だってわかんないですもん。カフェとかメールとかウクレレとか書いてあるんですよ。怖いじゃないですか、その雰囲気が。
1: 雰囲気でしか出てない。
2: 雰囲気でね、はい。そう。で、押すとすごいしっとりとかしたりすると、ちょっと違うから違う。
1: これ違うな。
0: 違うなっていう時は挙手、はい、ね、変えますと
1: したら。その時は、はい、チェンジで。
0: お願いしますね。
1: お願いします。
2: そして今日は私のお気に入りのトミーをご紹介させていただきたいと思います。
0: トミー、何の方なんですか？
1: そうですよね。はい、まあ、皆さんね、今こちらに皆さんいらっしゃる皆さんは制服着てるんでね、分かるかと思うんですけど、はい、私。
0: いや、コスプレの可能性もありますから、ちゃんと聞いておかないと。
1: 実は
0: 。
1: 私、牛久警察署 の、 あの交通課というところで勤務しておりまして、
0: あら、
1: はい、ですね、そういったところ の、 あのこういった交通安全の啓発活動なんかをメインでやらせていただいております。
0: 楽しい、なんか安全教室が聞けそうですね。
2: そう
0: な
2: の、
1: もう楽しく今日は行きたいと思いますんで、
2: 列、
1: は
2: い、見て、
0: はい、
2: 頭すごい、
0: ヘッドホンしてるんですけど、はい、言葉を選べません。
2: すごいでしょこれ、はい、とても特徴的な
0: 特徴的です、
2: はい、髪型をされてるんですけど、はい、なんとこれあれなんですよね、
1: はい、
2: スペシャル美容室に行ってるんですよね。
1: そうですね、はい、これは週に、ね、週というか2週間に1回程度自宅の脱衣所で、
0: 自分で、
1: 自身で、私自身が、もう長年ですね、もう 5,6 年ずっとカットしてる髪型
0: なんです。あ、じゃあもう慣れてるんですね。
1: もうそうですね、割り勘とハサミ、
0: ハサミも使うんですか。
1: で、ちょっと整えている次第でございます。
0: すごい、はい、
2: すごいでしょ。だからすごい、これって何型って、
0: これ何型ってないですよ。
1: 何ってないですよね。
0: ないです、ないです。
1: だって自分で切ってるわけですから、プロじゃないから。
2: ね、なんか何、髪としてはすっごい短、ね、短いけれども、
1: はい、もう寝起きはね、はいはい、もうアタッチメントすらつけてないんで、脇についてるとか、
0: モヒカンっていうわけでもなく、
1: まあ、そうですね、どちらかというとそれに近いですよね、
0: はい、はい、
1: まあ、ソフトとも、
0: マイクが入ってないところでもう一人実はいましてね。
2: マイク、
0: おかえりなさい、よせんせん、おかえりなさい、
3: 自由
1: 型、あ、入ってました、
0: 面白い、
1: 自由
0: 型、面白い、よせんせん、おかえりなさい、
3: あ、ただいま、
0: おかえりなさい。ということで、はい、警察の方がで自分で髪を切られていると。
1: あ、そうですね、この話、亀ちゃん好きすぎません？
2: 大好きなの。だっておかしいでしょ、この髪型が。でも、ね、すっごい器用だと思います。
0: いや、思います、思います。
1: いやいやいや、
0: だって後ろって見えないじゃないですか。
1: あ、そう、そうですね。
0: 後ろどうするんですか？
1: 一応三面鏡を使って、はい、まあ、こうちょっとこうずらしながら。
0: でも、はい、鏡って思ってるの逆に動くじゃないですか。
1: は
0: い、
1: あ、そう、そうです、そうです。最初の頃すごかったんですよ。
0: こっちやりたいの、そっち動いて、お前そっち動くんかいってやつですか。
1: で全然違うとこ来ちゃって、どんどんどんどんやって、うん、ほんとの坊主にしちゃったんですよ。髪なくなっちゃったんだけどみたいな。
2: でもほとんど、はい、そう、今おっしゃったように、そうですね、単発なんだけど、はい、頭の上だけ一部だけ、ね、ロン毛なんですよね。
1: そこだけね、ちょっとね、はい、長めに、まあ、いつもちょっとしてはいる、セット少しこうできるぐらいには
0: 。ああ、でもそこがこだわりがあるわけですね。
1: そうですね、せめても
2: の。どうですよ、岩田先生、こういう警察の方、はい、お会いしたことあります？
3: いや、いつもなんか帽子かぶってるイメージなんで。
1: ですよね、はい、でどうです、帽子かぶれば、ね、さっぱりしますから。
0: まあそうですよね、はい、
1: 上見えませんからね、はい、うん、
3: 髪型あんまり意識したことないですよ。
1: ですよね、確かに、
2: うん、あ、じゃあ警察の人って結構撮るとこういう状態に。
0: いやいやいやいや、それはない、それはない。
1: 全力で、もう全力で移転されている。
0: もう全員の帽子撮りますよ、そしたら。
2: 撮りたい、撮りたい、
0: ね、何かになりそうですけどね、その、はい、おいって言ったらね、うん、
2: はい、なんかね、なんか入ってそうだよね。
1: 入って、ほんと徹子さんじゃないね。確かに、あれちゃん出てくるわけじゃないですかね。
2: あ、じゃあトミーだけなんだ、やっぱり牛久警察署の中でも。
1: 聞いたことないですね、こういうことしてる人っていうのはね、はい、
2: そしてトミーにはまだもう一つ秘密があって、はい、なんとですね、牛久でのど自慢大会があったじゃないですか、うん、
0: はい、
2: あれに、そう、
1: 実は、まあ、実はですね、一応予選会の方は、はい、出場させていただきまして、
0: お、はい、
1: そう、まあ、残念ながら、ただ本戦は出場できなかったと、は
0: い、あ、まあでもね、予選にこう参加しようとする
1: せっかくなんです。
0: すごい、心意気がすごい、
2: は
0: い、すごいですね。
2: 予選なんて通らん、私毎回出してるけど、毎回落ちてるのね。
0: いや、カメちゃん、哀
2: れみの顔で見ないで、岩田先
0: 生。カちゃんって、うん、通らないんじゃないんですか。
2: 通れるみたいよ。
0: え、通れるんですか。
2: 通れるけど、はい、なんかやっぱり トミーみたいに地域に密着している人がやっぱ強いから、
0: え、じゃあトミーは地域に密着してるのに本戦出れないということはどういうこと？
2: それはね、私が制服を貸すよって言ってるのに着なかったから。
1: もう性別がまず
0: 性別乗り越えて
1: 本物わざわざ持ってるのに何か借りなきゃいけないねえ、おかしいでしょ。
2: でも着れなかったんですよね。
1: いろいろちょっとあの制約というかですね、はい、あのどうしても着てしまうとこれ勤務という形で、
0: あ、そうか、
1: どうしてもね、これ公務員ですから、はい、あ、ちょっとお金の関係とかがありますので、まあ、ではあれば、まあ、これはプライベートで出るものですので、はい、それはちょっと着ずにですね、はい、はい、今回私服でちょっと調節
2: させて。だから私ハロウィンの衣装でいっぱい持ってるから、はい、警察官の持ってるから着なよって言ってるんだけど、
3: カメ、はい、ちゃんが持ってる衣装は
2: ミニスカポリス
3: 全部あのみんなが使えるものじゃないでしょ。
1: 万人できるものじゃないね。使い回しできるものじゃないですよね。
2: でもね、それもいろいろコメント入れながら出てもらいたかったんですけど、残念ながら、
1: まあ、残念ながら今回はですね、はい、また機会があれば
0: また来たら、
1: はい、今度あのまた別で県内とかであれば、はい、
3: ちなみに何を歌ったんですか？
1: 私ですね、あの、はい、ちょうど当日ゲストだったあのフィールドオブビューさん の、はい、あのだんだん心惹かれていく、はい、
2: そうだから、はい、だんだん心惹かれていくのところで、はいはい、私となるちゃんが、はい、あのトミーにこう引きずられながら、はい、こう手お縄になって、はい、ずるずる引きずられる役やってあげるよって言ったんだけど
3: そんな、はい、のど自慢にそんなシーンないでしょ。
1: 丁寧に1週間ほど前の話で ね、
2: そうそうそう、泥棒の声で丁寧にあの
1: お断りさせて
0: 正解です。
1: え、それがね、はい、一番無難ですから。
3: そうですね、はいはい、NHK が許すわけない
1: そうね、そこですね。
2: はい、いやでもすごい、私も寄席は見に行かせていただいたんですけど、はい、すごいお祭り騒ぎで。
0: 寄席って見に行けるものなんですか？
2: 誰でも行けるんだよね。
1: 会場は一応自由にあの出入りできるっていうこと。
0: あ、そうなんですね。
2: はい、知り合いもいっぱい出ていて、はい、楽しい会場だったので、はい、来年一緒に出ましょうよ。
1: ぜひ皆さんでね。
3: いやー、
2: FMUU で。
0: いや
2: なんで皆さん、
3: あれ団体なんてないでしょ。
2: ね、4人以下だったら大丈夫だったんだよね、は
1: い、まとめて4人までいける
3: んです。そうなんですか、
1: はい、あ、
2: だからね、ワン、ツー、スリー、あとなるちゃん、
3: はい、
2: うん、4人もすごい嫌がってんだけど
1: とりあえず社交辞令、うなずくだけ。
3: 多分私たちが歌える曲は選曲されないよね。
0: そうですよね。
1: そういうこと、
2: はい、曲も自分が得意な曲よりものど自慢さんが好きな曲を選んだ方がいいよっていう。
0: 予選に行くと、
1: あ、そういうことも確かにね、はい、
2: うん、
3: あ、じゃあなんか朝ドラで使われてる曲とか。
2: そうそうそう、
3: あ、そういう、
1: 確かにね、途中ね、最後の方にちょっとね、今回予選会でカラオケ大会みたいなのがあるんですけど、はい、時間が先行まで時間があるんで、はい、そこでの歌も結構ね、 NHK さんの選曲、あのドラマ等で使われた、ね、歌が多かったですよね、うん、はい、
2: 好きそうな曲があるから、そう、エンダーイヤーじゃダメなんだ
3: よ。いや、カーン、予選も、予選でもいけない。
1: 予選の手前で切られる。
0: 予選もなんかあるんですか、その予選に出るためにも、
1: はい、そうですね、予選の前にはもうあのだその一時通過がその全部メールというかフォームで、はい、応募になりますので。
0: あ、それは歌わない、
1: 歌わない、もう音源もなしで、はい、本人 その自分の意気込みとかを送って、そこでまあ選考されて通れば200人ほど大体一時に行ける、予選に行けるんですけども、でそこから本選に行けるのが1話20人程度ですかね。
3: 予選の日200人の人が歌ってるんですか。
1: 一人だいたい1分いかないで40秒ぐらい
0: 歌うんですか、
1: はい、歌ったらもうすぐみたいな。
2: そう、すごい勢いで、ね、はい、ここまでみたいな、すっごい勢いでどんどん回って、
0: イントロ長かったら歌わずに帰っちゃうんだ。
1: 一応ね、イントロの方は多分考慮されての40秒だった気がします。
0: あ、そういうことなんですか、
1: はいはい、
2: でもイントロ長い人いましたよね。いた、長い人
0: ずっとこで踊ってるんですか、ちょっと小躍りしながら。
2: あと
1: はこう観客来てる人にこう手拍子とかね、はいはい、いろいろ言いましたね。
2: のど自慢ならではのそのノリみたいなのがあって、あのね、そう、センスが良くなくちゃいいのダメなんだよね、かえって。
0: あ、そうなんだ。センスがいいんじゃなく
2: て、はい、うん、どっちかっていうとちょっとなんかこ う、ね、はい、あのノリ、
0: はいはいはいはい、
1: アットホームな感じとかね、はい、みんなをこう、ね、はい、こう一緒に参加できるような感じとかね、うん、
3: こなれてない感じがいい。
2: そうそうそう、はい。で行う、は
0: い、いや、ちょっと今 BGM をしれっとかけて皆さんの様子を伺ってたんですよ。まあ、あのウクレレが面白そうだったんで、はい、ウクレレやってみたんですね。したら、はい、皆さんがちょっと止まったんで、違ったのかなと思いながら。合ってました？
1: 大丈夫です。いいタイミングです。いいタイミングです。
2: いや、そして今日はね、あの、はい、私のお気に入りの人をご紹介するという番組なんですが、
3: はい、そういう番組
1: なんか
0: 違う。びっくりでしょ。要するにそうなんですって。あの交通安全ラジオ室って聞いたのに、なんか私のお気に入りを紹介する番組に来ちゃった
3: んですよ。そんなの初耳ですけど。
1: 私も依頼されてるというか、その話聞いた時に違う、交通安全って言われた気がするのね。
2: 交通安全もある。あるけど、はい、まだまだちょっと。
0: まだそのコーナーじゃないってことですか。
2: まだそのコーナーじゃなくて。
0: もうすごい聞きたいこといっぱいあるのに。
2: ダメ、許さない。
0: あ、これ許さないんです。
2: あと3分だけ。あのちょっとトミーから見て、はい、あのこの方は何のご職業を、これほら、これヒントはネクタイ、そうでしょ、
1: すごい気になったんですよ、
0: ヒントはネクタイ、
2: ヒントネクタイなんです
3: よ、ヒントなんですよ、
0: 真逆ですからね、まあでもある意味ヒントかも、
1: 本当ですか、
3: ヒントにならないと思う、
0: ヒントにならないんですけど、なんか繋がってったらこれになるかも、
2: 確かに
0: 無理やりですよ、こじつけたらって、
2: まあ、
0: こじつけこじつけ、
2: パッと見ると葬儀屋さんなのかな
0: それはね、こじつけてない
1: 葬儀屋か、
0: 聞いてる方はね、何のネクタイしてるんだですよ今
1: そうです、まず柄が何かっていうね、
2: はい、
1: でもなんか見た感じこうなんか販売とかなんかされてそうな、
3: 販売、
1: 販売がなんかそんな感じがしましたけど、
2: じゃあ、ね、近い近い、あ
1: 近い
3: ということは近くない近くない
0: 近くない、何言ってんの、
1: 反応があーだったっすもんそうそうとかじゃないですか
2: じゃあ販売だとしたら
1: 何の販売、自動車とか、自動車とかそうかなーなんて思いましたけど、
2: ね、菅富やっぱりね、警察の方興味ない、市民のことは何でも分かってる、
1: 違うって言いません、
2: もうみんなの諦めた顔が
1: もういいよ好きにやってくれよ
3: ただ亀ちゃんが暴走してるだけで、
0: そう 今はちょっと止めることもなくちょっと突っ走らせようかなと、
2: そう、あと、はい、あとね、そう48秒ぐらい、はい、あの暴走したいんですが、はい、じゃあ、はい、岩田先生自己紹介って、
3: はい、びっくりした、俺が何の職業だと思いますか聞かれるのかと思った、
1: 違う今更これ見て何の職業かって
3: 警察の方ですか
1: いや見ればわかりますよねみたいな
3: はい、あの私は司法書士をしております、は
1: い、ああ、はい、司法書
2: 士近かったよね、
1: そうですね
0: 全然何も言ってはいません、
2: 司法書
1: 士さん、はい、忙しいです、特に今の時期なんかお忙しくないですか、
3: まあ3月が一番忙しいです
1: ね、3月ね、あそうですよね、はい、書類の関係はね結構年度末なんかありますからね、はい、ああ大変でございます
0: いきなり真面目になりましたね、いやどこにスイッチ買ったんですか、
1: どうしても司法って入るとですね、はい、そこがね
2: あそうか
1: 司法って、いやお仕事の関係上やっぱりお付き合いある方も何かいらっしゃいます、
2: あそうなんですね、
1: いらっしゃいますいらっしゃいます、お忙しいのは重々、
2: わかりました、
1: 今日よろしくお願いします、
3: よろしく
1: ぜひお願いします
2: これ自己紹介が終わったところで、
0: はい、長い自己紹介4分の1
2: この方は何やってる方はわかりますよね
1: パーソナリティさんで
2: やってるからね、そうです、まあね、
0: はい
2: はい、
1: あら、
0: あら、
2: でも他の別の顔もあって、
0: 他の別の顔、
1: 他の別の顔、
2: でも
3: あの T シャツ
2: はちょっとヒントになる、はい、いつもね抱えて歩いてるもん、
0: 抱えて歩いて
1: る、抱えて歩いて
2: る、スニーカーを脱いだ後にいつも抱えて歩いてるんですよ、
0: 自分の職業が何か分かんなくなったらどうしたらいいですか何か抱えて歩く職業って何だっけ、
1: ここで感じてるものが違う、実は
2: あ、そっか、確かにね、
0: 靴屋さんでしたっけ
1: 沢村さん
2: あの角の
1: 靴屋さん
2: で、靴屋さんということで、
0: はい、
1: はい、
0: そうです、はい、はい、い
1: そういう
2: それでいいや、
1: これで15分終わっちゃう
2: これで私でもなんかもう成仏できたので、
0: はい、帰ろうとしてますかやぶちゃんと45分亀ちゃんの好きな人をおすすめする番組ですもんね、これね、
1: そうですね、
0: はい、
3: 初めて聞いた
2: そう、お二人は自転車は乗りますか
3: 急に
1: 急にね、俺15分
2: も来た、今始まる
1: の、そうかそうか、
0: びっくりした、これに行くわけですね、自転車はね
2: ぼちぼちね、
3: なんかタイムコールとかあんのかと思った、
0: タイムコールね、終わったんですもん、一人でやってました、
2: やるやるやっていいよ、やっていいよ、君も自転車に乗りたいかみたいな、
0: それ聞いたことある、
3: タイトルコールじゃない、
1: それ違う
3: で、はい、でもうここからこの 春の
1: 言いますか、
0: 言っちゃっていいですか、
2: 微妙に曲げてくる、
0: ちょっと、ね、はい、気になりますもん ね、
2: だってもうどうする、これで1時間終わったら絶対怒られるよね
1: 仕事仕事本当にしてんのかなりますよねそうですよね、
3: だって これ番宣これ言っちゃってますから
2: ね、え、言っちゃったの、
3: 言っちゃってますか、
0: 言ってます言ってます、
1: あ、じゃあもう
0: 1時の台で、
2: え、なんか私もうそんなこと言われてわざと違う方に来てくれ
0: えっと、もしそうなった場合カメちゃんのマイク切っちゃうんで
1: 後ろの方で遠くの方で
0: なんか遠くになんかいるんだけどなっていうちょっと怖い現象になるんで、でその自転車ね、
2: はい、
1: そ
2: う、そうですよね、乗りますか、そこの葬儀屋、は
3: い、葬儀屋じゃない
2: 岩田先生、はい、
3: 乗りません、
2: あ、全然
3: 全然持ってないです、自転車
2: 乗れない、
3: いや昔は乗ってましたけど、はい、今は乗る必要がないっていうか、歩いたり、
0: あ、走ったり、
3: うん、歩けるところは全部歩いて、歩けないところが車、
2: あ、
3: はい、真ん中がないみたいな感じですね
0: 極端ですから
2: 確かに、はい、でも
0: 僕も極端ですから
2: トミー、はい、あれだよね、自転車乗らない人でも、はい、車運転していると、はい、自転車見たことありますか
3: ちょっと
0: ど見たことあるかどうかになりました今
3: どこに住んでると思ってるんですか
2: あそこの隣の敷地
3: 一応日本に住んでるんでね、はいはい、あの当然自転車はかなり意識しますよ、はい、車運転してれば、
2: ね、はい、4月からより一層意識しなきゃいけないんですよ ね、
1: すね、はい、ちょっとね、まあ、法律改正なんかもちょっとありましたので、
0: はい、
1: はい、今日はそういったところもちょっとお話しさせていただければと思います。
0: いや、なんとなくねその聞いてて、はい、そのうち自然と入ってくると思ってたんですよ、自転車のルールとか、そしたら自分から行かないと入ってこないなっていうのが今の現状です。
1: いや、その通りだと思います、ね、まあ、あれですね、あの、はい、随分あの実はまあ皆さんご承知の通りだとは思いますけれども、4月の1日からですよね、
0: はい、
1: 道路交通法が改正ということで、いわゆる自転車の関係ですね、これが大きく変わりましたので、まあ、ぜひこういった機会にですね、ちょっと私の方から皆さんにご周知をさせていただければと思いまして、はい、出演させていただきました。
3: よかった
2: 、よかった、本当にいっぱい質問があってやっと
1: やっと自転車に、はい、
3: 今ほっとしました
1: なんとやっと落ち着いた感じね、ふわふわした感じだったからずっと
2: 何しに来たのかが分かったところ、でも聞きたかったのはレッツは自転車は乗る？
0: 自転車乗らないんですけど、はい、娘が乗るので、
2: はい、
0: だからちょっと知っとかないと教えることも教えられないし、
1: は
0: い、
1: 娘さんおちみおいくつ
0: というか、今は14歳です。
1: あ、14歳、
0: はい、じゃあまだその規制としてのあるわけですけど、
1: はい、はい、ですよね、
0: はい、ですけど今後ね、
1: はい、そうですね、まあ、あとですし、ご自身ももしかしたら乗るかもしれませんから、
0: ね、そうですね、はい、
1: はい、いうところも考えていただければとは思います。そうそう、
2: 私だからいつの間にかあの学生時代に2人乗りで自転車でいつも移動してたのに、とある日から突然叱られるようになって、
1: うん、
2: なんか今だって2人乗りって普通に行われてたのよ、私の町では
3: 昔は、
2: はい、昔たす私の田舎では
3: 誰も何も言わなかった、
2: 言わない時ありました、青春時代、
1: はい、はい、
2: もうボーイフレンドに乗せてもらって、
1: は
2: い、
1: 乗せてもらって、
3: ね、その話はいいです
2: でもみんな普通に
1: ここには興味がないカメちゃんの過去には興味がない、
2: 聞いてで、みんなもうでも皆さん乗ってたのに、うん、突然とある日にダメってすごい言われるようになって、はい、消えていったんですけれども、
1: はい、
2: それが今度からは罰金もかかってくるってことなんですよね。
1: そうですね、いわゆる反則金というやつにちょっとね、あの変わってくるわけですね、
0: はい、
1: はい、
2: まあ、ちょっとルールを知っておきたいと。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まあ、簡単にですね、じゃあちょっとせっかくなんでお話しさせていただきますと、はい、まあ、この自転車の関係はですね、そのなんでこの法律が変わったかと言いますとですね、うん、いわゆる全国でですね、いわゆる交通事故の件数っていうのが年々こう減りまして、である程度今大体あの上下がしない、大体同じ件数ぐらいをまあ推移している状況なんですね、事故全体の件数と言いますと、まあ、なんですが実はこの中でもですね、その車とか歩行者とかの事故の件数、全体の平均の件数は変わらないにもかかわらず、自転車のその割合ですね、自転車の関係する事故の割合だけが増え続けている
0: の。お、よくない、
1: そういうことなんですね、はいはい、でそういった現状もありますし、さらにこの事故に遭っている方のその事故の形態というかですね、状況を見ますと、その自転車の運転者の方の法令違反が目立つというところがあるわけですね、と、うん、いうことで、こういったところでじゃあ事故の減らすために じゃあ何が必要かなというと、こうある程度車の部分はある程度一定に来ましたから、これはそうそう、じゃあこれは自転車の部分も規制していかなければこの事故の件数は減らないだろうということで、いわゆるどんどんですね、自転車の方を今度規制して事故を減らしていこうという流れになったわけですね、うん、はい、
2: いやってことは自転車でこれで皆さんがルールを守れば、はい、だいぶ交通事故は、ね、国内から減っていく、
1: はい、あの減るはずですよね、はい、そうするとね、はい、いう形になるわけですね。で、まあ、ね、じゃあどういったところが変わるのかというところなんですけども、はい、いわゆる、まあ、自転車の関係がですね、変わるのは今先ほどお話しましたいわゆる青切符制度というのの対象になってくるということなんですね、うん、まあ、これはどういったものかというと、まあ、車の運転されている方はね、切符というのはまあ馴染みのあることかなとは思うんですが、いわゆる切符、交通違反をすると切符を切られるというのもあったと思うんですが、うん、これ今まで自転車はですね、赤切符といっていわゆる刑事罰相当、非常に、ですね、処罰の重いものですね、いわゆる罰金刑とか、懲役とかですね、そういったものの刑事罰対象になるものの取り締まりという形しかできなかったんですが、これっていうのはですね、実質なかなかですね、その捜査にも時間がかかりますし、さらに、実際はその切符を処理されますと検察庁という

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね。屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10%

0: フです。税込み6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます、はい。
0: 平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、うん、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃、
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: うん、めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、
0: はい、
1: まあ、あのワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: は
1: い。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ、うん。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、うん、
1: 色気すごかったですよね、
0: うん。なんかやっぱソバージュというとパッて出てくる、
1: うん。
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
1: やっぱ反映しますよね。
0: 反映してたから、すごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわソバージュ。今も言うの、ソバージュソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください、あ、世代ですね。
0: パーマ当てて、
1: 当てない、当てる、当てる、
0: 当てるね、うん、
1: 当ててってやつね、
0: 当てて、うんうん、当ててほしいなみたいな、
1: はい、当てます、当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、 ね、何も考えないで、
1: ね、うんうん。あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: あ、ロン毛ね、あ、男性のね、
1: そう、男性でいうところのやっぱり
0: キムタクさんのね、
1: そうですよ、
0: とか、あの江口洋介さんとかね、
1: そうそうそう、
0: まあ、やっぱりそのロン毛、
1: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
0: そうですよ、
1: 三上くん、
0: はい、
1: ね、
0: もうもう
1: 里見ってやつ
0: ロン毛かき上げ、何でもやってくれる、何でもやってくれる、
1: ロン毛かき上げながらね、
0: やってくれる、
1: そうそうそう、やってましたよね。
0: いや、懐かしいです ね、
1: ね、
0: まあ、そんな、ソバージュいただきました、ありがとうございま す、はい、います。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。
0: はい、
1: 英子さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ、平成、うん。私が買った2台目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、
0: うん。
1: 3年落ちの走行3万キロ、170万円くらいで買ったと思います、
0: うん。
1: 1991年、私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。
0: うん、
1: おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ、
1: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリ、あ、エアクリーナーですね、とマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん。この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため、日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180って、エコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のほんとスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: 全然、ね、
1: うん、
0: このワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんな興奮中になったスポーツカーですよね。僕なんかだから、もうほんとまだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、
0: うん、
1: プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの。
0: プラモデルね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、ね、
1: そうなんです、そうなんです、とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代
1: そう欲求を満たすっていうね、 いやー、ヒデさんありがとうございます。
0: さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボンありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルの切れが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日のセレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話ししましたけど、あのギアをね、この入れる時のあのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールの感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、ね、もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、 それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。絶対分
0: かんない。
1: でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。だ僕セレガはね、多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね、乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱりそういうね、う、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね、大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、はい、猛練習、各自猛練習しております。ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが、はい、改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。はい、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。

0: 会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。はい、こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、はい、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、はい、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんなどんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: 何度でもお楽しみいただけますので、はい、まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: あ、もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、はい、さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井圭さんのジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、はい、そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。はい、島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華な
0: 、ね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。はい、
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。はい、今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、はい、ただあの降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、はい、あのまた普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見らないですからね、
1: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からとなっております。はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあそして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西裕介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
0: はい、ご紹介します。はい、松本英子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます。はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、野外プラスでののど自慢大会がございます。はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、ね、もうあの日野の時もすごくね楽しかった、盛り上がった、
0: 盛り上が
1: りましたもんね。はい、のど自慢ですけれども、野外プラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください。
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました。はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらはもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いや

0: なんか本当に楽しみで、うん、はい、あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
1: 最高のね、
0: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
1: いや楽しみですね、
0: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、はい、17時15分会場、開演は17時45分でございます。
0: はい、いやもうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
1: はい、続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
1: お待ちしてます。
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
3: A-TEAM ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
2: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
2: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える、少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後4時です。

Welcome to Pelnigun。 ここにはいい土と空気があります。誇りと自信を胸に咲く筑波牡丹園。関園長の土と共に。今回は特別会として4月9日から5月24日まで期間限定で開園しております筑波牡丹園にお邪魔させていただき、こちらで関弘一園長にお話を伺ってまいります。担当は亀田です。そうだ、番組の最初に嬉しいことがあったのでご報告させてください。そう、この番組は収録番組なんですけれども、そのね、4月28日に収録が終わってから園内を園長と一緒に歩いていたら、後ろからあら、亀ちゃんっていう風に2人に声をかけてくださったお客様がいらっしゃいました。そしてこの番組を聞いて筑波牡丹園に行くようになったんですよとか、はい、シーズンパスももちろん買って何年も来ているんですよっていうお話をしてくださいました。今回はね、その時の嬉しかったお話はもう収録が終わっていたので次回に回して、今回の放送では5月6日と20日の見どころについてお伝えしていきたいと思います。

0: FMUU です。さあ園長、
1: はい、
0: ここは本当に気持ちよくて。
1: 気持ちいいですね。もう自分も仕事を忘れるぐらいな。
0: 忘れましょう、
1: はい
0: はい、忘れながらも。さあ私たちの頭の上で、はい、今鳥が鳴いているんですが、
1: はい、
0: これはなんていう鳥ですか？
1: これは山柄だと思います。
0: 山柄？
1: はい、
0: トゥットゥットゥットゥットゥットゥみたいな。
1: そうですね。
0: 私できないどんな鳥なんですか？
1: ですね、茶色、グレー、白、そのような鳥、まあ、小さい鳥、小鳥の一種ですけどもね。
0: はい、はい、いやもう目でも楽しい、
1: はい、
0: 耳でも楽しい、
1: はい、
0: 筑波牡丹園なわけなんですけども、
1: はい、
0: 園長、
1: はい、
0: やっちゃいましたね。足
1: やっちゃいましたまたやっちゃいました。もう無我夢中で、あの朝の散策ですね、
0: はい、
1: 花たちとあの会話夢中でですね、
0: はい、
1: もう足の痛み忘れて、はい、思わずぬかるみに足入れてそのまま突っ走ってまして、またひねってしまいました、
0: はい、あ、じゃあひねりが原因で今、は

0: もうちょっと痛いですね。
1: あ、見るからにね、はい、園長ちょっとやってるかもしれないって、はい、思ったんです。
0: やっちゃったんですよ、はいはい、
1: で私は勝手に自分でつくばボタン園は、はい、やっぱり足が痛かったりとか、やっぱりご年配の方とかね、はい、膝とかにお悩み抱えていらっしゃる方とかは、はい、ここは難しいかなって、歩くの難しいかなと思ってたんですが、はい、そんなことないんですね。
0: そうですね、はい、普段はないんですが、この時期にウッドチップの細かいやつですね、はい、あれ巻いていますんで、ふわふわ感で歩けるんで、皆さんには評判がいいですね。
1: あ、そうなんですね、はい、そしてこちらに来た時も、はい、車椅子も押して歩いてらっしゃる方もいます。
0: あ、そうですね、はいはい、かなりいらっしゃるんで、うん、で車椅子もこちらで貸し出ししておるんですけども、はい、それに乗って散策される方も、
1: はい、
0: もう3台が全部貸し切るっていうことも、
1: はい、
0: はい、稀にありますんで、
1: はいはい、じゃあいろんな方々にお楽しみいただける、はい、いろんな形でね、はいはい、いただけるつくばボタン園、
0: はい、
1: さあ今日は4月28日、
0: はい、
1: もうゴールデンウィーク前の目前の平日ということなんですが、はい、こう今日お越しになっていらっしゃる方はどういった方が多いんですか？
0: 多分ですね、もう現役を引退されたご年配の方が多いんじゃないかなと思います、
1: はい
0: はい、で土曜日日曜祭日は若い方、子連れの方が多いんですね、
1: うん、ああ、やっぱりこう混む前に、
0: そうですね、
1: 今日
0: 来ておこう、はいはい、そうです、そうだと思います。それでも、結構昔の平日よりは多く来ていただいておりますね。
1: はい、はい、さあそしてもう皆さん大変お喜びの様子なんですけれども、はい、今、はい、現在咲いているお花はどんなお花が咲いているんですか？はい、
0: ボタンと芍薬、まあ、ボタンの遅咲きと芍薬の早咲きですね、
1: はい、
0: これがちょうどコラボシンフォニーを奏でるような色のシンフォニーしてますね、
1: はいはい、私も今日来てみて、はい、あ、今日が一番いいかもって、
0: そうですね、
1: うん、はい、思いました、はい、特に咲いているお花ちゃんたちのお名前はどんなものが咲いているんですか？はい、
0: ボタンですと王冠、ハイヌン、これ遅咲きの黄色の花なんですけども、非常に香りを発してですね、
1: はい、
0: とてもなんかもう気持ちがいい、目で気持ちよくなり香りで気持ちよくなるって、そういう花ですね。
1: はい、そう、王冠の咲いてる近くに行くと、はい、もうすぐに分かりますよね。
0: そうですね、
1: はあ、そして今日私つくばボタン園に来てみたら、はい、もう玄関から、はい、門のところから、はいはい、風が吹くといい香りが漂
0: って、そうですね、ふわっといい香りが漂うんですよね、
1: は
0: あ、はい、あれはボタンの香り、あとは木工バラの香り、芍薬の香りの、
1: はい、
0: いい方の、混じっても普通混じるとマイナスになる可能性があるんですけども、これはプラスで、もうすべてポジティブに変わってますね。
1: そうですよね、はいはい、そう、なんて言うでしょう、いろんな香水の匂いが混じる場所って、
0: はい、
1: 昔の参観日とかで、はい、お母様たちが、ね、
0: はい、思い出しました
1: なんかね、いけないものを思い出させちゃったんですけど、はい、そう、なんかこう今日は参観日だって、
0: はい、
1: こう改めて感じる日ってありましたよね、
0: うん、
1: は
0: い、そうですね、うんうん、
1: でもつくばボタン園では重なっても香りがいい
0: そうですね、もうすべてポジティブですね、
1: はい、さあそしてですね、皆様が今聞いていらっしゃるのは5月の6日、
0: はい、
1: もしくは20日ということなので、はい、もしおいでいただくのであれば、こういうことやってますよっていうお話を伺いたいんですが、
0: はい、
1: 5月6日はもう本当にゴールデンウィーク、
0: はいはい、の後半ですけども、芍薬の遅咲きですね、
1: はい、
0: これ薬用芍薬、花は小さいんですが数があるんで、園内うわっていうような芍薬芍薬っていうような、
1: はい、
0: 花一面の園になっていると、そのになっていると思いますね、
1: はい
0: はい、
1: あ、じゃあ一輪一輪はこう小ぶりであっても、はい、みんなこうドッと咲いてるから、
0: そうですね、
1: 写真とかも撮ったら綺麗に写りそうですね、
0: まあ、ぜひ撮影された方でください、
1: はい、
0: その花はですね、今年の花咲いたものは来年同じような花咲かないんで、
1: あ、
0: 気候と肥料といろんな関係で同じ花は咲かないんですね、
1: はい、
0: 系統は見た目系統は似てますけども、どこかちょっと模様が違ったりとかしますんで、今年の花は今年の花で撮っていただくと花たちも喜ぶと思いますね。
1: 面白いですね、
0: うん、面白いです。
1: 同じ花でも変わっていく、
0: まあ、はい、はもう自分ももう20、37年間観察して

0: てますけども、そういうことになってますね。
1: はあ、やっぱり気候ででも、はい、お顔の表情がちょっと変わってくる。
0: そうですね、
1: はい、
0: あの人間もそうですよね。もう気候で温度でも顔が症状変わりますよね、はいはい、一番いい時はで、そうじゃない時はとか。
1: あ、はい、そうか、はい、今年のこの2026のお花ちゃんたちの傾向はいかがなんですか。
0: ですね、もうみんなもう綺麗だし可愛、
1: は
0: い、いです、
1: はいはい、まあ、確かにね、はい、園長はもちろんねそうおっしゃるけれども、確かに綺麗で可愛いんですが、はい、なんか今年は例えばその色が濃いめだよとか、
0: はい、
1: なんか花に葉っぱ分かんないけど斑入りだよとか、はい、そういうこととかってあるんですか。
0: そうですね、まあ、一つ、今日の花になっている、スカーレットオハラなんですけども、はい、そのスカーレットオハラは真っ赤な、シングル弁なんですが、一つの株に赤と白の花が出てるんですね、はい、枝代わりって言いますけども、それ非常に珍しい現象で、はい、そういう花が、二輪咲いてます。
1: はい、はい、あ、じゃあそれは例年だったら滅多に見られない。
0: 見られない。昨年は咲かずにいて、一昨年は一つの花が赤と白に分かれてたんですね。で、その時にあの種を取って、発種しようかなと思ったんですけど、 種をつけなかったん で今年は二つの花咲いたんで、二輪咲いたんで、その、種つけることを期待してます。種つけたら発種して新しい花が出る、はい、出るっていう予想して、
1: はい、
0: ちょっと楽しく発出したいなと思ってます。
1: 私のように素人は、はい、なんか今年は変なのが咲いたぞ、
0: はい、
1: でちゃんちゃんなんですけど、園長のようにちゃんとしたねこう目を持っている方だったら、これを増やせるぞっていう、
0: はい
1: はい、視点もお持ちっていうことなんですよね。
0: そうですね、先ほどもですね、あのお客様が写真撮られてたんで、
1: はい、
0: あ、これ面白いねっておっしゃってたんで、
1: はい、
0: そのお客様も多分好きな方かなと。
1: はい、そうなんだ、はい、じゃあこの枝代わりっていうお花がもしかしたらまた筑波牡丹の中でもいっぱいになるかもしれない。
0: そうですね、あのすでに枝代わりはたくさんありますんで、
1: はい、
0: 今日も、薬草研究所の、エリアで枝代わりっていうか、あの代わり花が何輪かありますね。
1: はあ、いやすごいですね、ここの中から新しいまた種類が、
0: はい、
1: 息吹が、
0: ね、はい、それが、積もり積もって今800種新しい品種が出てるんで、
1: はい、1個2個じゃなくて、はい、いっぱいいっぱいっていうことなんですね。
0: そうですね、
1: はい、分かりました、はい、さあそしてでは5月6日の見どころというのは、
0: は
1: い、いろんな薬用の芍薬がいっぱい咲いてるっていうお話に戻っていくんですが、はいはい、園内至るところっておっしゃってたんですが、はい、例えばどのあたりになりますか。
0: まず入り口にもあります。入り口入って、ウェルカムエリアですね、
1: はい、
0: でフィーリングエリア、池の周辺ですね、
1: はい、
0: その周辺もございます。でまたは、はい、ラボエリアですね、そちらでもあります。ラボエリアが一番数があるんですが、
1: はい、
0: まあ、どこでも、楽しめるんで、
1: はい、
0: ぜひ、景観と一緒にですねお楽しみいただければなと思います。
1: そうなんですよ、はい、特にあのラボエリアのところから、はい、筑波山が見えるスポットがあるんですよね。
0: はい、
1: はいはい、あれは どっち向きですか。
0: 北東向きですね、
1: はい
0: はい、
1: ちょっと木がちゃんと、
0: はい、そうですね、あの筑波山が見えるように、はい、ちょっとあの剪定しております。
1: はい、はい、なので、はい、特に晴れた日がいいですよね。
0: そうですね、筑波山がはっきり見えるんで、
1: はい、
0: 今日も朝のうちちょっとあの曇ってましてよく見えなかったんですけど、今はどうかちょっとまた確認してませんけど、見えるといいなと思いますね。
1: わかりました、はい、そしたら5月の6日あたりは、はい、こう筑波山を見ながら、はい、花が咲き誇っているのが、
0: そうですね、
1: 芍薬の、
0: そうです、花を前に筑波山背景に撮れるといい写真撮れると思います。
1: あ、ぜひね、フォトスポット、はい、いっぱいあるんですけれども、はい、そのうちの一箇所ということで、はい、わかりました。そうしましたらこの後は一曲挟みまして、はいはい、いろんなイベントもやっているということなので、はい、そういったお話も伺っていきたいと思います。
0: はい、ここにはいい土があります。そしていい空気があります。筑波牡丹園。
1: それでは園長、
0: はい、
1: 今日のリクエスト曲は、
0: はい、ウエストライフのマイラブっていう曲お願いします。
1: はい、これは どんな曲なんですか？
0: はい、また

0: の、ワードとして、はい、ラブっていうのがあるんで、その内容ですね。
1: 園長、はい、必ずラブが入ってくるんですが、はいはい、これ見つけるの大変ではないんですね。
0: 意外とラジオから聞いてあっていうのがあるんですね、
1: はい、
0: だいたいみんなこのキーワードのラブが入ってるんですね。
1: そうか、はい、じゃあラブが聞こえたら、はい、あって耳がこう、
0: そうですね、
1: はい、聞こえてきたっていう感じで、はい、園長、曲振りをお願いします、はいはい、
0: ウエストライフ、マイラブ、どうぞ。

0: テラス情報、
1: はい、
0: さあ続々とお客様が、
1: はい
0: はい、お見えなんですけれども、私たちがいるのは今は何という場所？
1: テラスですね、
0: はい
1: はい、まあ、休憩所ですね、
0: はいはい、で芍薬茶飲みながら、
1: はい、そうですね、
0: はい、なんかお話をお届けしているわけなんですが、はい、ここではいろんなものが売っているんですね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ こちらの直営の、お土産と、あとはキッチンカーがそれぞれ、あの日は、によって変わるんですが、それぞれのキッチンカーが出ます。
0: わかりました。
1: 多い時では、あの

0: 5社ぐらい出るんじゃないですかね。
1: お、
0: 食べ物5社、あと飲み物の、
1: はい、そう、私も毎年こうフラフラっと吸い込まれていって、はい、買ってしまうわけなんですけれども、はい、いろいろなお店、いろんな特徴があって、はい、体にいい飲み物とか、
0: そうですね、
1: はい、売っていたりもするんですよね、
0: はいはい、
1: なのでキッチンカーでお腹も満たしていただいて、はい、ということなんですが、このテラスの中ではどんなものを売っているんですか？
0: ですね、隣ですけども、スタンドカフェで、焼き芋ラテ、うん、あとはサザコーヒー、
1: はい、
0: あとはシャクヤク茶ですね、
1: はい、
0: これ販売してこちらでお休みながら、
1: はい、
0: のどしめし、
1: はい、
0: 一服していただければと思います。
1: わかりました、はい、そしてもうここなんといってもおすすめなのがトマト。
0: そうですね、はい、トマトもここのこの作ったサラブレッド美穂の堆肥で作ったトマトで、
1: はい、
0: まあ、非常に甘くて糖度、ついこの間の糖度は 12.9 度ありましたね。
1: はい、私園長にトマト、
0: はい、
1: でもしよかったらどうぞ 2,3 個っていうつもりだったときっと園長も思うんですけど、はい、止まらなくなってしまって、
0: はい、
1: 本当に美味しくて、
0: はい、
1: トマトというよりは何だろうな、いちごとチェリーが混ざったような味が、はい、
0: そんな感じですよね、
1: はい、もう一個なんかトマトの先に味があるっていう感じですよね、
0: はいはい、まあ、トマトが食べれないお子さんもここのトマトは食べれるんで
1: 食べれます、はい、あとはお菓子も売っているんですよね。
0: そうですね、シャクヤク、お茶を含ませたクッキーですね、
1: はい、とかも売っている、はい、ということなので、はい、皆さんお土産でも楽しんでいただけるので、はい、ぜひよろしく
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、というわけでテラス情報でございました、
0: はい、
1: さあ今度は5月6日からの、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク中に特に行っているようなイベントを教えていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: まあ、ここの一大、スポットになった花いかだですね、
1: はい、
0: シャクヤクの花を摘んで、いかだのに、浮かべる、
1: はい、
0: そういうイベントなんですが、非常にインスタ映えがするんで、でもまた人気があってですね、
1: はい、
0: でその浮かべる時はですね、皆さんその時をご存知で、前日の夕方、
1: はい、
0: 来られまして投げ込みやられるんですね、
1: はいはい、その花いかだなんですけれども、はい、いかだを組んで、
0: はい、
1: シャクヤクですとか、
0: はい、
1: ボタンはないか、
0: シャクヤクですね、
1: シャクヤクですね、
0: はい
1: はい、のお花の部分をこう浮かべるっていうものなんです、
0: はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: どこでしょうか、場所としては。
0: 場所は池ですね、
1: はい、
0: 池も、たくさんあるんですが、そのうちの赤い橋の、
1: はい
0: はい、一番目の池でイベントを開始しますので、
1: はい、そして今園長がおっしゃったように自分で投げ入れることができるんですよね。
0: そうですね、
1: あれ結構難しいんです、はい、
0: そうです、
1: お顔が下向いちゃった、
0: はい、そのまま投げるとひっくり返っちゃうんですけど、
1: はい、
0: フリスビーみたくですね、スナップを効かせて回転させるとそのまま上向きで着地します。
1: はい、そういった体験もできる。
0: はい、そうですね。
1: そして先ほど園長がおっしゃっていたように前の日の夕方にそれができる。
0: そうですね、はい、まあ、イベントは土曜日日曜日祭日を行うんですけども、その土曜日の前前日金曜日ですね、
1: はい、
0: に浮かべ始めるんで、
1: はい、
0: その日の夕方の、金曜日の夕方来ていただくとその体験ができますんで、
1: はい、ぜひ皆さん金曜日の夕方どうやら狙い目、
0: はいはいはい、そうですね、
1: 自分の花が翌日浮かんでて、はい、みんなが写真撮ってると、
0: はい、
1: 誇らしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ皆さんチャレンジしていただきたい、
0: はい、
1: そして写真を撮られて、
0: はい、
1: インスタとかX に投稿される方がいらっしゃるので、はい、それを見てまた皆さん行ってみたいって。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: いらっしゃる方多いですよね、
0: はいはい、最近増えてそのおかげで皆さんアップしていただけるんで、うん、そのおかげで、この母体も知らなかった方も、知ってですね、はい、していただけるようになったんで皆さんにはもう感謝申し上げます。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: その花いかだ、例年ですと私はいつもゴールデンウィークの後半にやってるぞっていうイメージだったんですが、はいはい、今年結構4月の後半にはもう
0: そうですね、4月の25出たんですかね、うん、
1: はい、
0: に一番最初に始まりました。
1: 早かった。
0: もう今年、そうですね、今年シャクヤクの開花が10日、例年よりも10日早かったんですね。
1: あ、
0: 例年っていうよりも20年前だと5月の中旬ぐらいなんです。

0: ですが、もうここ気候変動で、5月の初めぐらいになったんですが、それがまた10日早まって、はい、20日ぐらいから咲き始めたんで、
1: あ、はいはい、じゃあそしたら、つくばボタン園ファンの

0: 放送、はい、再放送をお聞きの方は、はい、今日は5月20日、はい、となるんですよ、
1: はい、
0: つくわボタンはまだやっているんですよね、
1: はい、24日までやっております、はい、花がもう少なくなってきてるんで、うん、せっかく来てきたお客様に、申し訳ない、グリーンハントでは申し訳ないんで、はい、自分のボタン芍薬、あとは他の作物の土作りやボタン芍薬の栽培方法、そういうものを話し講演させていただこうかなと思ってます。
0: あ、そうですよ、はい、あの園長の話をよく聞いていれば、はい、お家に咲いているお花たちももっと充実する、はい、
1: そうですね。
0: 私も今年はちょっと今偉そうな顔してるんですけど、はい、今まで全然咲かなかったボタン、はい、かっこ芍薬になっちゃった子たちが5個もつぼみをつけて何もしなかったのに、
1: はい、ね、やっとまあもうそろそろ咲かないと飽きられちゃうかなと見捨てられちゃうかなと思って情けで咲いてくれたと思います。
0: そういうことであるんですか、はいはい、そういうことであるんです、はい、なので今年久しぶりに花が、はい、見られそうだなと、はいはい、もしくはもうあまりにもひどかったらここにちょっと持ってきてそっと植えて帰ろうかなと思ったんですけど、はい、そんな方も園長のお話を聞けば、はい、っていうことですよ ね、はい、その日程はもう決まっていますか。
1: ですね、もう花が少なった時点で毎日しようかなと思ってます。
0: はい、
1: 午前1回午後1回ですね。
0: 贅沢な時間ですね、はいはい。それはどういう形でやるんですか。何時から何時までみたいな感じで。
1: そうですね、もう明日午前中は10時から11時ぐらいまで、はいはい、午後は1時半ぐらいから2時半ぐらいまでですね、
0: はい、1時間ぐらい
1: 1時間ぐらいですね。
0: それは講演ということなので園長が
1: 20分か30分お話しさせていただいて、あとは質疑応答ですね、はい、皆さんお困りのたくさんあると思うんで、そういう質問をしていただければと思います。
0: そうですよね、はい、あの今の時期ってちょうど、はい、あの庭に虫が大量に発生している時期なんじゃないのかなと、
1: はい、
0: ちなみに我が家は、はい、花水木の木にいっぱい貝殻虫がついていて、はい、もうそれはそれはすごいことになってるんですけども、はい、そういった話とかも。
1: あ、そうですね、もうどんなことでも結構です。もう土と栽培に関することはどんなことでも結構ですので、
0: はいはい、皆さん本当に今お困り時だと思いますので、はい、ぜひ園長のこの講演会に、
1: はい、
0: これはあれですよね、きっと講演会費みたいなものが
1: ないです。あの入場料支払っていただければ、
0: はあ、
1: もう中で自由にお聞きできますんで。
0: やだ、いいんですか、はい、いいんですね、はい、あ、もうこれね、あの今ラジオお聞きの方、園長は土職人でいらして、
1: はい、
0: でもちろんつくばボタン屋の園長でいらっしゃるんですけども、それを以前に、
1: はい、
0: 超土の大先生なので。
1: いや、大先生までいかないですけど、
0: はい、いやいやいや、はい、本当にお話聞いてると、はい、いろんなこと勉強になるので、はい、この機会に聞けるんだったらぜひ
1: ぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 聞きにてください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さて、お送りしてまいりました関園長の土とともに、こちらの期間は4月の9日から5月の24日まで、
1: はい
0: はい、まだ開園しておりますのでぜひ足をお運びください。今回もつくばボタン園にて土職人の関博一園長にお話を伺ってまいりました。園長、次回の放送は6月の3日と17日水曜日ということで、
1: はいはい、
0: スタジオに戻ります、
1: はい
0: はい、なのであのお仕置き部屋に。
1: そうですね、
0: はい、こことは全然雰囲気違うので申し訳ないんですけれども、はい、
1: なんかまたそういう、はい、こう、心構えでいかなきゃいけないですね。
0: ごめんなさいあの今度は土に特化したお話で、はい、
1: そうですね、
0: はい、行きたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、というわけで園長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 担当は亀田でした。関園長の土とともに、また次回をお楽しみに。

0: 日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987633660、つくばボタン園です。
1: 登場します。今日のレンジャーは誰かな？

皆さんお待たせ。この番組は皆さんの安心安全そして幸せを歌によって勝手に願う番組になっています。今日はゆうゆうイエローことコーヒールンバの西原が担当するぜ。いやー、5月になりましたね。皆さんどうですか？一番心地よい季節と言ってもいいんじゃないですか。食欲の5月、食欲の5月、あ、もう一つ食欲の5月、あー、お腹すいた、ラーメン食べたい。ね、皆さん食事しながらでもいいんでね、このレンジャーミュージック聞いてね。ということで、5月のイエローは何しようかなと思ったんですけれども、そうだ、イエローもですね、青春時代、そう、イエロー大学に実は行ってたんです。そう、ちょうどですね、1996年から1999年、まあ卒業は2000年なんですけどね、というこの4年間をね、大学ライフというのをやってましたんで、その時にね、やっぱり一番歌聴いてたね、歌ってたね、ということで、今月はですね、イエローがその大学時代に4年間生活した1996年から1999年のシングル売上ランキング1曲特集をしたいと思います。よいしょ。はい、もうね、30年前の話になりますか。ということでね、何の曲1位だったかなって皆さんもね、思うと思うんですよね。ということで、早速皆さんの記憶を呼び戻したいと思います。ということで、私、まあ関西の大学行ってましたんでね、1回生2回生3回生4回生ってなんで、そう言わせていただきたいと思います。では1996年イエローが1回生だった時のシングルランキング1位はこちらの曲です。いってみよう。ミスター・チルドレンの生なき歌。

はい、聞いていただきましたのがミスターチルドレンで名もなき歌でしたね。名もなき歌、なんとですねシングル売り上げ230万枚、これはすごい、今の令和の時代では考えられないね。ちなみに2位はどの歌だったと思います？そう、正解はグローブのディパーチャー。

した。こちらがですね227万枚ということで約3万枚差ということで、これねちょっとタイムスリップして戻れるんだったらイエローがもう4万枚ぐらいグローブを買って1位に変えてあげてたのになってちょっと思いますね、うん、ということで1996年のシングルランキングはミスターチルドレンの生なき歌でした。では続きまして1997年の1位、さあ行ってみましょう。イエローカウントダウン。1位は安室奈美恵の Can You Celebrate。 どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが安室奈美恵で勧誘セレブレートでした。はいね、イエローが大学2年生2回生の時にの1位ですね、1997年ということで。ちなみに2位はですね、KinKiKids、ガラスの少年ですね。そう、 Can You Celebrate が222万枚で、ガラスの少年が168万枚ということでね、今では考えられない破格の、数字でございますけれども、はい、いやこれはちょっと大差がついてますね。すごい時代でございましたよ。はい、ではもう早速ですね、続いて1998年売上ランキング1位はドルドルドルドルドル、イエロー、いや西カウントダウン。はい、1位はグレイの誘惑、どうぞ。

はい、グレイで誘惑でした。はい、1998年のグレイ誘惑はですね、161万枚で年間1位だったということで、ちなみに2位がですね、スマップの夜空の向こう、こちらが157万枚ということで、こちらも、こちらは4万枚差ですかね。うわー、これもなんとかできたかもね。ちょっとイエローはそう思います。はい、ではでは、いよいよラスト、1999年イエローが大学の4年4回生の時だった年間1位はこちらです。ドゥルドゥルドゥルドゥル、西カウントぐるぐるダウン。1位は早見健太郎&重森あゆみさんで団子3兄弟、どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが早見健太郎&重森あゆみさんで団子三兄弟でした。はい、1999年のね1位団子三兄弟ということで、こちらなんと291万枚ね、すごい。うん、ちなみに2位がですねグレイのウィンターアゲインが163万枚ということなんで、結構な大差をつけてということでございましたね。いやー、団子三兄弟でした最後ね。うん、どうでしたか1996年から1999年までね振り返りましたけれども、なのでもう何ですか、20、まあその時1999年団子三兄弟聞いてた子供たちというのが今ちょうど30代前半ぐらいということですかね。だから今の30代前半の人たちは団子三兄弟世代というものにことになりますね。はい、ということでね、皆さん振り返れたんじゃないかなと思いますが、どうでしたか。懐かしかったですね。イエローももうカラオケでまた歌いたくなっちゃいました。うーん、何かね昔の曲聴くと元気が出てきますもんね。さあ皆さん、いい曲は令和でも聴きましょう。はい、ということでですね、今回振り返りましたけれども、イエローはもうこんだけ曲聴いたらもうお腹すいた、すいたすいたすいたすいた。うん、先ほどねラーメン食べたいと言ってましたけれども、うどんもいい、そばもいいね。まあ今からちょっとイエロー食べてきますね。ということで、この後はですね恒例のじゃんけんコーナーもあるんでね、ぜひみんな運試しよろしくね。ということで、お相手はイエローことコーヒールンバの西原が届けたぜ。うん、ではね皆さん、また会おうね。バイバイ。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: 最初は悠々じゃんけんグー、うん、パーで勝った君、今日はパッと行こうぜ。
1: FM 悠々午後5時です。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、助け

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 心。
1: 今夜は福娘童話集より不思議なリンゴの木をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々とても働き者のお母さんがいました。お母さんにはウラジスラフという息子が一人います。ある日お母さんが野いちごをバケツいっぱい積んで帰ろうとすると、森の道に見たことのないおばあさんが座っています。どうかその野いちごを恵んでくれないかねえとおばあさんは声をかけてきました。おばあさんはとても喉が渇いている様子なので、お母さんは野いちごをバケツごとあげました。おばあさんは野いちごを全部食べ終わるとお母さんに言いました。
2: ありがとうよ。お礼にいいことを教えてやろう。あんたの息子は一番好きな仕事をすれば幸せになれるよ。
1: え、それはどんな仕事ですか？お母さんが聞いた時にはおばあさんの姿は消えていました。ただ、今までおばあさんが座っていた石の上から一匹のトカゲが走っていくのが見えました。
2: ああ、今のおばあさんはきっと魔法使いだったんだね。
1: お母さんはそう思うと嬉しくなり、急いで家に帰りました。早速お母さんは息子のウラジスラフに服を作る仕立て屋と靴屋と剣を作る鍛冶屋へ仕事に行かせました。でもウラジスラフはいつもこう思っていました。
3: どの仕事も金持ちが喜ぶだけさ。僕はもっと別の仕事がしたい。
1: その頃この国では金銀の糸で刺繍のある服を着るのはお金持ちだけで、貧乏人は一年中ボロボロの服でした。靴を履けるのもお金持ちで、貧乏人は裸足でした。剣を持って戦いに行くのはお金持ちでしたし、ウラジスラフは何より戦争が嫌いでしたから、剣は作りたくなかったのです。
3: それならお前は何の仕事がしたいのかい？一番好きな仕事をすれば幸せになれるって魔法使いが言ったんだよ。
4: それなら僕は牛飼いがやりたいよ。
1: というわけでウラジスラフは牧場へ働きに行き、草笛を吹きながらのんびりと牛飼いの仕事を始めました。そんなある日のこと、牛を連れて森へ行くと火が見えました。
3: 大変だ、火事かもしれない。
1: 急いで行ってみると、たくさんのトカゲが火に囲まれているではありませんか。
3: 待ってろよ、今助けてやるからな。
1: ウラジスラフは火を足で消してトカゲを助けてやりました。すると中の一匹がおばあさんの姿になって言いました。
2: 思った通り、あんたは優しくて勇気のある子だ。助けてもらったお礼をしよう。トカゲたちに牛の番をさせて私についておいで。
1: ウラジスラフがおばあさんに連れて行かれたのは小さな洞穴の中でした。そこには2つの宝石箱があって、1つはルビー、1つはサファイアが詰まっています。そしてその奥には金のリンゴが実っている
3: リンゴの木

0: がありました。
1: いいかい、ルビーを選んだらあんたは世界で一番美しい人になるだろう。サファイアを選んだら世界一金持ちで偉くなるだろう。金のリンゴの木を選んだら貧乏なままだ。でもリンゴの実をただで病気の人に分けてやれば病気が治って喜ばれるだろう。さ、どれでも好きなのを一つ持っていくといいよ。
2: 美しくなるよりも、金持ちで偉くなるよりも、人に喜ばれた方がいいな。
0: ウラジスラフは迷わず金のリンゴの木を選びました。その途端、金のリンゴの木は根っこをメリメリッと地面から抜くと、ウラジスラフについていきました。ウラジスラフは金のリンゴの木を家の庭に植えました。
1: まあ、なんて見事なリンゴの木だろう。こんなリンゴの木は見たことないよ。
0: お母さんはウラジスラフの話を聞くと目を丸くしてとても喜びました。金のリンゴの木は枯れることなく、毎日キラキラと金色のリンゴの実をつけました。ウラジスラフはトカゲのおばあさんに聞かされた通り、村中の病気の人に金のリンゴを分けてあげました。すると本当に金のリンゴを食べた途端、どんなひどい病気の人も嘘のように元気になったのです。ある時、熊に踏まれて死にそうな漁師がウラジスラフの家に運ばれてきました。
1: これはひどい。待っていてくださいね。
0: 金のリンゴは一つしか実っていなかったのですが、ウラジスラフはそれをもいで食べさせようとしました。ところがそこへウラジスラフの噂を聞いてお城の王様が来たのです。王様は威張って言いました。
3: わしは鼻風邪をひいておる。金のリンゴをよこせ。
0: ウラジスラフはきっぱりと断りました。
1: 金のリンゴは一つしかありません。鼻風邪はいずれ治るでしょうが、漁師は今死にかかっているのです。金のリンゴは漁師に食べさせます。
0: 漁師に金のリンゴを食べさせるのを見ると、王様は怒って金のリンゴの木を引っこ抜き、城の庭に植えるように家来に命じました。金のリンゴの木は引き抜かれないようにと頑張って根を張りましたが、何十人もの家来の力にはかなわず、とうとう引っこ抜かれてお城に連れて行かれました。ウラジスラフは森へ走って行き、ほら穴を探すとトカゲのおばあさんを呼びました。訳を聞いたトカゲのおばあさんは、
2: それならこの梨の木を持っておいき、
0: と、いろいろな色の梨の実がなっている木をくれました。
2: 緑の梨を食べるとおでこから角が生える。赤い梨を食べればそれは落ちる。青い梨を食べると鼻が大きくなり、黄色い梨を食べれば元通りになるのさ。よく覚えておくのだよ。
0: ウラジスラフはいろいろな色の梨の木を連れて城へ行きました。
1: まあ、きれいな梨、一つ分けてくださいな。
0: お城の召使いやお姫様は、みんないろいろな色の梨の木から緑や青の梨をもいで食べました。王様も緑の梨を食べました。その途端、みんなのおでこから 角が生えたり

0: 花が大きくなったりで大騒ぎになりました。
1: これ、この角を取ってくれ。
0: 王様が頼むので、ウラジスラフは、
2: いいですよ。もし、リンゴの木を返してくれるのなら。
0: と言いました。
1: わかった。持って行け。
0: 王様がそう言うので、ウラジスラフは王様に赤い梨を渡して、みんなにも元通りになる梨をあげました。それからウラジスラフは庭へ行き、金のリンゴの木を見つけました。でも、金のリンゴの木は枯れて黒くなっています。
2: 遅くなってごめんね。さあ、家へ帰ろう。
0: ウラジスラフはそう言って、地面から金のリンゴの木を引き抜きました。すると、たちまち金のリンゴの木は光り出して、ウラジスラフが歩き出すと、うれしそうについていったのです。そして、ウラジスラフが自分の庭に植えると、金のリンゴの木は前よりももっとたくさんの金のリンゴの実をつけました。金のリンゴのおかげで、ウラジスラフは村の人たちにとても喜ばれて、本当に幸せでした。
3: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 生きております
1: ぐらいね。
0: はい、そうです。牛久駅前ではないですぐらいに来ておりまして、
1: はい、
0: 今日はですね特別放送でお送りしようと思います。はい、
1: 初めてのロケですね。
0: はい、そうです、そうですね、言われてみれば初めてですね。はい、
1: まあ一回ね、
0: はい、
1: 関口あゆみ先生の教室で撮った時ありましたけど、
0: ありました、
1: それ以来の外出です。
0: はい、そうです、あの時は歌ってなんか楽器弾いてやりました。
1: はい、
0: それ以来ということですけども、はい、今日楽しく食べていこうかなと思いますので、
1: はい、街歩きをしたいと思います。
0: はい、それではいきますよ。
1: はい、
0: 山城浩二と
1: 岩田典孝の
0: ファンキーウェンズデー。

0: この番組は牛久中央司法書士事務所の提供でお送りします。さあ始まりました、ファンキーウェンズデー、レッツコージです。
1: 郷則孝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、祝日の放送ということで、
0: はい、
1: 番組にね穴を開けたくなかったので、
0: うん、そうです。真面目ですね。
1: まあそこだけはね、はい、リスナーの方もいるんでね。
0: そうですね、
1: はい、真面目にやりたいと思います。
0: はい、
1: 今日は牛久の街歩きを
0: いい、
1: はい、してみたいと思います。はい、
0: もう一店舗で終わらない。
1: はい、
0: やっぱりいろんなところ知れるっていうのはいいですよね。やっぱり街歩きっていうのはね、
1: なかなか私たち外出して放送することないんで、
0: はい、
1: まあ、特別にマラソン、うん、牛久シティマラソンとかね、そういう時は外出してますけど、はい、番組の中でファンキーウェンズデーの中で外出することはないんで、ね、
0: ないですね。はい、
1: はい、今日は別の角度で皆さん楽しんでいただければなと思います。あ、はい、そして、
0: はい、どうしました？
1: 牛久の街を知らない方、
0: はい、
1: もうぜひね牛久に来ていただけるように、
0: はいはいはいはい、
1: 放送したいと思いますんで、
0: はい、
1: 皆さん楽しみにしててください。
0: はい、じゃあまずスタート地点に向かいましょうか。
1: そうですね、
0: はい、はい、それでは移動します。さてということでですね、はい、牛久駅東口に着きまして、
1: 初めて来ました。
0: そんなことないでしょ。絶対そんなことない。
1: はい、
0: それでは今日のタイトルをお願いします。
1: 今日のコーナーはこちらです。牛久帰れま3。
0: 何それ
1: 帰れま店って言いたいとこなんですけど、
0: はい、帰れま店とかけての帰れま店ですよね。
1: はい、
0: それが
1: 多分3店舗ぐらいしか寄れないと思うんで、
0: はい、
1: 帰れま3ということで
0: 何にもかかってないですね。何にもかかってないんですけども、だいたい3店舗行くよという、
1: はい、はい、お知らせです。
0: わかりました。、はい、そして最初に行くのは東口から徒歩10歩と言われております。
1: そうですね、
0: はい、こちら
1: 本当に10歩かもしれない。
0: ちょっとやってみます。せっかくなら。
1: そうですね、
0: はい、なので
1: 今東口の、
0: はい、
1: 階段を降りた
0: ところ、
1: 外に出るところ、
0: はい、これ東口です。
1: はい、
0: じゃあここから行きましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。本当だ。
1: 本当ですね。
0: 本当に着きました。こちらが芋せんさんでございます。
1: はい、今日は芋せんさん、
0: はい、
1: まあ、お芋のお菓子を、
0: はい、
1: とかね、
0: うん、
1: 売ってるところですけれども、
0: はい、
1: 太閤くんがね前番組も出てくれましたけれども、こちらのお店でまずは食べられるものを買って。
0: そうですね、そこ重要です。
1: はい、駅前で食べたいと思います。
0: はい、なかったら帰れま3が終わらないわけですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 3店舗食べないと終わらないんでね。
0: わかりました。
1: はいはい、
0: じゃあ行きましょうか。はい、まず入り口行きますと、
1: はい、
0: なんかお品書きがありまして。
1: そうですね、
0: はい、紅あずま、大学芋ね、
1: はい、
0: とか芋けんぴ、芋ようかん、スイートポテト、はい、芋ケーキ、
1: はい、
0: それから焼き芋、冷凍焼き芋。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 冷凍焼き芋ってやってるんですかね、今もね。
0: ね、本当ですね、はい、あと芋棒っていうのがありますよ。新商品芋棒、
1: なんだろう、
0: ご注文後にあげるので出来たて熱々ご提供、
1: はい、
0: 2、3分でできます。
1: お、芋棒、これちょっと興味ありますね。
0: そうですね、やっぱ新商品ですからね。
1: はい、じゃあちょっと寄ってみましょう。
0: はい、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあやってまいりました。
1: 商品がたくさん並んでおりますけれども、はい、芋棒っていうのは今だけなんですか？
2: 最近出した商品なんですけれども、基本的には

0: 期間限定というか、
1: おー、はい、
0: 近い時間だけ売ろうかなって考えてるんですけど、人気の具合によっては通年通して販売させていただこうかなと考えております。
1: とか気になる方は今来た方がいいです ね、はい、そうですね。そういう方が多くなれば通年かもしれないと。
2: でもなんか食べ歩きには向いてそうな、は
1: い、向いてます、
2: 食べ物ですよね。
1: はい、
2: じゃあまず芋棒を頼んで
1: みましょうか、ね、芋棒はもう頼みましょう、
2: 頼みましょう。これと、はい、あとは食べすぐ食べられるようなものね。
1: はい、
2: はい、何がいいですかね。
1: となるとスイートポテトか、
2: はい、
1: スイートポテトか、
2: スイートポテトいいですね。
1: スイートポテトにしましょうか、
2: はい、
1: したら、
2: はい、じゃあ、あのメインの大学芋を買わずに、はい、芋棒と、はい、スイートポテトを1つでいいかな、2つ
1: 2ついきましょうか、はい、
2: 2つ、はい、はい、
1: お願いします。お願いします。では揚げる時間が 2,3 分ありますんで、
2: はい、
1: ちょっと待ちたいと思います、はい。さて買ってまいりました、
2: はい、
1: こちらにですね熱々の芋棒、
2: はいはい、今出来たてですね。
1: そうです、
2: はい、揚げたっていうことなのかな。
1: そうです、多分パッと見た感じ、長く棒状に切りましたさつまいもを、はい、揚げた感じですね。
2: でカップに入ってて、
1: はい
2: はい、
1: 何にもその衣とかをつけてるわけではなく、
2: はい、
1: 塩、うん、なんか
2: そうだ、ね、
1: スパイス的な
2: かかって
1: ますよね、
2: 塩っぽいのがね。
1: なので行きましょうか、
2: はい、
1: ちょっとね片手にマイク片手に芋棒で食べ方が分からなくなりましたけど、
2: これ手で取った方が早いですね。
1: その方がいいですね、はい
2: はい、
1: なのでそのまま行っちゃってください、
2: はい、じゃあ
1: はい、
2: じゃあ、
1: はい、
2: 一本いただきます、
1: はい、
2: うん、あったかい出たてだけあってああ塩ですね、やっぱ周りかかってんの。甘いさつまいもに塩がかかってるっていう、
1: はい、わお、わあ、ちょちょちょちょちょ、
2: スイカ方式ですね
1: あ、ほんと、うん、なんでしょう、素材の良さを生かした感じがすごい出てます。で、揚げてることによって甘みも出まして、
2: うん、
1: うん、
2: そして今日はですね、
1: はい、
2: あのクリームチーズのトッピングをつけていただいたので、それもつけて食べてみましょう。
1: めっちゃ怖い、クリームチーズが下に落っこってきそう。
2: うん、あの塩とさつまいもだけだと、
1: はい、
2: あのほら、しょっぱいと甘いのコラボレーションで美味しかったですけど、
1: うんうんうん、はい、
2: あのクリームチーズが混ざるとまろやかになりますね。
1: うん、ほんとまさに、
2: うん、
1: あ、うまいじゃないですか。
2: これなんかおやつ感覚ですね。
1: そうですね、これはね、うん、あ、まあ、ちょうどね学生さんが歩いてますけども、うん、学生さんが食べ歩くのにちょうどいいかもしれません、うん、
2: あのだいぶ怪しい人たちになってますけど、
1: はい、
2: はいはいはい、
1: うん、
2: これ食べきれ、一人で食べるには結構多い量ですよね。
1: そうです、二人でねこう食べていかない、これあの思うんですけど、一、うん、軒目から買いすぎたかもしれません
2: もうまだスイートポテトすら食べてない。
1: そうですよね、
2: はい、
1: ちょっとここで一旦この芋棒を、はい、置きまして、
2: そうですね、
1: スイートポテト食べましょうか、はいはい、ちょっとそこに置かせていただいて、その間に岩田先生がスイートポテトを用意していただいて、さあ袋から出てきましたスイートポテト、めちゃくちゃいい色ですね。
2: これは、
1: はい、
2: きつね色っていうんですかね。
1: わお、そして何このテッカテカにね、どうやってこういう風にテカテカにするのかわからないですけども、
2: はい、
1: これ卵黄とかでテカテカにするんですかね。
2: あの見た目は大学芋もテカテカですけど、
1: はい、
2: それと同じ感じですよね。
1: そう、いただきます。
2: はい、
1: うわ、うまっうん、めっちゃ甘くてうまい、ま
2: あ、お芋屋さんのスイートポテトですからね。
1: すごいね、もう芋こんなに詰め込むのっていうぐらいぎっしぎしの、めっちゃうまい、
2: うん、
1: うん、
2: これ食べちゃうとねコメントができないんですよね。
1: そう、あのね口

0: 口の中いっぱいに入れますと、
1: うん、喋られないしね。
0: 水分を忘れてることに今二人とも気づきました。
1: もう今芋ばっか食べて
0: ね。そう、口の中がですねすごいです。もう芋しております、うん、
1: でもこれはやっぱり何回か食べたことありますけど、芋せんさんのスイートポテト、はいはい、いつ食べても美味しいですね、
0: うん、
1: あの甘さ控えめなんですごく食べやすいんですよね。
0: そう、そしてね、気づいたらもう芋棒に手が伸びてるっていう。あー素晴らしい。この芋を揚げるってあんまりないですもんね、素揚げは、
1: う
0: ん、
1: 素揚げですからね、
0: はい。
1: 例えば天ぷらとかね、
0: はいはいはい、
1: そういうんだったら分かるけど、
0: はい、
1: 素揚げしたものに塩をかけてるって
0: 言うん
1: だよね。
0: ほんと、もう体に絶対いいですからね。
1: これは、
0: はい、
1: すごく美味しい、
0: うん、
1: 美味しいし、子供も大人もどっちも食べられるっていうのが買いやすいっていう理由になりますね。
0: そうです。しかもお値段もね、お手軽です、
1: うん、
0: はい、600円でお釣りが来ますから、
1: うん
0: うん。あ、塩多めのところ好きですね。甘みが引き立ちます。
1: 2人でこれ全部食べきるってなると、
0: はい、
1: 結構時間がかかりますね。
0: そうですけど食べないと次いけないので。だって食べるまで帰れまさんですから。
1: そうか、食べないといけない
0: の
1: ね、
0: は
1: い、
0: そうです。なので注文するときも考えていきましょう今後は。よかった、これと大学芋等とかいろいろ頼みそうでしたからね。
1: 危ない危ない。
0: あら、こんな時に嬉しい大きいお芋もあります。なんでちょっとね、ちょっと食べます。
1: そうですね、ちょっともぐもぐタイムにします。
0: はい。さて、ということでですね、
1: い
0: はい、
1: 美味しかったけど、
0: はい、
1: たくさんありましたね。
0: そうですね。もう量あります。
1: はい、あの十分楽しめると思います皆さん、はい、
0: もうぜひね。もうあのでも芋棒本当美味しかったですね。
1: 美味しかった、
0: うん、
1: すごい素揚げの下だけなのに。
0: そう、
1: 素揚げしただけかどうか分かんないけど美味しかったですね。
0: 美味しかったです。
1: ぜひ皆さんちょっと食べてみていただければと思います、
0: は
1: い、
0: 芋せんさんごちそうさまです、はい。

0: さあ続いてはですね、もうそこから歩いておそらく 1,2 分で着いちゃう場所です。
1: まあそうですね、
0: はい、はい、見えます、もう目の前ですねこれね。
1: ナマステ、
0: はい、
1: と書いてあります。
0: ナマステということは、はい、ネパールインドですね。
1: はい、
0: はい、
1: ナマステレストラン&バー、
0: はい、
1: あー、お名前は
0: ナマステ。どうしたんです最初の、はい、最初挨拶か。
1: そうですね、そう
0: こんにちはの挨拶ですもんね、ナマステ、
1: はいはい、
0: かと思ったらお店もナマステでした。
1: はい、ここ私初めて来るんですよね。
0: いや一緒です、
1: はい、
0: 建物も横のねタヌキさんまでは知ってたんですよ、
1: はい、
0: けどここ知らなかったですね。
1: 新しくねできたお店ですからね、
0: はい、おー、はい、で入り口にですね、はい、メニューなどもあります。ちょっと見てみましょうか、はい、あなんかナマステっていう感じの曲流れてます。
1: そうですね、
0: はい、近づくと聞こえてます。でここメニューがですねケバブかな、
1: はい、
0: ケバブとちょっとね他聞いたことない名前ばっかです。
1: チャウミン、焼きそばみたいな感じですね。
0: あ本当だ、
1: うん、フライライスは、チャーハンみたいな、
0: ああ
1: ピラフみたいな、
0: ね、そういうこと。鍋振ってる時にライスがこう飛ぶからフライライス、
1: うん、あ飛ぶ
0: あのこうフライ、
1: ね、
0: バンバンバンバンってやると、
1: うん、
0: そこからの来てるのか分かりませんけど、はい、スクワ、何スクワって揚げてますね。鶏肉、
1: あ鶏肉、
0: へえ。でももって書かれた餃子、
1: 餃子見た目は餃子ですけど、はい、多分中がね何のやつを使ってるか分かんないですけどね。
0: 確かに、
1: うん、
0: でスープもももうほんと水餃子じゃないですか。そしたら
1: そうだね、辛そうだけど
0: ね。何横
1: トゥッパ、
0: クッパしか知らないです、ね、
1: トゥッパですね。
0: トゥッパ、
1: はい、スープっぽいですけどね。
0: そうですね、中は、うん、中分かんないですね、はい、ももが入ってんのかな。
1: いやでもすごいいろんなものがありますね。
0: はい、
1: はい、
0: たか
1: ちょっとバーも兼ねてるってことなんでね、はい、お酒に合うような多分おつまみ的なそのインドネパール料理みたいな感じですかね。
0: はいはいはい、じゃあここは食べ歩きというと
1: ケバブしかないかな。
0: ねえちょっとチャウミンとかフライライスないですね、
1: うん、
0: なのでケバブをちょっと買いに行きましょう、
1: はい、
0: じゃあ中に行きます、
1: はい、
0: これお店の入り口に注文するところあるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、食べ歩きなんでケバブサンドがなんか一番食べやすいかなと思いますけど。
0: そうですね、どんな感じですかケバブラップ、ケバブサンドとケバブラップって何が違うんですか。
2: パンが違う。
0: あパンが違う、
1: あ
0: へ
1: ー、
0: じゃ
1: あ
2: ケバブサンドは、
0: はい、
2: ケバブと
0: ケバブ、
2: ケバブパン、
0: ケバブパン、はい、
2: は
0: い、あラップのやつなんだ。
1: あそうなんだ、
0: あはいはいはい、せっかくなら別にしますか。じゃあ
1: でじゃあ一個一個にしますか、
0: はい、
1: はいはい、
0: じゃあ先生がケバブサンドにしますか、
1: はい、
0: で自分がケバブラップで、
2: はい、
0: はい、お願いします。
1: サンドの方が、サンドの方をミックスに、
2: ミックス、はい、ケバブラップは
0: これが、ま、甘口のマイルドの方で、はいはい、じゃあ待ちましょう、
1: はい、
0: さあそれではですねやってまいりました、はい、ありがとうございま す。さあ岩田先生のところが、
1: はい、
0: ケバブサンド、
1: ケバブサンド
0: でこちらがケバブラップです。

0: はい、
1: それでは、
0: はい、
1: いただきます。
0: 早速食べてみましょう、
1: はいはい、ネパール語でいただきますはなんて言うんですか。
2: アワスルガロ
1: アワスルガロ
0: アワスルガロ、はい、ちょっと分かんないですけどね、
1: はい、でももう覚えましたね、
0: はい
1: はい、ではここに入れていこう。ではアワスルガロよ先生からいきますか、
2: はい、
1: いただきます、
0: はい、アバスルガロ
1: 今びっくりしました。自分でいただきますって言いましたけどではいきましょうか、
0: はい、私の方はケバブの方で、はい、ちょっと辛いってやつですね。
1: そうです、
0: はい、
1: こちらはラップが甘口です。はい先生、キャベツがいっぱい、
0: ボリュームがすごい、
1: うん、
0: 口いっぱいに入れちゃったんで、
1: はい、喋れない。
0: でも、
1: はい、
0: あのミックスっていう、まあ、中辛みたいな、
1: はいはいはい、
0: 頼みましたけど私は意外と大丈夫です。
1: へ、うん、でも辛さはやっぱりありますか。
0: ありますね。
1: ではラップいきましょうか。はい、はい、わお、ラップもね、お肉も鶏肉がね、ぎっしり詰まってます。いただきます。うんうんうんうん、ミートツァうん、あ、美味しいって言いました。
0: 全然わからなかった
1: ちょっと店員さんも反応してくれましたんでね、ミートツァうん、あ、ありがとうございます
0: すごいね、
1: はい、
0: 会話できるんだ。
1: そうなんですよちょっとだから今ネパールの方こっち来てもらって、僕ちょっといますんで、ネパール語でコティボジョ
0: え、どういうこと、
1: これどういうことが今わかりますよはい、
2: ここは3000ネパールエガラポチャス。
0: え、
1: はいさあどういうことでしょう。はい、
0: 11?どういうことですかね。
1: コティボジョは何時って言ってます。
0: あ、そういうことなんだ。
1: そうなんです、
0: はい、
1: はいはい、いろいろとね、あのしてますんで、11と50 そうです。でなんとなく時間って分かりました。あと、あ、何言ってるか分かんないですチュルチュルガラ、はい、あ、11って何ですか。11?
0: 今は、
1: はい、
0: 今は何時ですか。
1: 今は3時6分です。はい、
0: 15時。はい、どういうことですかね、
1: 分からないんですけどもコーティボジョは今何時ですよね、
0: うん、
1: そうです、
0: はい、
1: そうなんです。でも、ね、いろいろと、はい、
0: 見た感じ、はい、ラップの方がなんか食べやすそうですね。
1: まあ確かにあの片手でいけます。
0: そうですよね、
1: はい、なので片手マイクに片手 で
0: 食べ歩きにはなんかすごい向いてそうな、はい、
1: そう、ただ一口食べた後は、
0: はい、
1: この紙の部分をですねちょっとめくっていかないと食べられないので、はい、そういったところでやっぱり両手必要ですね、う
0: ん、私も両手がないと食べられません、
1: はい、そうですね。なのでマイクしゃべった、マイク持ってるとちょっと食べられないなという。
0: そうです、そうです。
1: なので
0: しかもあのケバブ野菜もたくさん入って、はい、ボリュームがすごいですね。
1: そう、本当にね、うん、素晴らしい。
0: じゃあいただきますね。
1: はい、ね、こちら甘口なんですけど、甘口は確かにね辛みはほとんど感じない。うん、なのでお子様でも食べられる、全然いけると思います。でもやっぱりそのトルコ料理でしたっけケバブは。
0: そうですね、
1: そうだから日本ではない味、
0: うん、
1: そのソースがですねマヨネーズとスパイスを混ぜてるらしいんですね。
0: うーん、
1: だからその感じは出てます。
0: しかもね、
1: うん、
0: そのお肉もすごい量入ってるんで、はい

0: まあ、食べ歩きじゃなければ、はい、あのサンドでも大丈夫です。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの今はあちょっとお店の外にテーブルがあるので、はい、そちらの方でいただいてますけど、
0: そう、
1: はい、
0: これいいね、外で食べるって、うん、
1: 今日はね涼しいしね、
0: は
1: い、
0: うん、はい、で営業時間も21店舗行けば終われまさんですもんね。
1: そうです、帰れまさん
0: そうだ、帰れまさんそうなりますんで、
1: はい、
0: はい、
1: 今 駅前から、まあ、すぐ近くのナマステさんに来て、
0: はい、
1: そうです、ナマステさんからね、あの道路挟んで反対側に見えるのがね、
0: はい、
1: ハンバーガー屋さんもありますね。
0: あ、そうですね、はい、はい、
1: なんだっけ、
0: オーマイゴッドバーガー、そうです、
1: オーマイゴッドバーガーさんは、
0: はい、
1: ハンバーガーのお店ですけれども、は
0: い、でかいんですよね、
1: 自家製でね、
0: はい、
1: 作ってるお店になりますけれども、そちらもね多分放送で行ったら、
0: はい、
1: あの何食べてる間何も喋れないって感じの、
0: あ、まあ確かにそうですね、
1: はい、量もね、はい、ありますんで、そちらもぜひ皆さん興味あれば行ってみてください。
0: 夢中になっちゃうんですよね、ハンバーガーってやっぱり。
1: そうですね、
0: はい、
1: で今駅から出てきて最初の交差点、
0: はい、
1: 東口から出て最初の交差点を右に曲がりまして、歩いてるとこですけれども、
0: はい、
1: さっき言ったね、
0: ナ
1: マステさんの元のお店というかね、オーナーが一緒のお店になりますけれども、
0: はい、
1: インドネパール料理のディピカさんの今目の前に来ています。
0: ということは、はい、次は
1: いや、もういいです食べ物はもういいです
0: もういいんですか、
1: はい、もういいです、もう十分です。
0: 帰れまさんですけども、
1: はい、あのディピカさんは、はい、カレーのお店ですけどもね、はい、インドネパール料理のお店ですけども、
0: はい、岩先生よかったじゃないですか、はい、準備中ですよ。
1: 本当だ、準備中、はい、残念だな、食べたかったのにな、
0: ほんえってことはちょっとディピカさんは、はい、
1: ランチセット、
0: はい、
1: がお好みカレーと、
0: はい、
1: なんかライスどちらでもおかわり自由のセット B セットっていうんですけど980円ですからね。
0: 安い。マジ？
1: はい。
0: ディピカさんも、はい、ナマステさんも、はい、めっちゃ安いですね。
1: 安い。しかも、はい、おかわり自由なんで、
0: うわ、
1: なんてすごいでっかいんですよ。
0: はいはいはい。
1: ディピカさんのナンはね、でそれがおかわり自由なんで2枚とか3枚とか食べてる人がいるわけですよ。
0: はい。
1: お昼から。
0: すごいね。
1: だから。ちょっと考えられないですよね
0: でも2枚食べたらもう大丈夫でしょ、お腹いっぱいでしょっていうね。
1: いや、もう1枚で十分です。
0: 1枚ですか？
1: 1枚です。
0: いや、で2枚頼んじゃいます。いや、っていうのも食べててると、はい、食べ終わる頃にですね、
1: はい、
0: 何いるって言われるんで何いるって言われたらはいって言いたくなっちゃうんですよ、あの感じだと。
1: まああとね、はい、ライスも食べられるんで、ナンライスセットっていうのを頼んじゃうと、ハーフナンハーフライス、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: ご飯がお腹にたまるんで、うん、もうナンとか食べられないですよね、そうすると。
0: 確かに、だから1枚でお腹いっぱいになっちゃうと、
1: はい、あの牛久の名店です。
0: はい
1: はい、ディピカさん、あのちょっとね、あの外国の料理苦手な人もいると思うんですけど、
0: うん、
1: 日本人に合う味付けにちょっと変えてるんですよね。
0: そうです、そうです。
1: だからすごく食べやすくて美味しいです、
0: はいはい、そうです。
1: ぜひ牛久に来たらディピカさんの方に行ってみてください、
0: はい、
1: 今日は行きません、
0: はい、準備中ですからね
1: 、はい
0: はい、そして今到着したのが、はい、
1: 斎藤コーヒーさんの目の前まで歩いてきました。はい、なんで、はい、これからちょっとお店の方にお邪魔しようと思うんですが、その前にね、はい、1曲、
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: 皆さんの方には曲をご紹介したいと思います。斎藤コーヒーさんの斎藤マスターも大好きなガンダムですね、
0: はい、そうなんですか。
1: そうです、
0: ガンダム好きなんですか。
1: 大好きなんですよ。
0: これ言ったらガンダム話始まっちゃうな
1: 斎藤マスターは、はい、あの小学校の国語の教科書にガンダムを採用しろって言ってるぐらいの
0: ちょっと待ってより濃いぞ
1: なんでね、はい、今日はガンダムの曲でもあります、
0: はい、
1: 井上大輔さんの巡り合いをおかけします

0: さて店内に入ってまいりまして、
1: はい、
0: もう数々のねコーヒーがありますが、
1: はい、
0: 今はですね時間が3時を過ぎたということで、はい、カッパフェも始まってます。そうですね、
1: はい、
0: はい、こちらは限定とそうじゃないのとありますんでね。
1: そうですね、
0: はい、そしてコーヒー、はい、コーヒーが
1: メインがコーヒーですか。
0: はい、はい、種類たくさんあります。 G ブレンド、横綱ブレンド、ダークブレンド、イタリアンブレンド、ブラジル、ガテマラ、コロンビア、マンデリン、エチオピアとございます。
1: お経みたいになってますけど、
0: はい、いろいろあるよというのがね、
1: はい、
0: そして他にもですねアイスコーヒーとかカフェオレとかもあります。
1: はい、
0: で

0: スイーツももちろんあります。
1: そうですね、
0: はい、ありますがやっぱりもう食事はしてきてますんでねね、ここでトースターとかいかないですもん ね、
1: ここでトースターを食べられるお腹はもうないですね。
0: あ、ないんですか。
1: はいはい、はい、他
0: あと多分3食ぐらい食べられますよ、
1: まあ、スイーツだったらかろうじてぐらいな感じですね
0: なので、はい、まあ、美味しく終わりたいのでね、
1: はい、
0: コーヒーいきましょうか。
1: そうですね。
0: 要するによく飲むのとかありますか。
1: 私は、はい、いつもあの月替わりの限定コーヒーを飲むんですけれども、
0: はい、
1: この構想が4月5月にまたがるので、
0: はいはい、
1: 私はいつもお家で飲んでる、
0: あら、はい、いつも、
1: エチオピアを飲みたいと思います。
0: エチオピア、
1: はい、
0: はいはいはい、これ大体ね斉藤コーヒーさんけど横綱ブレンドとか飲んじゃうので、
1: はい、
0: 今日はですねちょっと変えて、
1: はい、
0: マンデリン、
1: はい、ヘビーな感じですね。
0: そうです、やっぱりヘビー感を残したいんで
1: 、はい、よく理由が分かんないですけど、
0: やっぱりその舌でも感じたいし、
1: はい
0: まあ、とりあえずね一回の頼んでみます。
1: 注文してみましょう。
0: はい、
1: はい、いや斉藤コーヒーさん、私もあの来るんですけど、
0: はい、
1: うん、お店の雰囲気がすごくシックでいいですよね。
0: そうなんですよ、なんかね落ち着いちゃう、
1: うん、で今あーコーヒーを、
0: はい、
1: 入れていただいております。
0: そうです、目の前でねこう入れていただけるのがねやっぱり嬉しいですね。
1: はい、あのね、
0: はい、
1: 私も斉藤さんの真似をして家で入れてるんですけど、
0: はい、
1: 休みの日に、どうもねうまく斉藤さんみたくならないですよ。
0: まあそりゃねもう今もう今まで
1: そりゃね、
0: そりゃもうでしょう、何百杯何千杯何万杯入れてんのと、
1: はい、
0: 毎朝ちょっと入れるだけですよですと違いますから。
1: そうなんです
0: よ、はい、
1: であの手さばき、
0: そう、あのね分かります、うん、あの好きなのが斉藤コーヒーさんを入れてる時の左手をね添えるんですよ。
1: あれ私もやってます。
0: あ気づいてた、あれ好きなんですよ。
1: あれで、
0: はい、
1: 真似したんです
0: やっぱり気づきました。あれ
1: あのお湯を入れる時、
0: そうそうそうそうです、はい、そうです、
1: お湯を注ぐ時の、
0: はい、
1: あれね添えると安定するんですよ。
0: あ、そういうことで添えてるんですか。
1: いや、わかんないですけど、はい、多分
0: あのね、入れてる時片手でこうっていうのもいいんですけど、このね、
1: 左手添えね。
0: そう
1: あれね、
0: そう
1: 私も、真似して、
0: はい、
1: 真似するとなんか安定するんですよ、お湯の入れ具合が。
0: ほー、ちょうど
1: あ、マスターも安定するって言ってます、
0: はい、やっぱそうなんですね、大事なんだ。いや、こっちはもう完全に見た目がかっこよかったんでそうやるときちょっと真似してるんですけど、そういう理由だったんですね。だから適当にあの左手を置いてました。
1: あ、
0: で安定させるためじゃなかったんですよ。
1: ダメなんですよ、
0: 違うんだ、
1: 指が2本ぐらいですね、はい、1本か2本
0: 絶対2本です、今1本でやってますけど、もうなんかね、あの、あ、違う、やっぱりそう、こんな感じ、こんな感じ、これですよ、この何ですか、指のね動く滑らかさがすごい好きなんですよそうです、そうです、この感じ
1: いつもはね、やりづらいって言われてます。
0: いつもはこう黙ってこう見てたんですけど、
1: はい、
0: これもう放送が入ってるんでこう見てる、
1: まあ、実況みたいなもんですね。
0: そうなんですよあの気にせず入れていただいてこれを真似してるわけですか、
1: まあ、これを家で真似してます。でも、
0: はい、
1: あのね、なんでうまくいかないのかわかんないんですけど、
0: はい、
1: あの最初の入れた時のあのコーヒーが膨らんでくる感が、はい、うん、ちょっと全然違うんですよね。
0: これなんでしょうね、温度とかなんですかね。
1: 温度も斉藤さんに教えてもらって80度ぐらいに入れてるんですけど、
0: はい、
1: なかなかね
0: うまくいかない、
1: うん、あの温度計も買って、はい、温度も測ってやってるんですけど、
0: ちゃんとやってますね、
1: はいはい、まあ、結構こだわってやってはいるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり違うんですよね、プロとはね。
0: ね、やっぱ、うわ、やっぱり美味しく入れたいですもんね、せっかくなら、
1: まあ、せっかくね、豆を買って入れてるんでね、
0: はい、
1: 美味しく入れたいとこなんです。まあそれでも美味しいんですよ、
0: はい、
1: 入れたら、でもなんかちょっと違う。

0: あの斉藤さんどこで豆を買って同じ風に引いて入れても違うみたいな感じなんですよね。
1: 確かに、うん、
0: だから美味しいんだけど結局お店で飲むのが一番美味しいみたいになっちゃうんで
1: それも間違いないですお家以外で楽しむならっていうことで買ってるようなもんですもんね。
0: まあそうですね、あの、まあ、自宅の休日を楽しむために買ってやってるっていう感じですかね、はい、
1: 同じように入れられたらなおいいよっていう、
0: まあ、もちろんそうなんですけど、
1: はい、
0: まあそこはねなかなかうまくいかないですよね。斉藤さんのとこはネルドリップだし、
1: あのやっぱ違うんですね、うん、
0: やっぱり違うんじゃないですか、味のまろやかさ加減が。
1: あ、
0: うん、なんで、斉藤師匠にはなかなか追いつけませんけれども、
1: はい、ああ素晴らしいですね。続々とお客様も。
0: そうですね、
1: はい、
0: 人気店ですからね、
1: はい、
0: 牛久にお寄りの際は
1: そう、
0: はい、あの一回足を運んでみるのもいいと思います。
1: ちょっと休憩にね。
0: そうですね、
1: そうなんです、
0: コーヒーブレイクです、
1: はい、あ、いいですね、
0: はい、
1: でもう少しで来ます。はい、やってまいりました。
0: やってまいりました、
1: はい、
0: いい匂いがします。
1: 素晴らしいですね、
0: このコーヒーの香りがすごい大好きです
1: 、うん、こちらがマンデリン、
0: はい、
1: 重厚感。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: エチオピアはすごい香りもいいし。
1: あ、初めて飲んだかも、マンデリン。
0: 初めて飲んだんですか、
1: はい、3トントラック
0: 3トントラックって何
1: ガツンとくる感じ。
0: あ、
1: ガツンとくる感じ、3トントラック
0: それ
1: 3トントラックってどのくらいが大きいですか。
0: 3トントラックがガツンとくるっていう意味がよく分かんないし、そもそもあの
1: いや
0: ぶつかったっていう意味なのか、
1: なんとなくトラックを言おうと思って何トンとかあるじゃないですか、大きいのを言ったつもりだったんですけど大したことなかったんですね
0: 3トントラックに引かれたのかと思いました
1: このね重厚感ね、
0: うん、やっぱりエチオピアはすごく美味しいんですけど、
1: はい、
0: 私がやっぱり家で入れたのとはちょっと違いますね
1: やっぱりそこの違いは出ますね、
0: うん、
1: エチオピア、
0: あの少し酸味がある感じの、
1: はいはい、
0: ものですけど、やっぱり斉藤さんのところで飲むと自分家で入れる同じ豆でを買ってるんですけど、
1: はい、
0: 自分家で入れるよりもお店飲んだがまろやかなんですよね。
1: これどう違いが出るんですかね、やっぱり水。
0: いやー違うんじゃないですか、
1: 入れ方、
0: うん、やっぱり入れる技術もそうなんじゃないですかね。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: マンデリンめっちゃ好きですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そういうコクがあるタイプが好きだってことですね。
1: そういうことですね、はい、
0: はいはい、
1: え、すっごい美味しい。
0: 他にもね、うん、たくさん種類があるんでね、
1: すごい、はい、いろいろね飲みたいですけども、え、でも結構飲んでるんですよ、
0: はい、
1: 確かにエチオピアも飲んだことありますし、
0: 私もたまに買うの変えたりするんですけど、
1: はい、
0: 結局エチオピアに戻ってきちゃうんですよね。
1: おお、
0: うん、
1: あら、これマンデリンありだな。ちょっと前までコロンビアが好きだったんですよ。
0: はい、
1: あ、でも似てるっちゃ似てるのか、グラフ的には。でもコクとかは結構でかいのがマンデリン。
0: 一般的な方がコロンビアの方じゃないですかね。
1: ああ、そうですね、うん、これね、
0: うん、
1: うん、やっぱり、ね、香りがね、
0: うん、
1: すごくいい。
0: 3トンする3トン
1: どういうことですか、それはそれはどういうことですか。
0: 3トントラックで
1: ちっちゃいなぁ
0: ということで、
1: はい、
0: あのちょっとマスターにも話を聞いてみてもいいですか。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: いやもうね、やっぱり、
0: いや全然、あの今マスターにちょっとマイクを向けたいと思います、はい、斉藤マスターです。

0: こんにちは、杉花粉です。あ、今ヒノキの時期でした。
1: もうね、放送の時にはヒノキも終わってるかもしれません。は
0: い、いつ放送するのかね。
1: これがですね、4月5月にまたがる時ぐらいです。
0: あ、
1: はい、
0: あ、じゃあすいません、
1: 何花粉さんですか。はい、改めまして、
0: 梅雨入り宣言にします。
1: あ、早いね、ちょっとね、
0: ちょっと早い
1: かもしれません。改めまして、
0: どうも斉藤です。はい、
1: ありがとうございます。そう、ちょうどね、オープニング話してる時にマスターもなんかガンダムが好きだって聞いてて。
0: もうそんなにでも好きじゃないよ。
1: あれ、岩田先生の話だとなんかね、また違う、なんて言ってましたっけ。
2: あ、国語の教科書にした方がいいって言ってました。
0: よく覚えてるね。
1: 私言ったんですね。
0: うん、それぐらい言ったような気もする。
2: はい、それぐらいちょっと、はい、変わってる感じですね、
0: 世代だからね。
1: 何ガンダムが好きとかいうなんか共通みたいなのあるんですか。
0: 普通初代じゃないの。
2: うん、そうですね。
1: 初代って何ガンダムなんですか。
0: 初代
1: ガンダムって言うんですか。
2: ガンダムです。
1: あの Z とかつくやつは。
2: ああ、 RX78-2 です。
1: 違う名前があるんですか。
0: 話題変えた方がいいんじゃ
1: ないの。 Z には
0: 誰がついてくれんだろう。
1: あの、大体ね、このラジオで放送してガンダムの映画見に行ったりすると、うん、岩先生喋るんですけど、うん、誰もついてきてないんですよね。
0: リアクション薄い。
1: なんというか、はい、そういうことです。はい、はい、
2: ということで、はい、今お仕事に戻られました。はい、
1: してね、ちょうどここに。てか、グラスもすごい量あるんですね。
2: そうですよね。
1: はい、
2: あの陶芸家さんのね、使ってらっしゃったりするんで。はい、
1: へえ、
2: 地元の陶芸家さんだそうです。
1: すごいですね。うん、
2: はい、
1: ああ、笠間。はい、
2: はい、なんで私たちが飲ませていただいてるこのコップの方も、はい、
1: あの、
2: はい、
1: すっごい滑らかなんですよ。うん、持ってるところとこの飲んだ時の、はい、口に当たった感じがね、すごいまろやかで、コーヒーがね、スーッと流れてくる感じなんですよね。
2: なんかね、
1: はい、
2: 私斉藤コーヒーさんでコーヒー飲むようになってから知ったことが一つあって、
1: はい、
2: この陶器の器、
1: はい、
2: が多分このザラザラしてるところがあるんでしょ。
1: はい、
2: でそういうとこに空気があって、こういう陶器の器に飲むと味が変わるんですよね。
1: は
2: い、あの、例えば、
1: はい、
2: あのコンビニとかで、うん、カップの
1: カップ、はい、
2: 紙カップの、
1: はい、
2: ものを買って、はい、上にプラスチックの蓋をして、
1: はい、
2: でそのまま飲むでしょ。
1: はい、
2: そうするとなんか味がなんかきついっていうかね、あの尖ってるっていう感じなんですよ。
1: はいはいはい、うん、
2: でも陶器の器に飲むとまろやかなんですよ。
1: え、不思議な。あれみたいじゃないですか、あのビールで泡立つのあるじゃないですか。
2: うんうんうん、
1: あれもなんかザラザラしてるとかいうかだから泡が立ちやすいんですよね。
2: はい、
1: それと同じような感じでコーヒーもなると、
2: はい、うん、でしかもこれ作家さんが作ってる陶器なんでね、
1: うん、
2: あの多分いっぱい空気が入ってるんじゃないですかね、この粒々が。
1: はいはい、もう見えないほどの、うん、だからこう飲み方もこうまろやかになると。
2: はい、だからいろんな作家さんのコップで出してくれるんで、
1: はい、
2: 楽しいですよ、コップだけでも。
1: 確かに、
2: はい、
1: 色でも楽しませてくれますね。
2: そうですね、
1: はい、
2: はい、なんでぜひね、あの来た時にはコーヒーを飲んでいて、はい、まあコーヒー屋さんなのでコーヒーを飲んでいただければと思いますね。はい、
1: うん、
2: はい、
1: あ、でね、ここについてたクッキー、
2: はい、
1: うまい。めちゃくちゃコーヒーに合う。うん、
2: まあ、スイーツもね、美味しいですしね。
1: はい、
0: あの、あ、美味しい。
2: カッパメのもありますけど、他のスイーツもとても美味しいですし、月限定のスイーツも、
1: はい、
2: ありまして、4月はシフォンケーキだったんですかね。はい、
1: あ、そうですね、
2: はい、はいはい、
1: そうです、
2: 自家製

0: シフォンとイチゴのモンブラン。
1: だからこれは5月がどうなるか6月がどうなるかと。
0: そうですね、毎月変わっていくっていうことなんで、あのそのスイーツを食べに、
1: はい、
0: 午後 の,
1: そ
0: の
1: あいいですね、
0: まあ、3時頃とかね、
1: うん、3時はいいですよ、カッパ風も始まりますんで、
0: はい、来てもらうのが落ち着いてていいかなと思いますね。
1: はい、はい、じゃあそれではもうちょっとだけねコーヒーを楽しんで、
0: はい、
1: 帰ろうと思います。
0: はい、はい、
1: ごちそうさまでした。
0: はい、美味しかったです。斉藤コーヒーさん出ました、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、出ましたってか出てくるのかと思いました。
0: まあ水曜日ね、はい、いつも お店やってるんで番組に出てもらうことができないんでね。
1: そうなんですよね、
0: はい、こういう時に来れてよかったです。
1: はい、
0: はい、
1: そうまさかのすっごいあのなんですか、静かになっちゃいましたけど、ね、これお店の雰囲気にちょっと飲まれました。
0: そうですね、はい、あんまりねコーヒー屋さんで大きな声で喋ってる人っていないですからね。
1: そうこんな静かなのって言われながらも、
0: はい、
1: なんとか美味しいコーヒーいただきまして、
0: はい、よかったです。
1: なんか自分の好きなコーヒーを見つけました。
0: ああマンデリン、
1: はい、マンデリン美味しかったですね、
0: はい、まあ、結構濃いのが好きなんですね。
1: そうです、はい、はい、なのでね、はい、ちょっと次マンデリンがあったらマンデリンを飲もうと思います。
0: はい、まあでもお店で飲むのと家で飲むのは違うからね、はい、
1: そっか、じゃあこれ家で豆買って飲んでもこの味にはならないと。
0: ならないですねやっぱり、まあ、もちろん、はい、同じ豆なので近くはなりますけどね。
1: そうですね、はい、だからやっぱり左手が大事ですね左手を添える。ちょっと何でしょうね、実況してるだけがちょっと聞こえてないと思ってたんですよ、
0: はい、
1: そしたら聞こえてましてマスターにもね
0: そうですね、
1: はい、やりにくいと言われましたけど、
0: はいはい、
1: そのねその感じ入れてるその左手の感じも見ていただきたい、
0: は
1: い、
0: まあぜひね、
1: はい、
0: カウンターじゃないとなかなか見られないと思いますけど、
1: は
0: い、
1: あそうですね、はい、あとねイベント行くと、
0: あそうですね、イベントでは見られますね、はい、
1: 目の前で見られますので、
0: はい、
1: ぜひ斉藤コーヒーさんも注目です。
0: そうですね、
1: はい、ということで、
0: はい、はい、この放送も間もなく終了ということで、
1: は
0: い、
1: ね、
0: は
1: い、早かったですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 初めての街歩きロケ、
1: はい、
0: うまくできたかどうかちょっと分かんないですけど私たちも放送聞かないと分かんないですけど、
1: そうです、はい、
0: はい、またこういう機会があればねまたやってみたいと思います、
1: はい、
0: そして次の生放送ですね、
1: はい、
0: 5月13日、はい、の1時になりますけれども、メールテーマですね、
1: はい、
0: こちらが節約、
1: そうです、節約テク、
0: 節約テク、
1: 私の節約テク、
0: はい、
1: そうです、
0: 忘れてました私の節約テクニックです、
1: はい、
0: はい、今何でもね値上がりしてるんで、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク中節約したこととかね、
1: あそうですね、ガソリンをね、はい、こう節約しましたよとか、
0: はい、普段の生活で節約していることとか、
1: はい、
0: その方法を教えてもらえればと思います、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 1時間お付き合いいただきまして、
0: もう時間なんですね、
1: もう時間です、
0: はい
1: はい、
0: 早いもんですね、
1: ありがとうございます、
0: はい、走行してるので駅まで戻ってきました、
1: はい、
0: はい、
1: よかった、無事に、帰れま3が終わりました、
0: ね、帰れま3ができ
1: ました、終わりました、はい勝手に作った3ですからね、
0: はい、10はちょっと1時間では無理なんでね、
1: 無理ですね、
0: はい、
1: はい、なのでこの辺で帰れま3も終わろうと思います、
0: はい、
1: 1時間お付き合いありがとうございました。本日のワイトワレッツコージと
0: ゴーノリタカでした。また来週。

0: FM ユーユー午後8時です。
1: トミー&カメレッツゴー春の交通安全ラジオ。

0: さあやってまいりました春の交通安全ラジオ室でございます。
1: なんか一人だけテンションが高い。
2: テンションがすごい。
0: こんな高い。何ですか。テンションで乗り切ろうとしております。レッツ工事でございます。そして
1: 亀井さんです。
2: はい、牛久警察署から来ました、トミーこと富田です。
0: よろしくお願いします。
2: お世話になります。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします、はい、
0: さあということで始まったんですけども全く何をするのかは分かりません。
1: 私ね今、はい、このレッツのこのテンション見たことない。
2: あ、本当に。いや私でさ、はい、初めてだと思います。
0: そうですね、
2: はい、初対面でよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: でも見たことはあるでしょ、このなんか多分悪いことしても洋服脱ぎ出した。
0: はい、はい、あのね熱くなりまして
2: 熱くなってきちゃって
0: 開始1分10秒で汗がかきそうだなという雰囲気出てますんです
1: ごい、はい、T シャツ1枚になっちゃった。
2: 暑いですからね今日ね。
0: 暑いです。
2: 暖かいですから、
1: はい、レッツがもし何か悪いことをしていればきっと合ってると思うんだよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、まあ、その時にはね、
0: 全く悪いことしてないのでする気もないのでただ合ってるんです。
2: はい、どこだとお会いします。
0: はい、見てるだけです。何かイベントの時に見たことはあります。
2: はい、
0: ですのでもうお友達です。
2: あ、そうですね、はい、じゃあもう今日お友達
0: はい、悪いことしてなくてもお友達ですんで大丈夫です、は
2: い、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: もうなで春になりますとね、
2: そう
0: やっぱりいろいろと変わるじゃないですか。
1: 待って、そこ行く前にそこに行かないで。あのね、私今日、はい、トミーをご紹介する係でやってきたんですよ。
2: そういうことなのね、うん、そういうことね。
1: あの
2: ね、
1: 今勝手に決めた。
0: いやいや、もうそういうふうに自分で設定しないと
1: そうそう
0: ダメですから、これ、はい、1時間で始まる。
1: この番組は、はい、あの亀ちゃんが、はい、お気に入りの人を紹介する番組、は
0: い。え、じゃあなんでここに座ってないんですか。
1: いや、ダメダメダメ。
0: そしたらメインでカメちゃんが座るはずなんですよ。
1: だって今このテーマ曲聴きながら、はい、こういうテーマ曲なんだ。
0: カメちゃん僕もね、うん、2回目です。さっき聞いたんですよ、テーマ曲だけ、
1: うん、
0: 他にもいろいろね番号あるんですけど何も聞いてないので、
1: はい、押すの怖いでしょ、そういうの。
0: そうです、だからだってわかんないですもん。カフェとかメールとかウクレレとか書いてあるんですよ。怖いじゃないですか、その雰囲気が。
2: 雰囲気でしか
1: 書いてない。雰囲気でね、はい。で、押すとすごいしっとりとかしたりすると、ちょっと違うから、違う。
2: これ違うな。
0: 違うなっていう時は挙手、
1: はい、ね、
0: 変えますと
2: したら。その時は、はい、チェンジで。
0: お願いしますね。
2: お願いします。
1: そして今日は私のお気に入りの、はい、トミーをご紹介させていただきたいと思います。はい、
0: トミー何の方なんですか。
2: そうですよね。はい、まあ、皆さんね、今こちらに、ね、皆さんいらっしゃる皆さんは制服着てるんでね、わかるかと思うんですけど、は
0: い、
2: 私。
0: コスプレの可能性もありますから。ちゃんと聞いておかないと。
2: 実は
0: 、
2: はい、私牛久警察署 の交通課というところで勤務しておりまして、
0: あら、
2: はい、ですね、そういったところ のこういった交通安全の啓発活動なんかをメインでやらせていただいております。
0: 楽しい、なんか安全教室が聞けそうですね。
1: そう
0: な
1: の、
2: もう楽しく今日は行きたいと思いますので、
1: レッツ見て、
0: はい、
1: 頭すごい、
0: ヘッドホンしてるんですけど、はい、言葉を選べません、
1: はい、すごいでしょこれ、はい、とても特徴的な
0: 特徴的です、
1: はい、髪型をされてるんですけど、はい、なんとこれあれなんですよね、
2: はい、
1: スペシャル美容室に行ってるんですよ ね、
2: そうですね、はい、これは週に、ね、週というか2週間に1回程度自宅の脱衣所で、
0: 自分で、
2: 自身で、私自身が、もう長年ですね、もう 5,6 年ずっとカットしてる髪型。
0: あ、じゃあもう慣れてるんですね。
2: もうそうですね、割り勘とハサミ、
0: ハサミも使うんですか。
2: で、ちょっと整えている次第でございます。
0: すごい、はい、
1: すごいでしょ、だからすごい、え、これって何型って
0: これ何型ってないですよ。
2: 何ってないですよね。
0: ないです、ないです。
2: だって自分で切ってるわけですから、プロじゃないから、
1: ね、なんか何、髪としてはすっごい短いけれども、
2: ね、
1: はい、
2: もう寝起きはね、はい、もうアタッチメントすらつけてないんで脇に立ってるとか、はい、
0: モヒカンっていうわけでもなく、
2: まあ、そうですね、どちらかというとそれに近いですよね、
0: はい、
2: まあ、ソフトとも
0: マイクが入ってないところでもう一人実はいましてね、
1: マイク、
0: おかえりなさい、
1: 吉
0: 先生、おかえりなさい、
3: 夕方、
0: あ、
2: 入ってました、
0: 面白い、
2: 夕方、
0: 面白い、吉先生、おかえりなさい、
3: あ、ただいま、
0: おかえりなさいということで、はい、警察の方がで自分で髪を切られていると。
2: あ、そうですね、 この話、はい、髪ちゃん好きすぎません？
1: 大好きなの、だっておかしいでしょ、この髪型が。でも、そうね、すっごい器用だと思います。
0: いや、思います、思います。
2: いやいやいや、
0: だって後ろって見えないじゃないですか。
2: あ、そうですね、
0: 後ろどうするんですか。
2: 一応三面鏡を使って、はい、まあ、こうちょっとこうずらしながら。
0: でも、はい、鏡って思ってるの逆に動くじゃないですか、
2: はい、あ、そうです、そうです、 だ最初の頃すごかったんですよ。
0: こっちやりたいのにそっち行こうって、お前そっち行こうくんかいって
2: 言ったんですか。全然違うとこ来ちゃって、どんどんどんどんやって、ほんとほぼほとんど坊主にしちゃって、髪なくなっちゃったんだけどみたいな。
1: でもほとんど、はい、そう今おっしゃったようにそうです、ね、単発なんだけど、はい、頭の上だけ一部だけね、ロン毛なんですよね、
2: そこだけね、はい、ちょっとね、はい、長めに、まあ、いつもちょっとしてはいる、セット少しこうできるぐらいに、
0: あ、そこがこだわりがあるわ
2: けですね。そうですね、せめても
1: どうですよ、岩田先生、こういう警察の方、はい、お会いしたことあります？
3: いや、いつもなんか帽子かぶってるイメージなんで
2: ですよね、はい、でどうです、帽子かぶればあの、ね、さっぱりしますから。
0: まあそうですよね、はい、
2: 見えないですから、見えませんからね、はい、うん、
3: 髪型あんまり意識したことないです
2: よ。ですよね、確かに、
1: うん、あ、じゃあ警察の人って結構撮るとこういう状態に。
0: いやいやいや、それはない、それはない。
2: 全力で、もう全力で移転されている。
0: もう全員の帽子撮ります。どうしたら
1: 撮りたい、撮りたい、
0: ね、何かになりそうですけどね、その、はい、おいって言ったらね、うん、
1: はい、なんかね、なんか入ってそうだよね、
2: 入って。徹子さんじゃないね、姉ちゃん出てくるわけじゃないですか、ね、
1: あ、じゃあトミーだけなんだ、やっぱり薄く警察の中でも
2: 聞いたことないですね、こういうことしてる人っていうのね、はい、
1: そして、はい、トミーにはまだもう一つ秘密があって、なんとですね、牛久でのど自慢大会があったじゃない、うん。

0: なんですか、
1: はい、
0: あれに、ね、そう
2: 実はですね一応予選会の方は出場させていただきまして、
3: はいおはい
2: そうまあ、残念ながらただ本戦は出場できなかった
1: あまあでもね、予選にこう参加しようとするそう
2: です、ね、せっかくなんですごい記念ですからね
4: 心意気がすごい、
1: はい、すごいですね
0: 予選なんて通らん私毎回出してるけど毎回落ちてるのね
1: いやカメち
0: ゃん哀れみの顔で見ないで岩田先生
1: カメちゃんって、はい、通らないんじゃないんですか
0: 通れるみたいよ
1: え通れるんですか
0: 通れるけど、はい、なんかやっぱりトミーみたいに地域に密着している人がやっぱ強いから、
2: は
0: い
2: は
0: い
1: はい、えじゃあトミーは地域に密着してるのに本戦出れないということはどういうこと、
0: うん、それはね私が制服を貸すよって言ってるのに着なかったから
2: もう性別がまず
1: 性別乗り越えて
2: 本物わざわざ持ってるのに何か借りなきゃいけない、
1: ね、
2: おかしいでしょ
0: でも着れなかったんですよ ね、
2: まあ、そうですね、はいろいろちょっとあの制約というかですね、はい、どうしても着てしまうとこれ勤務という形で、
1: あ、そうか、
2: ただ、まあね、どうしてもね、これ公務員ですから、
1: はい、
2: あちょっとお金の関係とかがありますので、うん、まあ、ではあれば、まあ、これはプライベートで出るものですので、
1: はい、
2: それはちょっと傷にですね、はい、はい、今回私服でちょっと調節させ
0: ていただきます。だから私、ハロウィンの衣装でいっぱい持ってるから、はい警察官の持ってるから着なよって言ってるんだけど、
4: はい、カメちゃんが持ってる衣装は
0: ミニスカポリス
4: 全部あのみんなが使えるものじゃないでしょ
2: 万人できるものじゃないね使い回しできるものじゃないですよね、
0: はい、でもでそれもいろいろコメント入れながら出てもらいたかったんですけど、はいはい、その残念ながら、
2: まあ、残念ながら今回はですね、はい、また機会があれば
1: また来たら、
2: はい、今度あのまた別で県内とかであれば、はい
4: ちなみに何を歌ったんですか
2: 私ですねあの、はい、ちょうど当日ゲストだったあのフィールドオブビューさん の、はい、あのだんだん心惹かれていく
1: おー、
2: はい、
0: そうだから、はい、だんだん心惹かれていくのところで、はいはい、私となるちゃんが、はい、あのトミーにこう引きずられながら、はい、こう手お縄になって、はい、ずるずる引きずられる役やってあげるよって言ったんだけど
4: そんなのど自慢にそんなシーンないでしょ
2: 丁寧に1週間ほど前の話で ね、
0: そうそう泥棒の声で
2: 丁寧にあのお断りさせていただ
1: きます正解です、
2: はい、それがね一応、はい、無難ですから
1: そうですよね、
4: はいはい、NHK が許すわけない
2: そこですね
0: はい、でもすごい私も予選は見に行かせていただいたんですけど、はい、すごいお祭り騒ぎで
1: 予選って見に行けるものなんですか
0: 誰でも行けるんだよね
2: 会場は一応自由にあの出入りできるっていうこと
1: あそうなんですね、
2: はい、
0: 知り合いもいっぱい出ていて楽しい会場だったので、はい、来年一緒に出ましょうよ
2: 是非皆さんでね
4: いや
0: FMUU で
1: いや
0: なんで皆さん
4: あれ団体なんてないでしょ
0: ね4人以下だったら大丈夫だったんだよね、
2: はい、まとめて4人までいける
4: そうなんですか、
2: はい、
4: あ
0: だからね1、2、3あとなるちゃん、
4: はい
0: うん、4人もうすごい嫌がってんだけど
2: とりあえず社交辞令でうなずくだけ
4: 多分私たちが歌える曲は選曲されないよね
1: そうですよね
2: そういうこと、
0: は
2: い、そういうこと
0: 曲も自分が得意な曲よりものど自慢さんが好きな曲を選んだ方がいいよっていう
1: 予選に行くと
2: あそういうことも確かにね、はい、
0: 行きやすいっていう、うん、
4: あじゃあなんか朝ドラで使われてる曲とか
0: そうそうそう
1: あ
4: そういう
2: 確かにね、
4: う
2: ん、途中ね最後の方にちょっとね今回予選会でカラオケ大会みたいなのもあるんですけど、はい、時間が先行まで時間があって、はい、そこでの歌も結構ね NHK さんの選曲あのドラマ等で使われた、ね、歌が多かったですよね、うん、
0: はい好きそうな曲があるから、そうエンダーイヤーじゃダメなんだ
1: よ。いや、
4: カーン。予選も予選もいけない。
2: 予選の手前で切られる。
1: 予選もなんかあるんですか、その予選に出るためにも。
2: はい、そうですね、予選の前にはもうあのだいその一時通過がその全部メールというかフォームで、はい応募になりますので。
1: あ、それは歌わない。
2: 歌わない。もう音源もなしで、
1: はい、
2: 本人のその自分の意気込みとかを送って、そこでまあ選考されて通れば200人ほどだいたい一時に行ける予選に行けるんですけども、でそこから本選に行けるのが一番20人程度ですかね。
4: 予選の日に200人の人が歌ってるん
2: ですよ。
4: 1
2: 人大体1分いかないで40秒ぐらい
1: 歌うんですか、
2: はい、歌ったらもうすぐみたいな
0: すごい勢いで、ね、はいここまでみたいなすごい勢いでどんどん回って
1: じゃあイントロ長かったら歌わずに帰っちゃうんだ
2: 一応ねイントロの方は多分考慮されての40秒だった気がします
1: あそういうことなんですか、
2: はいはい、
0: でもイントロ長い人いましたよ ね、 いたね長い
1: ずっとこうやって踊ってるんですかちょっと小躍りしながら
0: いや小躍りし
2: てる、ね、あとはこう観客来てる人にこう手拍子とかね、はいはい、いろいろ言いましたね
0: のど自慢ならではのそのノリみたいなのがあって、はいあのね、そうセンスが良くなくちゃいいのダメなんだよね、かえって
1: あ、そうなんですか、じゃあちょっとぎこちなく
0: て、はいうん、どっちかっていうとちょっとなんかこ う、 う、ね、 あの

0: ノリ、
1: はいはいはいはい、
2: アットホームな感じというかね、はい、みんなをこう、ね、はい、こう密集に参加できるような感じがね、
3: こなれてない感じがいい、
0: そうそうそう、はい、で行う、は
1: い、いやちょっと今 BGM をしれっとかけて皆さんの様子を伺ってたんですよ。まあ、あのウクレレが面白そうだったんで、はい、ウクレレやってみたんですね。したら、はい、皆さんちょっと止まったんで、やっぱ違ったのかなと思いながら。合ってました。
2: 大丈夫です。いいタイミングです。いいタイミングです。
0: いや、そして今日はね、あの、はい、私のお気に入りの人をご紹介するという番組なんですが、
1: そういう番組なんか、びっくりでしょ。要するにそうなんですって、あの交通安全ラジオ室って聞いたのに、なんか私のお気に入りを紹介する番組に来ちゃった
3: んですよ。そんなの初耳ですけど。
2: 私も依頼されてるというか、その話聞いた時に、違う、交通安全って言われた気がするのね。
0: 交通安全もある。あるけど、はい、まだまだちょっと、
1: まだそのコーナーじゃないってことですか。
0: まだそのコーナーじゃなくて、
1: もうすごい聞きたいこといっぱいあるのに、
0: ダメ、許さない。
1: あ、これ許さないんです。
0: あと3分、あと3分だけ、あのちょっとトミーから見て、はい、あのこの方は何のご職業を、これほら、これヒントはネクタイ、そうでしょ、
2: すごい気になったんですよ、
1: ヒントはネクタイ、
0: ヒントネクタイなんです
3: よ、ヒントなんですよ、
1: 真逆ですからね。まあでもある意味ヒントかも。
2: 本当ですか。
3: ヒントにならないと思う、
1: ヒントにならないんですけど、なんか繋がってったらこれになるかも。
0: 確かに
1: 無理やりですよ、こじつけたらって、
0: まあ、
1: こじつけこじつけ、
0: パッと見ると葬儀屋さんなのかな。
1: それはね、こじつけてない。
2: 葬儀屋か、
1: 聞いてる方はね、
2: 葬儀屋かみたいな、
1: 何のネクタイしてるんだですよ今。
2: そうそうそう、まず柄が何かっていうね。
0: はい、
2: でもなんか見た感じこうなんか販売とかなんかされてそうな、
3: 販売、
2: 販売がなんかそんな感じがしましたけど、
0: じゃあ、ね、近い近い、あ、
2: 近い、
0: ということは
3: 近くない、
2: 近くない、
3: 何言ってんの、これ
2: 反応が、あーだったっすもん。そうそうとかじゃないですか。
0: じゃあ、販売だとしたら、
2: 何の販売、自動車とか、自動車とかそうかなーなんて思いましたけどね。
0: 菅富やっぱり、ね、警察の方は人を見る目、市民のことは何でも分かってる、
2: 違うって言いません、
0: もうみんなの諦めた顔が。
2: もういいよ、好きにやってくれよ。
3: ただ亀ちゃんが暴走してるだけで、
1: そう 今はちょっと止めることもなく、ちょっと突っ走らせようかなと。
0: そう、あと、はい、あとね、そう48秒ぐらい、はい、あの暴走したいんですが、
2: は
0: い、じゃあ、はい、岩田先生、はい、自己紹介って、
3: あ、びっくりした、俺が何の職業だと思いますか。聞かれるのかと思った。
2: 違う、今更俺見て何の職業かって。
3: 警察の方ですか。
2: いや、見ればわかりますよねみたいな。
0: はい、
3: あの私は司法書士をしております。
2: あー、はい、司法書士
0: 近かったよね。
2: そうですね。
1: 全然何も売ってはいません。
0: 司
2: 法書士さん、はい、忙しいです。特に今の時期なんかお忙しくないですか。結構、
3: まあ、3月が一番忙しいです
2: ね。3月ね、あ、そうですよね、はい、書類の関係はね、結構年度末なんかありますからね、はい、あ、ありがとうございます。
1: いきなり真面目になりましたね。いや、どこにスイッチ買ってんですか。
2: どうしても司法って入るとですね、そこがね、
0: あ、そうか、
2: 司法って入る、いや、お仕事の関係上やっぱあのお付き合いある方も何かいらっしゃいます。
0: あ、そうなんですね。
2: いらっしゃいます、いらっしゃいます、お忙しいのは重要。
0: わかりました、
2: 今日よろしくお願いします。
3: お願いします、
2: ぜひお願いします。
0: これ自己紹介が終わったところで、
1: はい、長い自己紹介、4分の1。
0: この方は何やってる方はわかりますよね。
2: パーソナリティさんで
0: やってるからね。そうです、まあね、
1: はい、
0: はい、
1: あら、
0: あら、でも他の別の顔もあって、
1: 他の別の顔、
0: でもあの
3: あの T シャツ
0: はちょっとヒントになる、はい、いつもね抱えて歩いてるもん。
1: 抱えて歩いて
2: る、抱えて歩いて
0: る、スニーカーを脱いだ後にいつも抱えて歩いてるんですよ。
1: 自分の職業が何か分かんなくなったらどうしたらいいですか。何か抱えて歩く職業って何だっけ。
2: ここで感じてるものとか違う、実は。
0: あ、そっか、確かにね。
1: 靴屋さん靴屋さんでしたっけ。
2: 沢村さん、
0: あの角の
2: 靴屋さん。
0: で、靴屋さんということで、
1: はい、はい、そうです、はい、はい、いや、
2: そういう、
0: それでいいや、
2: これで15分終わっちゃう。
0: で、私でもなんかもう成仏できたので、
1: はい、え、帰ろうとしてますか。ダメじゃんって45分。亀ちゃんの好きな人をおすすめする番組ですもんね、これね。
2: そうですね、
1: はい、
3: 初めて聞いた。
0: そう、お二人は自転車は乗りますか。
3: 急に
1: 急にね、
2: 俺15分
0: も急に来た、今始まるの。
1: びっくりした、これに 行くわけですね。自転車はね、
0: ぼちぼちね。
3: なんかサイクルコールとかあるのかと思った。
1: サイクルコールね、終わったんですもん。一人でやってました。
0: やるやってんよ。やってんよ。君は自転車に乗りたいか。

0: たいな。
1: それ聞いたことある。
2: タイトルコールじゃない。
3: それ違う。
2: で、もうここからこの春の
3: 言いますか。
2: 行っちゃっていいですか。
0: 微妙に曲げてく。
2: ちょっとね、はい、気になりますもんね。
0: そうですね。だってどうする。これで1時間終わったら絶対怒られるよね。
3: 仕事本当にしてんのかになりますよね。そうですよね。
2: これはだってこれ番宣これ言っちゃってますからね。
0: え、言っちゃったの。
2: 言っちゃってますか。
1: 言ってます言ってます。
3: あ、じゃあもう
1: 1時の台で。
0: え、だって私もうそんなこと言われてわざと違う方に来たくない。
1: もしそうなった場合、カメちゃんのマイク切っちゃうの。
3: 後ろの方で遠くの方で、
1: そうなんか遠くになんかいるんだけどなっていうちょっと怖い現象になるので。
0: そう
1: で、その自転車ね、
0: はい、
3: そう、
0: はい、の乗りますか。そこの葬儀屋、
2: はい、葬儀屋じゃない。
0: 岩田先生、はい、
2: 乗りません。
0: 全然
2: 全然持ってないです、自転車
0: 乗れない。
2: いや、昔は乗ってましたけど、はい、今は乗る必要がないっていうか、歩いたり、
1: 走ったり、
2: うん、歩けるところは全部歩いて、歩けないところが車、
0: あ、
2: はい、真ん中がないみたいな感じですね。
1: 極端ですから。
0: 確かに。はい、でも、
1: ね、僕も極端ですから。
0: トミー、あれだよね、自転車乗らない人でも、はい、車運転していると、はい、自転車見たことありますか。
3: ちょ
1: っとどこ見たことあるかどうかになりました今。
2: どこに住んでると思ってるんですか。
0: あそこの隣の敷地。
3: 隣
0: で
2: 一応日本に住んでるんでね、はいはい、あの当然自転車はかなり意識しますよ、はい、車運転してれば、
0: ね、はい、4月からより一層意識しなきゃいけないんですよ ね、
3: はい、ちょっとね、まあ、法律改正なんかもちょっとありましたので、はい、はい、今日はそういったところもちょっとお話しさせていただければと思います。
1: いや、なんとなくね、その聞いてて、はい、そのうち自然と入ってくると思ってたんですよ、自転車のルールとか、そしたら自分から行かないと入ってこないなっていうのが今の現状です。
3: いや、その通りだと思います、ね、まあ、あれですね、あの、はい、随分あの実はまあ皆さんご承知の通りだとは思いますけれども、4月の1日からですよね、
1: はい、
3: 道路交通法が改正ということで、いわゆる自転車の関係ですね、これが大きく変わりましたので、まあ、ぜひこういった機会にですね、ちょっと私の方から皆さんにご周知をさせていただければと思いまして、はい、出演させていただきました。
2: よかった、
0: よかった、本当にいっぱい質問があって、やっと
3: 自転車に、
2: はい、今ほっとしました。
3: なんかやっと落ち着いた感じね。ふわふわした感じだったからずっと
0: 何しに来たのかが分かったところ。でも聞きたかったのは、レッツは自転車は乗る？
1: 自転車乗らないんですけど、はい、娘が乗るので、
0: はい、
1: だからちょっと知っとかないと教えることも教えられないし、
3: は
1: い、
3: 娘さん、おちみおいくつ？
1: 今は14歳です。
3: 14歳、
1: はい、じゃあまだその規制としてのあるはあるんですけど、
3: はい、はい、ですよね、はい、
1: ですけど今後ね、
3: はい、そうですね、まあ、あとですし、ご自身ももしかしたら乗るかもしれませんからね。
1: そうですね、はい、
3: はい、いうところも考えていただければとは思います。
0: そうそう、私だからいつの間にかあの学生時代に2人乗りで自転車でいつも移動してたのに、とある日から突然叱られるようになって、
3: う
0: ん、なんか今だって2人乗りって普通に行われてたのよ、ね、はい、そうそうそう、私の町では
2: 昔は、
0: はい、昔たす私の田舎では
2: 誰も何も言わなかった、
0: 言わない
1: 時ありました、
0: 青春時代
3: 、はいはい、
0: もうボーイフレンドに見せてもらって、
3: は
2: い、その話はいいです
0: でもみんな普通に
3: ここには興味がない、カメちゃんの過去には興味がない、
0: 聞いて、みんなもう、でも皆さん乗ってたのに、うん、突然とある日にダメってすごい言われるようになって、はい、消えていったんですけれども、
3: はい、
0: それが今度からは罰金もかかってくるってことなんですよね。
3: そうですね、いわゆる反則金というやつにちょっとね、あの変わってくるわけですね、
1: はい、
0: はい、ま、ちょっとルールを知っておきたいと。
3: そうですね、
1: はい、はい
3: はい、まあ、簡単にですね、じゃあちょっとせっかくなんでお話しさせていただきますと、はい、まあ、この自転車の関係はですね、そのなんでこの法律が変わったかと言いますとですね、うん、いわゆる全国でですね、いわゆる交通事故の件数っていうのは、まあ、年々こう減りまして、である程度今大体上下がしない、大体同じ件数ぐらいを、まあ、推移している状況なんですね、事故全体の件数と言いますと、まあ、なんですが実はこの中でもですね、その車とか歩行者とかの事故の件数、全体の平均の件数は変わらないにもかかわらず、自転車のその割合ですね、自転車の関係する事故の割合だけが増え続けてる
1: の。よくない。
3: そういうことなんですね、はいはい、でそういった現状もありますし、さらにこの事故に遭ってる方のその事故の形態というかですね、状況を見ますと、その自転車の運転者の方の法令違反が目立つというところがあるわけですね、と、うん、いうことで、こういったところでじゃあ事故の減らすために、じゃあ何が必要かなというと、こうある程度車の部分は

0: 程度一定に来ましたから、これはそうするとじゃあこれは自転車の部分も規制していかなければこの事故の件数は減らないだろうということで、いわゆるどんどんですね、自転車の方を今度規制して事故を減らしていこうという流れになったわけですね、うん、はい、
1: いやってことは自転車でこれで皆さんがルールを守れば、はい、だいぶ交通事故は国内から減っていく、
0: はい、減るはずですよね、はい、そうするとね、はい、いう形になるわけですね。で、まあ、ね、じゃあどういったところが変わるのかというところなんですけども、はい、いわゆる、まあ、自転車の関係がですね、変わるのは今先ほどお話しましたいわゆる青切符制度というのの対象になってくるということなんですね、うん、まあ、これはどういったものかというと、まあ、車の運転されている方はね、切符というのはまあ馴染みのあることかなとは思うんですが、いわゆる切符、交通違反をすると切符を切られるというのがあったと思うんですが、うん、これ今まで自転車はですね赤切符といっていわゆる刑事罰相当、非常に、ですね、処罰の重いものですね、いわゆる罰金刑とか、懲役とかですね、そういったものの刑事罰対象になるものの取り締まりという形しかできなかったんですが、これっていうのはですね実質なかなかですねその捜査にも時間がかかりますし、さらに、実際はその切符を処理されますと検察庁というところに送致という形をされるんですけども、ああいう警察庁はあのヒーローをやってましたよね、
1: はい、
0: あのところですね、でなってましたけども、実際のところはですねほとんどが不起訴ということで、実は自転車の方は検挙されても処罰されなかったという現状なんですね、ですのでそうすると自転車の違反をしても結果的には処罰がないんであればそれはいわゆるそういった取り組みとしてはですねちょっと不十分なんじゃないかということになって、それを今度この青切符ですね、実効的いわゆるその効力のあるですね、より実効的な制度に切り替えようということで、自転車の違反にもこの点数はないわけです。自転車はね免許ないですから点数はなしの反則金を課すような制度を始めようというのが今回の流れになってくるわけですね。でまあ、基本的にはただこれ皆さんもう反則金というと言われると、じゃあもう違反したらみんな切符切られちゃうのということで結構皆さん心配されてますが、うん、実際原則的には指導警告ということで、私たちの方で違反を見つければこれは違反ですよということで指導警告という形になるんですけども、いわゆる悪質性の高い違反、例えば携帯電話の使用とかですね、あと踏切のこう降りてきてるようなところに立ち入ってしまう遮断立ち踏切立ち入りというんですけども、はい、そういったものとか、あとは制動装置いわゆるブレーキですね、これが壊れていたりとかない自転車を運転していた場合、こういった場合だとか、あとは実際に歩行者とか車に実害を及ぼすような運転、危険な運転をしていた場合などは、これはいわゆる指導警告ではなくて実際的にはこの青切符という形になってくるということ
1: ですね。一発アウトっていうことですね、
0: まあ、そういうこともそうですね、はい、状況によってはあり得るということですね、はい、一応そういった流れにはなってきます。
1: そこでも今まで自転車に乗ってて、さすがにブレーキの効かない自転車とか乗ってる人って、
0: はい、
1: そんな一般の方ではいないんですよね、はい、
0: まあそうですね、少ないんですけど、はい、結構でもねブレーキってあのワイヤーですよね、
2: はい、
0: そう
2: ワイヤーなんですよ。あれが甘い人はいるんじゃないですか、
0: ね、はい、甘いのはね、まあいるかもしれないですね、はいはい、ただ結構あれ切れちゃったまんまにしてる方って結構いるんですよ。
3: 逆によく乗れます ね、
1: う
3: すね、
1: どうやって止めるの、
0: なんでもう本当にあの片方だけとかっていう方もいらっしゃいますよね。ああ一応前後輪はあるので、うん、
3: はいはい、
0: まあ、そういった形もありますし、あとはそのブレーキ自体がないというか
3: 競技用自転車、
0: そういうことです、その通りです、
1: うん、あで乗っちゃうんだ一般道を、は
0: い、それで一般道でいわゆる行動を走ってしまう、こういう方結構いらっしゃいまして、はい、まあ、これもう大体自転車見れば分かりますからね、はい、私たちなんかそれで起業されてる方が多いですね。はい、
1: あじゃあそれは、うん、いわゆる確信犯に近い、
0: ね、まあ、そういうことです、うん、
3: 確かに悪質ですね、
0: はい、そうですね、
3: はいはい、
0: もちろん自分で過失といって分かんなければ話は別ですけども、うん、でもその場合はもう明らかに分かってやってる違反ですので、これはもちろん悪質性
1: が高い、そうか、だから、ね、分かんなかったポロッポーみたいなのは
0: 何最後のハトの最後の
3: ポロッポーポロッポーはちょっとポロッポーしか入ってこなかったんですよ今
0: どうしてもそこは気になる、ね、確かに気になるあれってなりましたけど今ね、
1: 実際これがまさかのルール違反なんだっていうことって、はい、きっと

0: 覚えられないし、
1: そうですね、で今回の確かにルールのその指導警告じゃなくて検挙の対象の中にも今お話したように、いわゆる警察官が指導警告したにもかかわらず、うん、それに従わずに、継続した場合、違反を継続した場合なんかもこれも検挙の対象になっちゃいますんで、はい、もうしっかり止まっていただいて、
0: そうだね、はい、その時はもういいよ捕まえて、そういう人は
1: あれ事故を予防するためですかね、
0: そうですね、
1: 事故を減らすためというふうに考えていただければと思います。
0: そうかそうか、
1: はい、
0: じゃあ何かこのいわゆる間違えそうなものって、
1: はい、
0: 私もいっぱい質問があるんですけど
2: いっぱい質問あるのに、うん、20分間何をやってたんですか、
0: ちょっと大丈夫、30分は絶対いける、でも
2: 行けます、
0: 2人も何かある、
2: めっちゃありますよ、
1: もちろんありますよ、そうですね、気になるところあれば、うん、もしもだから気になるところあれば全然聞いていただいて大丈夫ですから、
0: う
1: ん、
0: 質問に答えようのコーナー、
2: あ、質問に答えようのコーナー、急に始まった、曲変えられない
1: タイトルコーナーもない、何もない、
2: これ自転車も変わってますけど、はい、自転車を追い越す時の車、
1: はい、あ、そうです、ね、
2: これも変わったっていう風にニュースで見たんですよ。
1: その通り
2: です
1: 。
2: これどう、何がどう変わったんですか。
1: はい、つまりですね、これ、はい、よくニュースで今やっていて、特にその部分が、まあ、今かなり話題に上がっているところだと思うんですけども、はい、いわゆるこれ自転車側だけではなくてですね、これいわゆる原則自転車は車両ですから、まあ、車道を走りなさいよという風になってくるわけです、はい、でそうするとじゃあただ自転車を車道に出すだけではなくて、やっぱ車も注意しなきゃいけないよね、車もやっぱりそれ共存しなきゃいけない、うん、わけですから、車にも注意を流さなきゃいけないよねということで、変わった部分がいわゆる自動車はこう自転車の追い越す際ですね、はい、には自転車との安全な間隔を保ったり安全な速度を重視して、その速報を通過したりしなければいけないよ、いわゆる自転車に危害を及ぼすような走行はしてはいけないよというのが追加されています。
2: だからあまり近づいてもダメ、
1: はい、
2: スピードをブーンと出して追い越してもダメ、あ、
1: そうですね、
2: っていうことですよね。
1: そうですね、自転車があこう転んでしまったりとかっていうこともありますので、はい、でそれでこの間ですね、警察庁というところでいわゆる警察のトップですね、はい、そこがいわゆるある程度の目安というものを出したんですけども、その時には自転車の速報を、まあ、目安としては1メートルは開けましょうというのがまず一つですね、はい、うん、でもし開けられない場合であれば20キロから30キロ前後のぐらいの速度で速報を通過しましょうというのがいわゆる目安でこの間出されましたので、まあ、そういったところを参考にしていただければと思いますね、うん、はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあ一人一個ずつかな、
2: 一個ずついきましょうか、はい、
1: とりあえずいきます、
3: はい、まあ、同じ関連するようなものなんですけど、はい、車道を走りましょうってなって、はい、車道でも狭い道路がたくさんありますよ、
1: はいはい、
3: で、歩道もそんなに広くない、
1: はい、
3: その時自転車はどうしても車道を走らなくちゃいけなくて、
1: はい、
3: でプラス車も追い越せない、
1: はい、
3: ってなると、
1: はい、
3: まあ結局そのなかなか先に行けないみたいな状態になると思うんですけど、
1: はい、まあ、よくニュースで今言われてるとかネットでね騒がれてるところがそこだと思うんですが、
3: そういう時はどうすればいいのか、
1: ここがですね、実は自転車が原則は車道です、はい、原則は車道なんですけども、実は例外というのがあります、はい、でこれは3つほどありまして、はい、でこの条件がまず1つが自転車歩道通行かという標識がある場合ですね、はいはい、ここは自転車年齢問わず自転車が歩道を通行することができます、はい、これはですね、ちょっと皆さん今こちらのね現場の方にはあるんですが、このちょっとねポスターに子どもたちが書いてくれたこのポスターのこのやつですね、歩道に歩行青い丸で歩行者と自転車が両方写ってるマークがあるんですけども、はいはい、これはこれがある歩道っていうのは自転車歩道通行かという規制のかかってるところなんです、はい、でここであれば自転車は歩道を通行することができるというふうになってます、はい、でさらにもう一つはいわゆる年齢13歳未満のお子さんだとか、はい、あとは、まあ、高齢者の方ですね、70歳以上の方、もしくは障害のお持ちの方なんかが自転車を乗る場合、これも歩道を通行することができます、はい、あとは最後ですね、いわゆる交通通量が明らかに車が多くて、はい、自転車が車道というのはとてもじゃないけど危険だよねというような場所なんかは、その状況応じて歩道を走ることもできるというふうになってますので、はい、まあ、そこは状況を見ていただいて、うん、気をつけて走っていただくということになりますね、
3: はい、もう一括りにここはダメだよっていうことではないってことですね、は
1: い、そういうことです、そういうことです、はい、その状況を見ていただくということです、
0: はい、はい、じゃあ私の質問なんですが、はい、車の車線が2車線あって、はい、
1: はい、
0: あります、
1: はい、
0: 片側2車線
1: じゃあ合計4車線になりますね、
0: はい、ありますね、はい、で2車線あって、はい、一番左は自転車が走れるように、
1: はい、
0: あれなんていうんですか、自転車通行帯っていうんですかね、
1: 自転車通行帯はないんですが、言い方にもよるんですが、うん、その道路状況によって実は歩道がもしあった場合、その外側に歩道があった場合には、

0: その部分はいわゆる、まあ、あの白い線は外側線と言います、
1: はい、
0: で、外側線の外側というふうになるんですけども、はい、これもし歩道がない場合、歩道がない場合にはこの白い線は外側は路側帯といって、まあ、基本的に歩行者優先の、まあ、歩道に近い場所という扱いになりますので、はいはい、その状況によってちょっと変わってはきます。
1: わかりました、はい、今名前聞いて余計ややこしくなって
2: あのいや、まあ、頭の中で巡りましたけどね。
0: そうね、そうね。
3: 自転車のマークがついてるあのとこですか。
1: うん、私さ、ま、そうそうそうそう、はいはいはい、道路で、うんうん、あの2車線あって、はい、一番その左側の車線に、はい、自転車が走れるように広めにそこ歩道じゃなくって、はい、上に歩道があったとしても、はいはいはい、その下に自転車が走れる道があったと、はい、だからいわゆるまあ3車線っぽいような道があった時に、うん、はいはいはい、車が左に左折したい時っていうのは、
0: 車が左に、はい、左
1: 折したい時っていうのは、はいはい、この自転車の道路、自転車が、はい、あの走るようになってる線っていうのは、またいで左側に寄せて、だって今まで教習所で左に寄れって言われてるから
0: そうで、左に寄せてはその外側にある一番、まあ、その多分そこがいわゆるなんですかね、外側線外側になるんですけども、うん、さっき言ったその車から見ての外側線、左側の白い線ありますね、はいはいはい、そこに寄せてもらえればいいので、そこまでグッと寄せ
1: ない、寄せちゃっていいんだ、はい、ここ自転車の道路だもんっていうことではない、
0: そこはではないので、まあ、ただあの、まあ、そこまであのよくなんですか、巻き込みっていうのもありますんで、よくそこの自転車とかを確認していただいて、ちゃんとその巻き込みしない、
1: ね、
0: ああそういうことです、はいはい、あ教習所でやるやつですよね、はい、あ教習所ね、この間通ってました
1: から
0: ね、確認してもらってあの回っていて、はい、ただやっぱ左側端に沿ってというのはその通りですので、あ、まあ、ある程度は寄っていただく必要はあります。
1: わかりました、はい、ただ自転車がいたら自転車優先になるんですか。
0: 優先にはなりません、車両なんです、ですので、はい、ただやっぱり巻き込みという形になるとですね、うん、あの言った通り事故になってしまいますので、その部分は優先とか優先ではないんじゃなくて、まあ、同じく車両が同じように走っている状態になる、例えばバイクとも一緒ですよね、はい、バイクあのこの間二輪取られたと思うんですけども、はい、うん、やっぱりあのそういったところでバイクの巻き込みなんかもありえますので、はい、よくそこら辺も確認しつつ左側端に沿うという形で、
1: そう
0: なん
1: で左寄っちゃっていいってこと、
0: 寄せるということですね。
1: あれがすごい気になってたんです、はい
0: はい、お願い、それでお願いします。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、は
2: い、行きましょうか、
0: はい、大丈夫
2: です、違反をですね、違反をしたとしましょう、
1: はいはい、みんな聞きたいこといっぱい、私もあるまだ、
2: 身分証明書を持ってない場合、はいはい、どうするんでしょう。
0: あ、その場合は私たちの、はい、まあ、先ほど言ったとおり、基本的には原則指導ですから、はい、まあ、もちろん口頭で聞くこともありますけども、例えば身分証っていろいろありまして、まあ、マイナーカードもありますし、はい、免許証もあります、あと、まあ、健康保険証ないですから、はい、あとは子供さんであれば学生証なんかでも大丈夫です。でもしない場合に、もしですよ、はい、本当に検挙というふうになった場合には、まあ、その身分確認は私たち必要なので、はい、まあ、ご自宅に一緒にお伺いして確認する可能性もあります。
1: かっこいいよね、まあ、一緒に連れられて、
0: まあ、もしくはね、あのね、もしかしたらちょっと状況によります。ただ家にパトカー来られちゃうとっていう方ももちろんいらっしゃいますし、はい、家が直近だったらね、本人に持ってきていたら家族に持ってきていただくっていうのも全然できますから、ああ、 ね、その部分は臨機応変にあの状況で対応したいと思います。
1: え、何、その場合はパトカーで来ちゃうんですか。
0: あのだ、その時は相手の方が、いや別に来てもらっていいよ、じゃあうちにあるから一緒に来てくださいって言えば行くと思います。
1: うーって言いながら来るんですか。
0: いやーない、
2: さすがに
0: 言わない、言わない、言わない、そんな目立つことはしないです。大丈夫です。
1: やっぱそこは考えてくれてるんですね。
0: はい、はい、大丈夫です。
1: え、それパトカーは自分乗ってくんですか、はい、それともあなたは歩いて僕らは車みたいな。
0: そこら辺は状況に落ちてでしょうけどね。あ、はい、あの
1: 中に乗りたくないね。
2: いや、嫌ですよね。乗るときはあのイベントの乗っていいですよの時だけでいいですもん、はい、あ、写真撮っていいですよのその時だけ、
1: そう、警察の方、はい、ウェルカム雰囲気の時と、はい、怒ってる時と2つに分かれてるんだけど、ね、はい、ね、アシュラ像みたいになってるので、なんか
0: 状況によってね、
2: そうそうそう、
1: そっか、
0: なのであのそこは臨機応変に私たち対応します
1: ので。あ、でもないんですプーは許さないってことですね。
0: あ、そうですね、それも臨機応変にはしっかりそれは身分確認はさせていただきます、まあ、中にはね、なりすましという実際事件もありますので、はい、身分証が持ってないという手で話聞いてったら、はい、双子で、いわゆるそうするともう片方の方の住所氏名生年月日全部入れますよね、
2: はい、
0: で顔もほぼ同じですから、でこちらの方でその言われてしまって切符処理をしてしまって、後になって免許の更新なんかの時に、え、私違反したことがないんですなんていうところから、あ、実は自分の兄が語ってなんていう事件も実際ありますので、なんでやっぱそこの確認はやっぱり私たちしっかりさせていただいてますので、
2: いやそうですよね、
0: はい、なんでそれね、
1: 伝説ですね、
2: 結構それ分かんないですよね。いや無理ですよね、
0: は
2: い、
0: なんでそこはしっかりね確認しなきゃいけません。
1: それ兄はどういう罰が待ってるんですか。
0: もちろん事件として装置するしかない
1: です。ですよね、
0: はい、それは虚偽申告ですからね。
1: そうですね、やっちゃったね、はい、じゃあしまわないですもんね、
0: はい、いうことですね、はい、それも時制度でありますのでね、はい。

0: そんなもうやめていただくということでお願いします。素直に言っていただければ。
1: そうですよね、うん、はい、もうやっちゃったら素直がいいですね。
0: そうですそうです、はい、はい、お願いします。それ、あ、ちなみにさっきあの私歩道の通行の話したんですけど、はい、皆さんじゃ自転車って歩道のどこ走るかって、もし歩道を走るとしたらどこを走らなきゃいけないかって知ってますか？
2: 決まりあるんですか？
3: 車道側ですか？
0: さすが素晴らしい。
1: さすが、
2: さすが、さすがですね。
0: さすが司法は、司法がつくだけある。
3: っていうか、まあ普通に考えたらね。
0: その通りなんです。
1: でも左側行きたくなりますよね。
0: そうですね。なんかね、あの結構逆にこう離れたいみたいな方もいらっしゃるんですけど、うん、はい、これ自転車は歩道を走るときには歩道の中心から考えて車道寄りを、しかも徐行しなければならないというふうにも決まってますので、もう歩行者なんかがいればもう止まったりとかして歩行者をしっかり優先して行かせなきゃいけないというふうになります。はい、よくたまにね、あの自転車の方いて歩行者が広がって歩いてるからベルなんか鳴らせる方いますけど、
2: よくないですよね。
0: あれ違反ですからね。あれも違反になっちゃいます。
2: あれ、
1: あれもベル取っちゃった方がいいですね。
0: はい、
2: 歩道の逆走もダメですか？
0: はい、そうですね、歩道上は実はちゃんとさっき言ったあの条件が整っていれば歩道は走れますので、はい、その際には歩道両方側走ることは OK です。
2: お、
0: はい、ただ車道上走ってた場合は逆走になりますので、はい、それだけ気をつけた方がいいですね。
2: あ、はい、そういうことなんだ。それ難しいですね。
0: 難しいんですよ。
1: だから高校が、自分の通ってる高校とか中学校、うん、自転車で通ってたとして、はい、最初は左側を走れるけど、うん、一旦渡ってからちょっとは右側を走らなきゃいけないっていう場合も、はい、歩道であれば問題ない、はい、
0: まあ、歩道上であってそのちゃんと制限、その今条件が整ってさえいれば、
1: このマークがついて、
2: はい、そのマークがあればね、
0: はい、そうですそうですそうです。あ、まあ、あとはね、降りて本当に、そういう規制がないんで、あ、規制があってどうしてもできないっていうのであれば、まあ、降りていただければその時点で歩行者ですから、うん、はい、そこはもううまく切り替えていただける。車とは違いますんでね、はい、うまくやって切り替えていただければと思います。
1: よくいるよね、横断歩道でパッと降りる方。
0: はい、いらっしゃいますよね。あと結構ね、高齢者の方なんか乗る時にタイミングであそこの段差でこけてしまう方とか、うん、つまずいてしまう方いらっしゃいますんで、はい、全然安全のためにはそういった形も全然問題ありませんので、はいはい、はい、使っていただければと思います。
1: もうパッと降りればいきなり歩行者に変身できる。
0: そういうことです。
1: ということなんですね、
0: はい、切り替えができますんで、はい、お願いします。はい、
1: いや難しいよ。でもね、
3: はい、初めて知ることもありますね。
2: ありますね、
0: うん、あります。
1: さっき思ったの、本当ベル取っちゃった方がいいですね。
0: え、どういうこと？
1: だってベルっていつ使うんですか？
2: 危ない時です。
0: あ、ベルはそうです、あの今言った軽音機ですから、はい、車のクラクションと同じ意味合いですよ。
1: あ、軽的鳴らせでってことですか？
0: あ、そう、あの軽的鳴らせ、あ、その通り、あの軽的鳴らせあるじゃないですか。
2: 今までどこにあるか分かんないけど、
0: あのね、こう、はい、あのスピーカーのマークがありますよね。
1: パーみたい
0: なね。まあそれもそうですし、あとはまあ
1: 一番あれ鳴らさなきゃいけないの、リンリン。
0: あれ鳴らせですから、あれは鳴らせという意味ですからね、はい、あの標識、
1: あれ自転車でも鳴らさなきゃいけないの。
0: 一応まあ車両ですから鳴らしていただいた方がいいんですけど、
1: 鳴らしたことある？
0: ただまあ、
2: あの標識を実際見たことないんですよ。
0: ですよね、はい、まずない、まずない。
1: あ、でもあれよね、よくあのヘアピンカーブのところとかでよくあるよね。はい、
0: あ、危険とかあります？
1: うん、あの、いろは坂とか。い
2: や、あるんですか？
0: いろは坂、
1: 経営的ならせ、各角に。
2: あ、あるんですね。へぇ、
0: いわゆる、まあ、あの、そういうの対抗の方とはきっと政治家のための衝突防止なんでしょうけど、まあ、自転車で一番、まあ、車もそうなんですけど、分かりやすいのは、例えばですよ、例えばですけど、自転車自分で走っていて、じゃあ対抗から違反をして、自転車でこうスマホ見てる方が来た。で、うわ、正面衝突しちゃう。これ危ない。もうこれ衝突事故を避けるために警笛鳴らす、はい、これは OK ですよね。こういった時ですよね、今ね、はい、事故を抑止、あの防止するためとか、うん、まあそういったところで考えていただければ、はい、
1: 前の人どいてっていうものじゃない
0: じゃない
2: ですか。ダメです。
1: でもそれしか聞いたことないですよね。
0: そうだ、それがね、そう、まあ、あの皆さんなんかそういった方多いんですけど、はい、はい、痛くなっちゃいますね。
2: え、あれもダメなんですか？その鳴らしちゃいけないのは知ってて、
0: はい、
2: でもどいてほしい時に、はい、中学校の時ですよ、
0: はいはい、
2: あのベルを押さえてやるとガチャガチャガチャガチャ、それで私後ろにいますよっていうやってるこの行為、
3: それ同じじゃんやってるの、
2: まあ、いや気持ち違うんですよ。チリンチリンじゃなくてガガガガガガガガって
0: なんかちょっといじってるだけ
2: で、ね、そうそうそう、ちょっと音をうんうんってやるのも恥ずかしいから、はい、ガガガガガガガとかあの ギアをね、これ自転車をこぐのを逆にして、あのチェーンの鳴ってる音を出させての、それは別に違反にならないんですか？その、
0: まあ、これをガチャガチャってやっちゃうと鳴らしてはいるので、
2: あ、それダメなんですか？
1: そう、親指が罪なんだ。
0: そう、ガチャガチャってやってる行為は鳴ら、一応鳴らしてる行為にはなりますよね、行為自体は。
2: そうか、
0: だからその部分はまあまあ正直実際やるかはどうか、
2: はい、
0: タイヤと成立するかはまた別
2: ですけど、よくないですよと、
0: あんまりそういう推奨はできない
2: で、ね、でも自転車のペダルを逆に漕いで音を立ててることは別に何もないですよね。
0: それはそう
2: です、これ大丈夫ですよね。
0: それは大丈夫
1: です。3足だったのをすぐに入れ替えてガチャンガチャンとか、
2: そうそう、ガチャンとか
1: ってやったやった
2: やったでしょ、
1: やった、
2: それ大丈夫ですって。
1: チリンチリンはできないのよ。
2: あそこの親指はダメなんだ。

0: こと考えること古速すぎる。あまりにも古速すぎる。
1: 鳴らしてないといけないっていうのを書くでもいるよっていうのをね。
2: そんなことやろうと思ったこともない。
1: いや何も考えずに自然とやってますよね。
3: やってる。なんか待ってる間に、はい、あの自転車足つくと止まっちゃうから、ね、バランスを保つためにも、はい、ギルギルギルって
1: ガッガッガッガッ
3: ガッとか、
0: やるやる。
3: そうすると歩行者の方が気づいてくれて、
1: いるなっていう。
3: いるなってなって。
0: ありますよね、そうね。
2: たまたまですね、たまたま。たまたま
3: 歩行者の方はじゃあ今広がって歩いてらっしゃる方もいるんですけど。はいはい、あれは罰せられない。
0: 元からそうです、歩道ですからね、歩行者のための道路ですので。
3: そうなんだ、
0: はい、まあ、最優先、歩行者から言えば最優先。
3: 3人いようが4人いようが、
0: はい、そうですね、
3: 仕方ないんですね。で
0: もし行きたいということで、例えばじゃあ止まっていて、歩行者が止まっていて、もう宇宙祭で止まらないといけないという時であれば、もう降りていただいてどいてもらっていいですかっていうことですね。
3: そう、重い荷物を持った人になれるんだもんね、
0: は
3: い、
0: 自分が。そうそうそうそうそうそう、はい、その通りですね、は
3: い、私の荷物重いのよと。
0: そうそうそうです、ちょっとあの乗っていただきたいんですけどね、ということで。
3: そうか、だでも偉そうだもんね、自転車に乗って歩いてる人をどかすなんてね、
0: そうですね。で事故ちで、それで歩行者と事故になってしまって、訴訟問題になってしまってるとか、うんうん、あの、やっぱ人身事故って扱いになってしまって処罰を受けてしまってる方もいますので、はい、あの全然もうあの割に合いませんので、ね、はい、はい、ぜひ安全運転のためにもしていただければ。
3: そうですよね、
0: はい、お願いします。
3: どうですか岩田先生、何か
0: だってね、
2: 結構出ましたね、
0: 大体ね、で出ますよね、
2: はい、まあ、でもなんあんまりその私は車に乗ってる方なんで、はい、あの自転車が危ないなって思う方なんですけど、
0: はい
2: はい、なんで道路を横切ったりとか、
0: はいはい、
2: まあ、あとは、まあ、迷う時は自転車に乗ったままその渡るところを待ってる、
0: 歩道のとこですね、
2: はい、あの歩行者であれば、まあ、車止まって渡らせてまた通るってことになるんですけど、はいはい、まあ、乗ってるんで、はい、自転車に乗ってるんで、はい、どうしようかな、でも止まった方がいいよなと思って止まって行かせるんですけど、はいはい、それって正解は何なんですかね。
0: 世界的に言うと、はい、まあ、あのもちろんマナーというかその、まあ、気持ちよくするために、まあ、ドライバー私もそうなんですけど、はい、プライベートでもしそういう方がいれば、まあ、一応止まるように、はい、自己防止のためですね、はいはい、してはいるんですけども、原則あそこ横断歩道の標識よく見てもらいたいんですよ、
1: はい、
0: 実はあれ2種類あって、はい、歩行者だけのものと歩行者と自転車が両方書かれてるものと2パターンですよ、
1: はいはい、
0: でもしここで、歩行者だけであれば、もちろんこれ歩行者は有あの通らなきゃいけませんけども、はい、もし自転車またがっていればやっぱりこれは自転車の車両扱いなんで、まあ、止まる義務は出てこないんですが、ここにいわゆる自転車のマークもついてると、はい、これ自転車も対象になってくるんで、これで行っちゃうとやっぱり違反になっちゃうんですよ、はい、なんでよくその標識も種類もちょっと日本もほぼ犬も同じなんですけども、よく内容が違いますので、はい、そこだけ注意していただければ、あのそこ違反になるかないかないかは判断できると思います、はい、
3: 私そんな話を聞いてから、はい、標識をいろいろと近所のね、はい、標識を見てみたら、はい、やっぱり学校の近くって、
0: あ、そうですよね、
3: そう、この自転車のマークもついてるところが多くって、はい、で中高生とかほら自転車で通学するじゃないですか、はいはい、そうだからやっぱり基本的に止まっといた方が、
0: まあね、自己防止のためにもね、
3: 間違い、そう前も言ったんだけど、やっぱ優しさっていうのが大切なんだなっていうふうに、
0: はい、そうですね、そうですね、はい、
3: でもそう中高生の結構逆走とかも多いんですけど、はい、そういうのもじゃあこれからは道路でこう逆走してるのは全部アウト、
0: はい、あと基本的にはもちろんあの法律あのもちろん検挙になるかならないかは別としても、うん、やっぱり指導は必要ですし、はい、そういったところは私たちもあの学校さんとね、こうあのいわゆる学校の先生方と協力しながら交通安全教室なんかで、うん、そういうのも指導もどんどん強化していく流れになってきますね。
3: そうなんだ、これね、ラジオ聞いてる方はそうなんだってなるけど、知らない人は本当にいつまでだっても分かることができないんですか。
2: いつまで
3: だ
2: ってもチャリチャリ鳴らされちゃう、
3: ね、
0: そうですよね、まあね、
3: もう列やらないと思うけど、はい、握ってチャリチャリもやらないけど、
1: もうそうです、親指動かしません、は
0: い、ね、ガチャガチャで、
1: ね、ガチャガチャやります、
0: ギアのガチャガチャ、
1: そっちだけにします、
3: ギアのガチャガチャだけにした方がいいよね、
1: はい、あとはブレーキのギーギーギーなん
3: です。でもほらブレーキが不良で、
1: でも聞いてればいいですもんね、
0: 聞いてればいい
1: ですもんね、はい、切れてないですから、
0: 切れてるわけじゃないですかね、
3: はい、そう
1: たまたまあの、はい、ね、油が少なくて気になってるだけ、
0: ちょっとね、あのスロー音が出るだけですからね、
1: はい、はい、
3: その建築市内を走っていると、はい、白バイの方々をよく見かけるんです、はい、今日も来るまでに2台見かけた、はい、別の人で、
0: はい
3: はいはい、見かけたんですけど、あの方々はあれですか、なんか

0: 自転車の人たちにこう指導しなくちゃっていう気持ちでいらっしゃるんですか、それとも普通にただ
1: そうです、もうあの業務であれは交通機動隊ということで、もうあの白バイはあれは本部直属の部隊なんですよ。警察署にはいないんで、あの牛久の警察署に場所を、まあ、曲がりというか場所はあるんですけども、はい、あの所属は牛久警察署の警察官ではないので、
2: ああそうなんだ、
1: 本部の人間になります。全部
0: あじゃあ県の人ってことですか。
1: あそうです、まあ、あのもちろんあの県警察の直轄 の県直轄の部隊ですねになります。まあ、で特にですけど、あのちょっとねこれもお話ししようと思いましたけども、あの今ですねちょうどあの4月16日から4月の15日までですね、はい、春の全国交通安全運動期が今入ってますので、
0: はい、
1: まあ、そういったところもねありますので、啓発活動も含めて多分今白バイさんも今あの私たちもそうなんですけども、うん、パトカーとかで、かなり外出てますので、はい、そういったところもあるかと思いますね。
0: あ、はい、今日まさか牛久市警察署の人と思っていたので、違うんですね。
1: なんでもうここら辺の警察署、牛久もそうですけども、筑波とか土浦あたりにも、あのもう龍ヶ崎とかもあの方皆さん牛久警察署から出発して皆さん行かれてますので、
0: はい、あそうなんだ、
1: はい、
0: へ、
1: はい、
0: 白バイ隊員になる人たちはまた違うんですか。警察官なんですよね。でもね
1: 警察官です、はい、大体やっぱり元交通私たちの交通部と言われるところなんですけども、はい、あの部の方からあのなりたいという希望を取って、でそこから研修なんかをして選ばれて入ってくるですね。
0: あそうなんだ、はい、じゃああれは自分でやりたい挙手制最初は。
1: あそうですね、一応あのそうあのそういったあの専門の教養がありますので、それでまあ中で選ばれてっていう感じですね。やっぱり人数限られてますので、
0: あやっぱり憧れ、はい、花形なんですか、は
1: い、まあ、まあそうですね。こうあのよく皆さん私も後輩たちが警察官になりたいって入ってきて、その時に私あの新人の教養も担当してますので、
0: うん、
1: なんで、警察官になりたいと思ったのって言って、私たち交通部になりたいっていう方の大体4割5割ぐらい半分ぐらいですかね、もうやっぱり白バイに乗りたくてって方多いですね。やっぱね、はい、やっぱ多いです多いです多いです、はい、
2: ならなかったんですか。
1: 私あんまりバイク興味なかったんですよね、
2: はい、そう
0: 実際暑そうですしね、
1: まあ、大変ですよね夏でもやっぱり外ですから、
0: はいはい、すごい日に焼けそう
1: ね、 ですし、やっぱね身一つですからバイク、ね、難しいところでは、まあね、あの、ね、会長は、ね、教習所行ってましたから、そういう話は会話してると思いますけど、
0: そっかそっか、
1: はいと思います。
0: いやでも今ちょうど小学校とか1年生が ね、
1: ちょうど私の子供たちも今日始業式で、
2: はい、
1: ちょっと牛久ではないんですけども始業式で通学されましたけど、多分明日あたりからですかね、入学式とかかな、きっと、
2: はい、牛久今日ですね、
1: はい、あ牛久今日ですかね、はい、牛久さんはじゃあ今日ということで、まあ多分もうこれからねあのそういう道になれない子どもたちとかがね結構溢れますので、車の運転さんも、うん、まあ、自転車の運転さんもそうですけどね、歩行者の方も気をつけていただいて、事故をねなくせるように皆さんに協力していただければと思います。
0: 本当そう、もううちの近くによく事故が起きる交差点があるんですけど、うん、はい、子どもたちは、はい、あの横断歩道を全く見ずにもう心が踊ってると、
2: はい、
0: 止まることはね、やっぱ横断歩道は手前絶対止まった方がいいんだけど、はい、私何にも見ずにただ走っていく子どもたちを
2: 怖いですね、
0: 怖い、本当に怖い、
3: 何かに夢中になってると ね、
0: は
3: い、もう何も見てないですからね。
0: そうそうそう、
1: うん、どうしてもね子供ってこう視野がねギュッと狭くなるんですね、本当に前しか見えないみたいになっちゃうんですね、これね、
0: はい、
1: あの自分の子供を見てよく嫌ってほど分かってますね、
0: これ横見えない、はい、特にねなんか少年たち
1: 少年少女もまあ増えてるでしょうけどね、はい、どうしても幼いとね注意能力がどうしてもねあの、まあ、まだ果たせないところありますから、
0: そうなんです、
1: それも考えながら運転してもらいたいところです、
0: そう、ね、本当に皆さんドライバーの皆さん、はい、突然来る、マジで来る、ね、特にスクールゾーン、
1: そう、
0: はい、
1: 下校時とかテンションね、みんな上がって走り出しちゃう子いますからね、
0: そうなんだよ、一人走るとみんな走るからね
1: そうね、群れのように走ってます
0: ね、あと本当にこれ本当だなって思うのが、うん、ボールが来た後って、はい、必ずね、
3: ね、ついてきますよね、ただセットで、うん、
0: ね、
1: やっぱそこなんですよね、もうボールしか見えてないですね、やっぱね、
0: セットのようにできますよね、
1: もう学校の付近とかそういったあの住宅街とか公園の付近なんか特に、ね、気をつけていただきたいですよね、
0: はい、よろしくお願いします。
3: でもね自転車のルールを守る人が増えれば、はい、まあ、車もね、
1: そうですね、
3: 今まで注意してたものが減るかもしれないって、
0: そうですね、多分
1: 実際車の運転さんからしてもやっぱり要望が多かったので、はい、やっぱり私たちが取り締まりが合うのに、
2: はい、
1: なんで自転車はそのまま見逃すのかっていうか、その指導で終わっちゃうのっていうのがやっぱ多かったわけですよ、私たちとしても、まあ、確かにそれはその通り で、
2: はい、
1: で実際事故の原因になってるっていうのも、それは原因いくつもね原因になってる事故を見てますんで、まあ、その気持ちも十分

0: かるので、あのおっしゃった通りでやっぱ自転車がこれでマナーが良くなれば、うん、かなり事故は減ってくるのかなと思いますね、はい、
1: 逆走怖いですよね、自転車の
0: 怖いですよね、
2: 逆走怖い、本当怖い、
1: こっちがこう減速してもあっちは関係なく近づいてくるじゃないですか、避けれないんだけどっていうね、
0: どうしようもないですもん ね、まあ、正面衝突と同じですからね、ぜひあの本当今日ね、自転車の運転手さんもこれからねちょっと気をつけて、えで言ったとおりこれ事前あの青木部生徒は16歳以上なので、はい、一応対象的にはもう高校生は対象になってきますので、ね、うん、まああのその今のお子さんももちろん今のうちから教え知ってはいただきたいんですけども、特にね反則金がどうしても高いですから、
1: うん、そうですよね、
0: 最低3,000円から最高12,000円なので、
1: ちなみに12,000円は何の罰金なんですか？
0: あの携帯電話、ながらスマホですね。
1: あ、まあ確かにあれは危ないですね。
0: これ車と同じですよね、はい、車が最初1.6万円だったんですよ、はい、最初は。ただこれ、まあ、スマホでのゲームなんかが流行して事故が増えてしまったの経由で、うん、車はその後3.18万円、3倍に上がったので、うん、まあ、それに付随して同じようにやっぱ携帯電話は一番危険ということで一番高額になってますので、はい、高校生のお子さんね気をつけてください。
2: 携帯って車のエンジンがかかって、はい、ってかどの時点で使ってはいけないんですか、
0: は
2: い、
0: あ、まあ、基本的にはよくその話あるんですよ、あ、
2: 例えば赤信号とか、
0: そう、信号止まってて見ていいのとかあるんですけど、うん、まあ、私たちとしてはその赤信号止まってる時も、あ、正直もちろん運転中はもう触れないでくださいとは言います、うん、でただその、まあ、止まってる時にじゃあ見てたからといって運転はまだ、まあ、まあ運転行為中ではあるんですけども車動いてませんので、
2: はい、
0: あのそういったところでは指導という形になるのがほとんどだと思いますけど、実際は分かんないですよね、それで事故を起こしちゃう方いるんですよね、はい、この信号待ちしてて、あ、信号待ちしてて携帯電話見ていて、でその見てるうちに、あ、赤信号になって前に行っちゃった、あ、慌てて行かなきゃって踏んだ時に、まあ、実はあみたいな、そこにバイクとか自転車が来てしまってぶつかっちゃうみたいな、なんでそれはもう隣にいたら分かって、ちゃんと見てれば分かってたはずなのにみたいな、
2: うん、
0: それも結構ありますんで、はい、なんでもう運転中は触んないでいただくということでお願いします。
2: そうそう、スマホはもう本当後ろに置いといた方がいいですよね、
0: なんかいいですね、
1: あ、確かにね、
2: はいはい、
1: あと何も鳴らない、音も鳴らない、うん、そのマナーモードも鳴らない、
2: うん、
1: それが一番いいですよね。
2: 気になっちゃうから手元に近くに
0: あるとね。
2: そう
0: です
2: よね、
0: はい。ぜひするとお願いしたいと思います。
2: さあ、というわけで今日私の大切な人を紹介するという番組だったんですけども、
1: 何さらっとさらっとなんかエンディングに向かおうと
2: だったんですけど、もう一つどうしても、はい、トミーについて、はい、あの紹介してこの、はい、この番組を閉じていくという番組なんですよ、
3: はい、
2: 今日は。
3: はい
0: 番組なんですよ、
3: はい、もう、まあ、だいぶ紹介してましたけど
0: ね、もう最初に結構10分ぐらいいただいちゃった気がするんです
2: よ、ね、最後だってこんな真面目で終われないじゃない、終われない、我ら終われない、
1: でこのまま見える
3: なんで気
1: を
3: つけようって言ったじゃないですか
2: 違う、トミーね、すごい特徴的な人あってもう分かってると思うんですけれども、はい、彼がいつも普段着に着ている洋服をちょっと当ててもらいたい、ここにねヒントが隠されてるんですが、
3: ヒントがあるんですか、
2: はい、ヒント隠されてるんですよ、はい、
1: あ、はい、ダメだ、分かっちゃってる、分かっちゃってるからダメです、これ、
2: あ、
1: 僕あの多分聞きましたもん、
2: あら、
0: あ、聞いてます、
1: はい、
0: あ、そのラジオかなんかで、
1: いや、神ちゃんに聞いちゃってるんであ
2: 、そっかそっか、はい、じゃあもうちょっと葬儀屋さんに頼もう、はい、
1: 葬儀屋さん、
0: 葬儀屋さん、
1: 誰だろう、
0: あれ葬儀屋さんだって
2: そう、普段その格好で歩いてるんですよ、はい、
3: ポケモンの着ぐるみ
0: まあほぼ、はい、ありがとうございます、そういうことで、
2: そうなんです、ポケモン着ぐるみかどうか
0: そう、ちょっとあの私個人的にかなりあの好きでですね、もうほぼ普段着どこかしらには間違いなく入ってます、まあ、今あのこのスマートウォッチもそうなんですけど待ち受けもそうなんです、
1: あ、本当だ、は
2: い、さっきから気になって
0: もね、そう、これあのちょっとあの最近ちょっとあのランニングしてる関係でスマートウォッチ買ったんですけど、
2: はいはい、
0: もうそれも待ち受けも全部これで、
1: ポケモンが好きなんですか、
0: ポケモンが、まあでも全体的に大元はゲームもそうなんですけど、あのポケモンカードあります、あ、これ、はいはいはい、これ、これそうですね、これそうですね、
1: はい、
0: あのポケモンカードが私もスマートフォンにも入ってるんですけど、これがどうしても好きで、はい、これを実際集めてるとか遊ぶんですけど、そっから入ってももう服もプライベートのグッズ
1: なんで、いやすごいですね、
0: はい、
1: 面白い、
2: ね、そうなんですよ、 なかなかこう普段の警察官のイメージと、はい、ピカチュウ着て歩いてるってい
0: う、あ、そうですね、あの厚で合わないというかね、
2: ねえ、はい、そうギャップがあるわけなんですが、
3: まあ、ポケモンも戦いますからね、
2: あ、そうだ
0: 戦って言えばね、確かに確かに戦わせると言えば確かに
2: そしてその反射、はい、これ反射板じゃなくてなんて言うんでしたっけ、
0: そうです、反射材でして、
2: 反射材か、
0: これ切り抜きでやってるんですけど、はい、そうちょっと軽く告知みたいな形で言えるんですか、
2: うん、
0: 実は、
2: はい、もう残り3分ほどなので、
0: あ、はい、本当です、こういった形で今肩抜きの反射材始めました、
2: あ、
0: これ今私たちちょっとこの間ビデオバレキ新聞さんとか NHK さんでも全国放送で取り上げていただきまして、はい、今ちょっとこういった形で今始めてまして、
3: 動物の柄なんですね、
0: はい、動物とかいろいろ柄がありましてですね、はい、
2: ちょっと28種類、
0: はい、いっぱいあるものでちっちゃいのもありまして、これ本当にほぼもうちょっと大きいんですけど、大体縦3センチぐらいのものが あと靴に貼るちっちゃいこの星型とかもありまして、これちょっとありますんで、もし欲しい方とかつけていただきたいなんて方いらっしゃいましたら、交通課牛久警察署の交通課に来ていただければ、はい、靴なんかにも今貼ってますんで、
2: くれるってことなんですか。
0: はい、今貼ってます。もし今皆さん行って来ていただいて、皆さんでも今スタジオにいらっしゃる皆さん、もし欲しいっていう方いらっしゃれば全部いっぱい、
1: ちょっと子供に貼ろうかなと。
0: ぜひ、はい、これすごい可愛くてですね、ちょっとなかなかね、今までやったらこの棒みたいのは
1: あった
0: やつですけど、はい、なかなかちょっとあれ皆さん貼っていただけないっていうのがあって、私ちょっと前いらっしゃった交通課長の方で考案しまして、今これを今ちょっと進めてますんで、はい、ぜひ欲しいっていう方いらっしゃいましたら検査して来ていただければ。
2: これだって猫好きな人とか、猫か、猫だけで
0: 猫ちゃん
2: ね、ね、12種類ぐらいか、はい、10種類ぐらいかあって、はい、いいですね。
3: やっぱりこの 2,3 センチのものでも、うん、はい、効果が見てる人からすると効果があるってことですね、
0: はい、全然違います。もうこれあるあんないなるんとないのでは、はい、もう、まあ、昼間あれですけど夜間、はい、もう歩行者でつけてるんであれば、もう車の運転手さんからの信頼も全然違いますので、はい、これあれだけで事故避けられたなっていうのを私何件も見てますので、はい、もうぜひよければつけていただければ。
2: 口から聞くから重みがあるんで、でも私も本当に反射材つけないで夜は歩かない
0: です。あ、そうですね、それ
2: で、はい、つけた。でもつけて
1: エレクトリカルパレードで想像しましたけど、
0: それ電池つけて自分から光るの、ね、
1: 電飾だけです、
0: 電飾で、はい、
1: 自分がもうキラキラして、
0: 散歩してる犬と一緒みたいなやつ。
2: でも本当に歩いてる、特に動いてくれると、はい、すっごいよく見えて、もうで、ね、日本人って黒いお服着る方が多いので、はい、
0: そう、はい、
1: 自分夜歩くとき、スマートフォンのライトつけて歩いてますよ。
0: あ、そのも、ね、そうも OK です。そのもね、はい、自分
1: で、でもそれが反射倍つければ、反射倍つければね、
2: 反射倍
0: ちょっと噛んじゃったけど、
1: はい、いいですからね、
2: つければいいと思う、はい、
0: ぜひぜひ、
2: はい、あるのとないのと全然違うの、
0: はい、もう全然違いますから。
2: あと、そう、暗い方を車で見て、はい、おーってなることがあまりにも多いから、ね、絶対つけた方がいいと思います、はい、ぜひ
0: ともよろしくお願いします、はい。
1: すげえ熱かったですね。絶対つけた方がいいと思います。
2: あとじゃあ1分は、は
3: い、やりきった感が、
2: いい感じで閉じてください。
1: さあ、ということでですね、オープニングもこれで始まりましたから。
0: テンション戻った、ね、テンション戻った。
1: そうなんです。
2: やばい
1: テンション。ということでですね、1時間皆さんお付き合いいただいてありがとうございます。今日はですね、春の安全交通、全国交通安全運動ラジオ出動をお伝えしましたので、はい。はい、また、はい、春があるということは夏、秋、冬があるということですので、
0: その通りでございます。
2: すごい、
1: 初夏もね、ぜひですね、初夏もね、次は夏の暑い時期に、はい、トミーとお会いしましょう、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、
1: はい、ということで本日の1時間ありがとうございました。本日はレッツコージと
0: 交通課のトミーと
2: カメちゃんと
3: ゴーのりたかでした。
1: またね、
2: バイバーイ。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、あ、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ、休日にしか、まあ、仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族とも会って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか？まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前のことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって、それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね、カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなか、あ、ぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも、まあ、楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさん、こんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、あ、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで、皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。 公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T

パイロマテリアルラバーをお聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、二十歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーをお聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンってだって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね、カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。タイム

what I say. It's good for the geese, so it's good for the gander.

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラーかけようかなと思ったんですが、シーラーではなくオーシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラーっぽいですけれど、シーラーとはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

News and weather。時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通航に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、傘下マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の

最強です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心に雨の降るところがありそうです。最高気温は平年並みか高くなるでしょう。明日の最高気温ですが、全国の都市別一覧見てみますと、すべての地点で20度を超えていますね。大まかに言いますと、札幌が23度、東京25度、鹿児島26度というそれぞれ最高気温です。気温の調整、そして体調管理、気をつけてまいりましょう。以上、ニュースとお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks 時刻は9時41分です。 Time Tracks 5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあメールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれどもちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れています。さあラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん全国リスナーさんお疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたがやっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですがいやさすがにゴールデンウィーク終盤かもしくは今日でおしまいという方が多い中でいや疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして今日は何と言いますかそこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔をいただけましたと楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさんゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエイでプシューっといきたいと思いますということでありましてこのキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですがフルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね。どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですからそんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただきます。

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これはご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いていらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんはハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルです。1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。改めて Don't Disturb This Groove。

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さん

と一緒にしていけたらいいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM 悠々、午後10時です。

0: Welcome to Pelnigun.
1: ここにはいい土と空気があります。誇りと自信を胸に咲く筑波牡丹園。関園長の土と共に。今回は特別会として4月9日から5月24日まで期間限定で開園しております筑波牡丹園にお邪魔させていただき、こちらで関弘一園長にお話を伺ってまいります。担当は亀田です。そうだ、番組の最初に嬉しいことがあったのでご報告させてください。そう、この番組は収録番組なんですけれども、そのね、4月28日に収録が終わってから園内を園長と一緒に歩いていたら、後ろからあら、亀ちゃんっていう風に2人に声をかけてくださったお客様がいらっしゃいました。そしてこの番組を聞いて筑波牡丹園に行くようになったんですよとか、はい、シーズンパスももちろん買って何年も来ているんですよっていうお話をしてくださいました。今回はね、その時の嬉しかったお話はもう収録が終わっていたので次回に回して、今回の放送では5月6日と20日の見どころについてお伝えしていきたいと思います。

0: FMUU です。さあ園長、
1: はい、
0: ここは本当に気持ちよくて。
1: 気持ちいいですね。もう自分も仕事を忘れるぐらいな。
0: 忘れましょう、
1: はい
0: はい、忘れながらも。さあ私たちの頭の上で、はい、今鳥が鳴いているんですが、
1: はい、
0: これはなんていう鳥ですか？
1: これ山柄だと思います。
0: 山柄？
1: はい、
0: トゥットゥットゥットゥットゥみたいな。
1: そうですね。
0: 私できない。どんな鳥なんですか？
1: ですね、茶色、グレー、白、そのような鳥、まあ、小さい鳥、小鳥の一種ですけどもね。
0: はい、はい、いやもう目でも楽しい、
1: はい、
0: 耳でも楽しい、
1: はい、
0: 筑波牡丹園なわけなんですけども、
1: はい、
0: 園長、
1: はい、
0: やっちゃいましたね、足。
1: やっちゃいました。またやっちゃいました。もう無我夢中で、あの朝の散策ですね、
0: はい、
1: 花たちとあの会話夢中でですね、
0: はい、
1: もう足の痛みを忘れて、はい、思わずぬかるみに足入れてそのまま突っ走ってまして、またひねってしまいました、
0: はい、あ、じゃあひねりが原因で今、は
1: い、もうちょっと痛いですね。
0: あ、見るからにね、はい、園長ちょっとやってるかもしれないって、はい、思ったんです。
1: やっちゃったんですよ、
0: はいはい、で私は勝手に自分で筑波牡丹園は、はい、やっぱり足が痛かったりとか、やっぱりご年配の方とかね、はい、膝とかにお悩み抱えていらっしゃる方とかは、はい、ここは難しいかなって、歩くの難しいかなと思ってたんですが、
1: はい、
0: そんなことないんですね。
1: そうですね、はい、普段はないんですが、この時期にウッドチップの細かいやつですね、
0: はい、
1: あれ巻いていますんで、ふわふわ感で歩けるんで、
0: あ、
1: 皆さんには評判がいいですね。
0: あ、そうなんですね、はい、そしてこちらに来た時も、はい、車椅子も押して歩いてらっしゃる方もいます。
1: あ、そうですね、はいはい、かなりいらっしゃるんで、
0: うん、
1: で車椅子もこちらで貸し出ししておるんですけども、
0: はい、
1: それに乗って散策される方も、
0: はい、
1: もう3台が全部貸し切るっていうことも、
0: はい、
1: はい、稀にありますんで、
0: はいはい、じゃあいろんな方々にお楽しみいただける、はい、いろんな形でね、はい、はい、いただける筑波牡丹園、
1: はい、
0: さあ今日は4月28日、
1: はい、
0: もうゴールデンウィーク前の目前の平日ということなんですが、はい、こう今日お越しになっていらっしゃる方はどういった方が多いんですか？
1: 多分ですね、もう現役を引退されたご年配の方が多いんじゃないかなと思います、
0: はい
1: はい、で土曜日日曜祭日は若い方、子連れの方が多いんですね、
0: うん、ああ、やっぱりこう混む前に。
1: そうですね、
0: 混む前に、
1: はいはい、そうです、そうだと思います、
0: はい、
1: それでも、結構昔の平日よりは、多く来ていただいておりますね。
0: はい、はい、さあそしてもう皆さん大変お喜びの様子なんですけれども、
1: はい、
0: 今、
1: はい、
0: 現在咲いているお花はどんなお花が咲いているんですか？
1: 牡丹と芍薬、まあ、牡丹の遅咲きと芍薬の早咲きですね、
0: はい、
1: これがちょうどコラボ、シンフォニーを奏でるような色のシンフォニーしていますね、
0: はい
1: はい、
0: 私も今日来てみて、
1: はい、
0: あ、今日が一番いいかもって。
1: そうですね、
0: うん、はい、思いました、
1: はい、
0: 特に咲いているお花ちゃんたちのお名前はどんなものが咲いているんですか？
1: 牡丹ですと王冠、ハイヌン、これ遅咲きの黄色の花なんですけども、非常に香りを発してですね、
0: はい、
1: とてもなんかもう気持ちがいい、目で、気持ちよくなり、香りで気持ちよくなるって、そういう花ですね。
0: はい、そう、王冠の咲いてる近くに行くと、はい、もうすぐに分かりますよね。
1: そうですね、
0: はあ、そして今日私筑波牡丹園に来てみたら、はい、もう玄関から、
1: はい、
0: 門のところから、はいはい、風が吹くといい香りが漂
1: って、そうですね、ふわっといい香りが漂うんですよね、
0: は
1: あ、はい、あれは牡丹の香り、あとは木工バラの香り、芍薬の香りの、
0: はい、
1: いい方の、混じっても普通混じるとマイナスになる可能性があるんですけども、これはプラスで、もうすべてポジティブに変わってますね。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: そう、なんて言うでしょう、いろんな香水の匂いが混じる場所って、
1: はい、
0: 昔の参観日とかで、
1: はい、
0: お母様たちが、
1: ね、はい、思い出しました。
0: なんかね、いけないものを思い出させちゃったんですけど、
1: はい、
0: そう、なんかこう今日は参観日だって、
1: はい、
0: こう改めて感じる日ってありましたよね、
1: うん、
0: は
1: い、そうですね、うんうん、
0: でも筑波牡丹園では重なっても香りがいい。
1: そうですね、もうすべてポジティブですね。
0: はい、さあ そしてですね、皆様が今聞いていらっしゃるのは5月の6日、はい、もしくは20日ということなので、はい、もしおいでいただくのであれば、こういうことやってますよっていうお話を伺いたいんですが、はい、5月6日はもう本当にゴールデンウィーク、
1: はいはい、の後半ですけども、芍薬の遅咲きですね、
0: はい、
1: これあの薬用芍薬、花は小さいんですが数があるんで、園内うわっっていうような芍薬っていうような、
0: はい、
1: 花一面の円になっていると、そのになっていると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: あ、じゃあ一輪一輪はこう小ぶりであっても、はい、ね、こうドッと咲いてるから、
1: そうですね、
0: 写真とかも撮ったら綺麗に写りそうですね、
1: まあ、ぜひあの撮影された方でください、
0: はい、
1: その花はですね、今年の花咲いたものは来年同じような花咲かないんで、
0: あ、
1: 気候と肥料といろんな関係で同じ花は咲かないんですね、
0: はい、
1: 系統は見た目系統は似てますけども、どこかちょっと模様が違ったりとかしますんで、今年の花は今年の花で撮っていただくと花たちも喜ぶと思いますね。
0: 面白いですね、
1: うん、面白いです。
0: 同じ花でも変わっていく、
1: まあ、はい、はもう自分ももう20、37年間観察してますけども、そういうことになってますね。
0: はあ、やっぱり気候ででも、はい、お顔の表情がちょっと変わってくる。
1: そうですね、
0: はい、
1: あの人間もそうですよね、もう気候で温度でも顔が症状変わりますよね、はいはい、一番いい時はで、そうじゃない時はとか、
0: あ、はい、そうか、はい、今年のこの2026のお花ちゃんたちの傾向はいかがなんですか。
1: はい、ですね、もうみんなもう綺麗だし、はい、可愛いです、
0: はいはい、まあ、確かにね、はい、園長はもちろんねそうおっしゃるけれども、確かに綺麗で可愛いんですが、はい、なんか今年は例えばその色が濃いめだよとか、
1: はい、
0: なんか花に葉っぱ分かんないけど斑入りだよとか、はい、そういうこととかってあるんですか。
1: そうですね、まあ、一つ、今日の花になっている、スカーレットオハラなんですけども、はい、そのスカーレットオハラは真っ赤な、シングル弁なんですが、一つの株に赤と白の花が出てるんですね、はい、枝代わりって言いますけども、それ非常に珍しい現象で、はい、そういう花が、二輪咲いてます、
0: はいはい、あ、じゃあそれは例年だったら滅多に見られない。
1: 見られないです。昨年は咲かずにいて、一昨年は一つの花が赤と白に分かれてたんですね。でその時に種を取って発種しようかなと思ったんですけど、 種をつけなかったん で今年は2つの花咲いたんで、二輪咲いたんで、その、種つけることを期待してます。種つけたら発種して、はい、新しい花が出るっていう予想して、
0: はい、
1: ちょっと楽しく発種したいなと思ってます。
0: 私のように素人は、はい、なんか今年は変なのが咲いたぞ、
1: はい、
0: でちゃんちゃんなんですけど、園長のようにちゃんとしたねこう目を持っている方だったら、これを増やせるぞっていう、
1: はい
0: はい、視点もお持ちっていうことなんですよね。
1: そうですね、先ほどもですね、あのお客様が写真撮られてたんで、
0: はい、
1: あ、これ面白いねっておっしゃってたんで、
0: はい、
1: そのお客様も多分好きな方かなと。
0: ああ、はい、そうなんだ、はい、じゃあこの枝代わりっていうお花がもしかしたらまた筑波牡丹園の中でもいっぱいになるかもしれない。
1: そうですね、あのすでに枝代わりはたくさんありますんで、
0: はい、
1: 今日も、薬草研究所の、エリアで枝代わりっていうか、あの変わり花が何輪かありますね。
0: はあ、いやすごいですね、ここの中から新しいまた種類が、
1: はい、
0: 息吹が、
1: ね、はい、はそれが、積もり積もって今800種新しい品種が出てるんで、
0: はい、はい、1個2個じゃなくて、はい、いっぱいいっぱいっていうことなんですね。
1: そうですね、
0: はい、分かりました、はい、さあそしてでは5月6日の見どころというのは、いろんな薬用の芍薬がいっぱい咲いてるってお話に戻っていくんですが、はいはい、園内至るところっておっしゃってたんですが、はい、例えばどのあたりになりますか。
1: まず入り口にもあります。入り口入って、ウェルカムエリアですね、
0: はい、
1: でフィーリングエリア、池の周辺ですね、
0: はい、
1: その周辺もございます。でまたは、はい、ラボエリアですね、そちらでもあります。ラボエリアが一番数があるんですが、
0: はい、
1: まあ、どこでも、楽しめるんで、
0: はい、
1: ぜひ、景観と一緒にですねお楽しみいただければなと思います。
0: そうなんですよ、はい、特にあのラボエリアのところから、はい、筑波山が見えるスポットがあるんですよね、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: あれはどっち向きですか。
1: 北東向きですね、
0: はい
1: はい、
0: はい、ちょっと木がちゃんと、
1: はい、そうですね、あの筑波山が見えるように、はい、ちょっとすあの剪定しております、
0: はいはい、なので、はい、特に晴れた日がいいですよね。
1: そうですね、筑波山がはっきり見えるんで、
0: はい、
1: 今日も朝のうちちょっとあの曇ってましてよく見えなかったんですけど、今はどうかちょっとまた確認してませんけど見えるといいなと思いますね。
0: わかりました、はい、そしたら5月の6日あたりは、はい、こう筑波山を見ながら、はい、花が咲き誇っているのが、
1: そうですね、
0: 芍薬の、
1: そうです、花を前に筑波山背景に撮れるといい写真撮れると思います。
0: あ、ぜひね、フォトスポット、はい、いっぱいあるんですけれども、はい、そのうちの一箇所ということで、はい、わかりました。そうしましたらこの後は一曲挟みまして、はいはい、いろんなイベントもやっているということなので、はい、そういったお話も伺っていきたいと思います、はい、
1: ここにはいい土があります。そしていい空気があります。筑波ボタン園。
0: それでは園長、
1: はい、
0: 今日のリクエスト曲は、
1: はい、ウエストライフのマイラブっていう曲お願いします。
0: はい、はい、これはどんな曲なんですか。
1: はい、また自分の、ワードとして、はい、ラブっていうのがあるんで、その内容ですね。
0: 園長、はい、必ずラブが入ってくるんですが、はいはい、これ見つけるの大変ではないんですね。
1: 意外とラジオから聞いてっていうのがあるんですね、
0: はい、
1: だいたいみんなこのキーワードのラブが入ってるんですね。
0: そか、はい、じゃあラブが聞こえたら、はい、あって耳がこう、
1: そうですね、
0: はい、聞こえてきたっていう感じ、はい、園長、曲振りをお願いします、はいはい、
1: ウエストライフマイラブどうぞ。

0: テラス情報、
1: はい、
0: さあ続々とお客様が、
1: はい
0: はい、お見えなんですけれども、私たちがいるのは今は何という場所、
1: テラスですね、
0: はい
1: はい、まあ、休憩場ですね、
0: はいはい、で着役者飲みながら、
1: はい、そうですね、
0: はい、なんかお話をお届けしているわけなんですが、はい、ここではいろんなものが売っているんですね、
1: はい、
0: はい、
1: まあ こちらの直営の、お土産と、あとはキッチンカーがそれぞれ、あの日は、によって変わるんですが、それぞれのキッチンカーが出ます。
0: わかりました。
1: 多い時では5社ぐらい出るんじゃないですかね。食べ物5社、あと飲み物の、
0: はいはい、そう、私も毎年、はい、こうフラフラっと吸い込まれていって、はい、買ってしまうわけなんですけれども、はい、いろいろなお店、いろんな特徴があって、はい、体にいい飲み物とか、
1: そうですね、
0: はい、売っていたりもするんですよね、
1: はいはい、
0: なのでキッチンカーでお腹も満たしていただいて、はい、ということなんですが、このテラスの中ではどんなものを売っているんですか。
1: ですね、隣ですけども、スタンドカフェで、焼き芋ラテ、あとはサザコーヒー、うん、あとは芍薬茶ですね、
0: はい、
1: これ販売して、こちらでお休みながら、
0: はい、
1: のどしめし、
0: はい、
1: 一服していただければと思います。
0: わかりました、はい、そしてもうここ何といってもおすすめなのがトマト。
1: そうですね、はい、トマトもここの、この、作ったサラブレッド美穂の堆肥で作ったトマトで、
0: はい、
1: まあ、非常に甘くて、糖度、ついこの間の糖度は 12.9 度ありましたね。
0: はい、私園長にトマトを、
1: はい、
0: でもしよかったらどうぞ 2,3 個っていうつもりだったときっと園長も思うんですけど、はい、止まらなくなってしまって、
1: はい、
0: 本当に美味しくて、
1: はい、
0: トマトというよりは何だろうな、いちごとチェリーが混ざったような味が、はい、
1: そんな感じですよね、
0: はい、もう一個なんかトマトの先に味があるっていう感じですよね、
1: はいはい、まあ、トマトが食べれないお子さんもここのトマトは食べれるんで、
0: 食べれます、はい、あとはお菓子も売っているんですよね。
1: そうですね、芍薬、はい、お茶を含ませたクッキーですね、
0: はい、とかも売っている、はい、ということなので、はい、皆さんお土産でも楽しんでいただけるので、はい、ぜひよろしく、
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、というわけでテラス情報でございました、
1: はい、
0: さあ今度は5月6日からの、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク中に特に行っているようなイベントを教えていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: まあ、ここの一大、スポットになった花いかだですね、
0: はい、
1: 芍薬の花を摘んで、いかだのに、浮かべる、
0: はい、
1: そういうイベントなんですが、非常にインスタ映えがするんで、でもまた人気があってですね、
0: はい、
1: でその浮かべる時はですね、皆さんその時をご存知で、前日の夕方、
0: はい、
1: 来られまして投げ込みやられるんですね、
0: はいはい、その花いかだなんですけれども、はい、いかだを組んで、
1: はい、
0: 芍薬ですとか、
1: はい、
0: ボタンはないか、
1: 芍薬ですね、
0: 芍薬ですね、
1: はい
0: はい、のお花の部分をこう浮かべるっていうものなんです、
1: はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: どこでしょうか、場所としては。
1: 場所は池ですね、
0: はい、
1: 池も、たくさんあるんですが、そのうちの赤い橋の、
0: はい
1: はい、一番目の池で、はい、イベントを開始しますので。
0: そして今園長がおっしゃったように、自分で投げ入れることができるんですよね。
1: そうですね、
0: あれ結構難しい、はい、

0: そうです。あのお顔が下向いちゃった。
1: そう
0: です、はい、
1: あのそのまま投げるとひっくり返っちゃうんですけど、はい、フリスビーみたくですね、スナップを効かせて回転させるとそのままあの上向きで着地します。
0: はい、そういった体験もできる。
1: はい、そうですね。
0: そして先ほど園長がおっしゃっていたように前の日の夕方にそれができる。
1: そうですね、はい、まあ、イベントは土曜日日曜日祭日を行うんですけども、その土曜日の前前日金曜日ですね、はい、にあのか、浮かべ始めるんで、はい、その日の夕方の、金曜日の夕方来ていただくとその体験ができますんで、
0: はい、はい、ぜひ皆さん金曜日の夕方どうやら、はい、狙い目、
1: はいはいはい、そうですね、
0: 自分の花が翌日浮かんでて、はい、みんなが写真撮ってると、はい、誇らしいですよね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さん、はい、チャレンジしていただきたい、はい、そして写真を撮られて、はい、インスタとかX に投稿される方がいらっしゃるので、はい、それを見てまた皆さん行ってみたいって。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: いらっしゃる方多いですよね、
1: はいはい、最近増えてそのおかげで皆さん、アップしていただけるんで、うん、そのおかげで、この母体も知らなかった方も、知ってですね、はい、していただけるようになったんで皆さんにはもう感謝申し上げます。はい、ありがとうございます。
0: その花いかだ、例年ですと私はいつもゴールデンウィークの後半にやってるぞっていうイメージだったんですが、はいはい、今年結構4月の後半にはもうやって
1: る。そうですね、4月の25でたっつかね、うん、はい、に一番最初に始まりました。
0: 早かった。
1: 今年、そうですね、今年芍薬の開花が10日、例年よりも10日早かったんですね。
0: あ、
1: 例年っていうよりも20年前だと5月の中旬ぐらいなんですが、もうここ気候変動で、うん、5月の初めぐらいになったんですが、それがまた10日早まって、はい、20日ぐらいから咲き始めたんで、
0: あ、はいはい、じゃあそしたら、つくばボタン園ファンの方々は、はいはい、きっと花いかだはゴールデンウィーク後半よって思ってらっしゃる方は、はい、もしかしたらもう始まってるかもしれないということで。
1: そうですね、はい、
0: やっぱ SNS をフォローしておくのがいいですよね。
1: はい、はい、
0: さあこの放送、はい、再放送をお聞きの方は、はい、今日は5月20日、はい、となるんですよ。
1: はい、
0: つくばボタン屋まだやっているんですよね。
1: はい、24日までやっております。はい、花がもう少ないくなってきてるんで、うん、せっかく来てきたお客様に、申し訳ない、グリーンハントでは申し訳ないんで、はい、自分のボタン芍薬、あとは他の作物の土作りやボタン芍薬の栽培方法、そういうものを話し講演させていただこうかなと思ってます。
0: そうですよ、はい、あの園長の話をよく聞いていれば、はい、お家に咲いているお花たちももっと充実する、はい、
1: そうですね。
0: 私も今年はちょっと今偉そうな顔してるんですけど、はい、今まで全然咲かなかったボタン、はい、かっこ芍薬になっちゃった子たちが5個もつぼみをつけて、はい、何もしなかったのに、
1: ね、やっと、まあ、もうそろそろ咲かないと飽きられちゃうかなと見捨てられちゃうかなと思って情けで咲いてくれたと思います。
0: そういうことであるんですか。はい、そういうことであるんです。はい、なので今年久しぶりに花が見られそうだなと、はいはい、もしくはもうあまりにもひどかったらここにちょっと持ってきてそっと植えて帰ろうかなと思ったんですけど、はい、そんな方も園長のお話を聞けば、はい、っていうことですよね。はい、その日程はもう決まっていますか。
1: ですね、もう花が少なった時点で毎日しようかなと思ってます。
0: はい、
1: 午前1回午後1回ですね。
0: 贅沢な時間ですね。はいはい、それはどういう形でやるんですか。何時から何時までみたいな感じで。
1: そうですね、もう明日午前中は10時から11時ぐらいまで、
0: はいはい、
1: 午後は1時半ぐらいから2時半ぐらいまでですね。
0: はい、1時間ぐらい。
1: 1時間ぐらいですね。
0: それは講演ということなので園長が
1: 20分か30分お話しさせていただいて、あとは質疑応答ですね。はい、皆さんお困りのたくさんあると思うんで、そういう質問をしていただければと思います。
0: そうですよね、はい、あの今の時期ってちょうど、はい、あの庭に虫が大量に発生している時期なんじゃないのかなと。
1: はい、
0: ちなみに我が家は、はい、花水木の、はい、木にいっぱい貝殻虫がついていて、
1: はい、
0: もうそれはそれはすごいことになってるんですけども、はい、そういった話とかも。
1: あ、そうですね、もうどんなことでも結構です。もう土と栽培に関することはどんなことでも結構ですんで、
0: はいはい、皆さん本当に 今お困り時だと思いますので、はいはい、ぜひ園長のこの講演会に、はい、これはあれですよね、きっと講演会費みたいなものが
1: ないです、あの入場料支払っていただければ、はあ、もう中で自由にお聞きできますんで。
0: やだ、いいんですか、はい、いいんですね、はい、あ

0: 生なので、
1: いや大先生までいかないですけど、
0: はい、いやいやいや、はい、本当にお話聞いてると、はい、いろんなこと勉強になるので、はい、この機会に聞けるんだったらぜひ
1: ぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 聞きに来てください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さてお送りしてまいりました関園長の土とともに、こちらの期間は4月の9日から5月の24日まで、はいはい、まだ開園しておりますのでぜひ足をお運びください。今回も筑波牡丹園にて土職人の関博一園長にお話を伺ってまいりました。園長、次回の放送は6月の3日と17日水曜日ということで、はいはい、スタジオに戻ります、
1: はい
0: はい、なのであのお仕置き部屋に、
1: そうですね、は
0: い、こことは全然雰囲気違うので申し訳ないんですけれども、はい、
1: なんかまたそういう、はい、こう、心構えでいかなきゃいけないですね。
0: ごめんなさいあの今度は土に特化したお話で、はい、
1: そうですね、
0: はい、行きたいと思います。
1: はい、
0: はいはい、というわけで園長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 担当は亀田でした。関園長の土とともに、また次回をお楽しみに。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636600、つくばボタン園です。

ゆゆレッドこと郷憲孝です。この時間は音楽のパワーで市民の平和と元気を勝手に願うレンジャー愛のあふれた番組です。ゆゆ5のメンバーが日替わりで登場します。今日のレンジャーは誰かな？

皆さんお待たせ。この番組は皆さんの安心安全そして幸せを歌によって勝手に願う番組になっています。今日はゆゆイエローことコーヒールンバの西原が担当するぜ。いやー、5月になりましたね。皆さんどうですか？一番心地よい季節と言ってもいいんじゃないですか。食欲の5月、食欲の5月、あ、もう一つ食欲の5月、うーん、あー、お腹すいた、ラーメン食べたい、ね、皆さん食事しながらでもいいんでね、このレンジャーミュージック聞いてね。ということで5月のイエローは何しようかなと思ったんですけれども、そうだ、イエローもですね、青春時代、そう、イエロー大学に実は行ってたんです。そう、ちょうどですね、

1996年から1999年、まあ卒業は2000年なんですけどね、というこの4年間をね、大学ライフというのをやってましたんで、その時にね、やっぱり一番歌聴いてたね、歌ってたねということで、今月はですね、イエローがその大学時代に4年間生活した1996年から1999年のシングル売り上げランキング1曲特集をしたいと思います。よいしょ。はい。もうね、30年前の話になりますか？ということでね、何の曲1位だったかなって皆さんもね、思うと思うんですよね。ということで、早速皆さんの記憶を呼び戻したいと思います。ということで、私、まあ関西の大学行ってましたんでね、1回生、2回生、3回生、4回生ってなんで、そう言わせていただきたいと思います。では、1996年、イエローが1回生だった時のシングルランキング1位は、こちらの曲です。行ってみよう！ Mr.Children の生なき歌！

はい、聞いていただきましたのがミスターチルドレンで名もなき歌でしたね。名もなき歌、なんとですねシングル売り上げ230万枚、これはすごい、今の令和の時代では考えられないね。ちなみに2位はどの歌だったと思います？そう、正解はグローブのディパーチャーズでした。こちらがですね227万枚ということで約3万枚差ということで、これねちょっとタイムスリップして戻れるんだったらイエローがもう4万枚ぐらいグローブを買って1位に変えてあげてたのになってちょっと思いますね、うん、ということで1996年のシングルランキングはミスターチルドレンの生なき歌でした。では続きまして1997年の1位、さあ行ってみましょう、イエローカウントダウン。1位は安室奈美恵の Can You Celebrate、 どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが安室奈美恵で勧誘セレブレイトでした。はいね、イエローが大学2年生2回生の時にの1位ですね、1997年ということで。ちなみに2位はですね、キンキキッズ、ガラスの少年ですね。そう、Can You Celebrate が222万枚で、ガラスの少年が168万枚ということでね、今では考えられない破格の、数字でございますけれども、はい、いやこれはちょっと大差がついてますね。すごい時代でございましたよ。はい、ではもう早速ですね、続いて1998年売上ランキング1位はドルドルドルドルドル、イエロー、いや西カウントダウン。はい、1位はグレイの誘惑、どうぞ。

はい、グレイで誘惑でした。はい、1998年のグレイ誘惑はですね、161万枚で年間1位だったということで、ちなみに2位がですね、スマップの夜空の向こう、こちらが157万枚ということで、こちらも、こちらは4万枚差ですかね。うわー、これもなんとかできたかもね。ちょっとイエローはそう思います。はい、ではでは、いよいよラスト、

1999年イエローが大学の4年4回生の時だった年間1位はこちらです。ドゥルドゥルドゥルドゥル西カウントぐるぐるダウン。1位は早見健太郎&重森あゆみさんで団子3兄弟。どうぞ。

はい、聞いていただきましたのが早見健太郎&重森あゆみさんで団子三兄弟でした。はい、1999年のね1位団子三兄弟ということで、こちらなんと291万枚ね、すごい。うん、ちなみに2位がですねグレイのウィンターアゲインが163万枚ということなんで、結構な大差をつけてということでございましたね。いやー、団子三兄弟でした最後ね。うん、どうでしたか1996年から1999年までね振り返りましたけれども、なのでもう何ですか、まあその時1999年団子三兄弟聞いてた子供たちというのが今ちょうど30代前半ぐらいということですかね。だから今の30代前半の人たちは団子三兄弟世代というものにことになりますね。はい、ということでね、皆さん振り返れたんじゃないかなと思いますが、どうでしたか。懐かしかったですね。イエローももうカラオケでまた歌いたくなっちゃいました。うーん、何かね昔の曲聞くと元気が出てきますもんね。さあ皆さん、いい曲は令和でも聴きましょう。はい、ということでですね、今回振り返りましたけれども、イエローはもうこんだけ曲聴いたらもうお腹すいた、すいたすいたすいたすいた。うん、先ほどねラーメン食べたいと言ってましたけれども、うどんもいい、そばもいいね。まあ今からちょっとイエロー食べてきますね。ということでこの後はですね、恒例のじゃんけんコーナーもあるんでね、ぜひみんな運試しよろしくね。ということで、お相手はイエローことコーヒールンバの西原が届けたぜ。うん、ではね皆さん、また会おうね。バイバイ。

0: みんな今日もお疲れ様。音楽のパワーで市民の平和と元気は守られたね。ブルー、イエロー、グリーン、ピンク、サボるなよ。
1: それでは皆さん一緒に行きますよ。
2: 戸締まりはしましたかな。
3: 火の始末はしましたかな。
4: 明日も笑顔で過ごせますように。
0: それでは皆さん、
5: おやすみなさい。

0: 最初はユーユーじゃんけんグー、うん、パーで勝った君、今日はパーっと行こうぜ。
1: FM ユーユー午後11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド、歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 高層ラジオ Break Through the Wall。 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂あさとさんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと、はい、はい

0: ほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
1: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
2: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、あの朝早いと6時でしたっけ今、
3: うん、
2: この朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっと車房にいっぱなしなんで、あのもうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃってなんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
0: じゃすごい充実感の
2: 充実してましたね本当に。
3: なんかある子が言ってたんですけど、やっぱりあの他の工場と違ってあの料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日、うん入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
1: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はあのラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうあの、まあ、やめてこう行く中でその覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
3: あそうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
3: うんうんうん、
2: あれを
3: あるあるある、ね、今もあるよ、
2: や焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかするとよしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うんそうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
2: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
0: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
0: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかっていうのではっきり出るから、確かに
2: それは本当に、はい、ありましたね。
1: 作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
1: あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ。水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
3: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
2: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかにあの他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話をします。
0: なんかさっきあの打ち合わせの時に吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていうお話をしたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
0: それは刑務所で注文して、うん、
3: そうです、
0: 届けてもらって食べるってことですか？
3: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとかそういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ。

0: おかずだけ買ってたのかな。なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたらあの吉野家さんが OK してくださって、
1: へえ、
2: はい、運動会でしたね。
0: そう、運動会運動会、
1: うん、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは。
0: いやもうすごい大盛り上がり、
2: すごかった
1: です。いややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないから、
2: もう、
1: いやもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんね。これうますぎやろこれとか言って。

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
3: 川又さんは今
4: 10年前に刑務所に入学しまして、
5: そこであのお師匠さんと出会って、
4: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
5: 国立ですもんね。
4: 国立
5: ね
3: 本当だね、
4: はい、国立の
5: 狭き門、は
4: い、でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、で、まあ、そこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、まあ、社会復帰するにあたって、その名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ、働かせてもらってます。
3: 名古屋ダルクって知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
4: 依存症ですね、薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あと万引きとか、そういった複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをする、ところです。
3: 今リハビリっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
4: 主に、集団生活、まあ、刑務所と変わらないっちゃ変わらないんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で、まあ、僕たちどうしても、まあ、物質的なものでも、まあ、アルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあ、そういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちと、まあ、集団生活を送りながら、まあ、やっていくっていうのが基本ベースになってます。
3: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
4: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんが教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
3: なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導にも関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
4: はいはい、
3: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
4: そうですね、
3: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
4: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当は、まあ、実家の方に身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ、自分の両親がもう帰ってくんなっていうことで断られてしまって、どこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの間の中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。俺だったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志して書く出所したわけではなかったんですよね。
3: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
4: そうですね、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、

0: 水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感って、やっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
1: すごいですね。
2: もっと大きい声で言って、
3: 今のはすごいです ね、 ね、
0: それは本当にすぐにはねもちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
1: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
0: うん、そうですそう
1: です、を見つけていくっていうことですよね、
0: うん、だからこうシャバでうわつまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬使ってたんで、うんうん、やることねえなと、薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
3: うん、なるほどな。ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、その、ま、自分の、ま、お子さんが、ま、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、ま、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかってどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいな、そういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うんうん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用 の、 まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまたこう一から学んでもらったりとか、あ、
3: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: あ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね、うん、あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね、うん、うん、
1: 高砂さんも言ってましたね、はい、まさにな
0: んか、うん、とにかく腹いっぱいにさせといたらいいだろうみたいな。
1: いや、やっぱ食の大事さですね、
0: うん、そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクはあの料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃ、
3: 名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす、ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、うん、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、うん、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
2: 焼きそばね、べっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼちにね、俺ね、うん、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、うん、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
2: 知らんよね、その乾物なんかね、
0: う
2: ん、
0: 水にとりあえず つけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
1: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいなあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね、 ね、難しいな。
0: お味噌汁の作り方から知らないんですよ、うん、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってやってね、うん

0: 出し入れて、そんなこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、うん、
1: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか？
0: あ、そうです、作ってます作ってます。

0: 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは

0: 現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？

0: 現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 井上さん、その昨年の秋から、
0: はい、
1: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再興防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。はい、ですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか？
0: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか憧れだったりとかかっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、こうなんか僕がしてきた飛行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか？
0: 身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、実際にこう少年用データとか飛行経歴のあるこの、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少女もいるんですかね？
0: そうですね、
1: 実際はなんかその接して話してる中で、なんか、自分と共通するところもあれば、やっぱしないところもあると思うんですけど、どういう感じですか？
0: そうですね、僕は両親もいて、言ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう飛行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう飛行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で飛行に走ったってお話されてたんですけど、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: そうです、僕がいわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、本当にただただ中学校 の、そのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに飛行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 飛行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、こう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達がそのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 飛行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: そうですね、向こうの、その友達の中学校の1個上の先輩。
2: 暴走族ってことですか？
0: いや暴走族とかではなかったんですけど、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、なんか敵討ちみたいなのがしたら、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: この逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で言ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、

0: もう捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を鑑別所でまたぐ形だったので。
1: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか。
0: はい、卒業式出れなかったです。
2: その場合ってどうなるんですか。
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: あ、鑑別所出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応そういうのはやってもらいました。
1: 逮捕されてなかったら、なんか卒業式のイベントとか考えてたんですか。
0: そうです、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
1: 僕も単車で行きましたよ。
0: 、はい、考えてました、そういうのは。
2: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボタンをもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
0: その女子がいたら今謝っておきます。
2: で、まあ、中学校は卒業して、
0: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど。
2: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的な。
0: なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
1: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
0: は
1: い、
0: なんか中学卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
2: 高坂さんのところは、
1: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
2: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦。
0: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
2: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか。
0: どうなんですかね。あるんじゃないですかね。
2: あるんですかね。
1: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
2: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
0: まあまあまあ、そうですね、うん、
2: で入ったと、
0: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは過去に犯した無謀運転についてお聞きしていきます。
3: で、中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。で、まあ、その時が、車の無免許ともう一回傷害なんですけど、で逮捕されて、まあ、次はあの少年院に行って1年ちょっとぐらいあの少年院にいました。
4: うん、その時も特に自分としては悪いことをしたっていう気持ちはなかったんですかね、1回目と同様に。
3: まあ、2個が審判を受けて、まあ、1つはあの家の車を持ち出して。
5: あ、親の車ですか。
3: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、はい、全然車の乗り方も、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして、結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
5: あ、その車で事故したんですか。
3: 事故したんですよ。
4: あ、
3: はい、もう120-130キロ、
4: 怖
3: っ、一車線の道で
5: 16歳の男の子は、
3: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、もう一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時に、そこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
4: 怖
3: っ、で、うわーと思って、はい、で、120-130キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜け出たんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらいに。
5: あの、車一人乗ってたんですか。
3: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰も、なんかすり傷とかぐらいで済んだんですよ。
5: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
3: あ、そうです、
4: 死んでてもおかしくないですよね。
3: はい、本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になって、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
5: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
3: いや、一応逃げたんですけど、
5: あ、車を置いたまま、
3: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかして、まあ、これはあの検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕が傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
4: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
3: あんま思わなかったです。
4: それってどういうメンタルなんですか。
3: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にそのまま

0: があって友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
1: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになったり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、あのもしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれない
2: とか、車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、僕一つ思うのは、あの車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
1: 失うものがないという、
2: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その改善する声かけ難しいんですね。だから結核期間っていうのは無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってますね。
1: うんうん、今五十嵐さんとして支援者として関わる中で、同じようなことをやってる少年に出くわしたら、なんかどういうふうな対応されるんですか。
0: やっぱりそうですね、坂坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、うん、僕の場合ですと多分追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: 性でオスミンさんからいただいてます。マイケル・ナイマンの The Heart Asks Pleasure First。 私が絶望した時、何度もこの曲が救ってくれました。何度も泣きましたとのことです。
1: 非行犯罪に関わる人って、被害者の人もそうなんですけど、加害者側の人も結構絶望を感じてる人もいたりすると思うので、この曲は本当にいろんな人と一緒に聴きたいです。
0: ありがとうございます。 78.6 FM Radio Love Beats
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らず、ありのままの俺で生きていきたい。

ここでプレゼントのお知らせです。今回のゲスト黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@loveat.co.jp 786@loveat.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート構成ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@loveat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣さんさんラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地仁志が選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

0: い。
1: 聴いていただいたのは流星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聴いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁のウォーキング

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない杏会の杏クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回杏会杏クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部あさみさん、杏の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で杏クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから杏の家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来にね、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 法人あんず会あんずクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼あんず訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、あんずの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります。
1: はい、久しぶりですね。
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもあんずクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所あんずクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。はい、今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんです。
1: あんだけ長かったら役職
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます。はい、私は、5年前にあんずクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にあんずクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、あんずクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、簡単な何者なのかちょっと少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もあんず会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとあんずクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
1: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
0: そこです
1: 。すごい綺麗に回していただいて。
0: いやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
1: よ。はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという、本当にそういう熱いピュアな思いでですね、うん、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、うん、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、うん、そして

自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療

0: ここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどんどんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
0: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
0: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
0: というところで、今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
2: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから、地域の訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、あとはお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
1: 頑張ってください。ありがとうございます。そして15年施設を15年続けてきて、また新たな、新天地で施設を立ち上げる、その前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
3: そうですね、アンズ会に入ってからまだ日が浅いんで、アンズ会としてではないんですが、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
1: リハビリ、
3: なんでそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
1: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来への活力が伝わってきて、そしていよいよ先生、かねてからの夢でした、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 私のからはじゃあ思いを語らせていただいて、あとは、はい、担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、ほんでクリニック開業した10年前からですね、やっぱりクリニックですから、ベッドがないですよね、どんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
1: いますね。
0: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えば重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、それと失敗するぐらいだったら、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ。で まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中で、あの困ってる方々を救済

0: ってる姿を見て、うん、本当に素晴らしい場所だなと思って、うん、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、うん、あの素晴らしいなと、まあ、ハピテルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、うん、あの地域の方にしっかりね、うん、そういうあの提供できる場所があるんで、うん、まだハピテルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
1: まあそうですね、
0: パンパンで順番待ちのね、
1: そうですね、ベッドが少ない
0: ですしね、うん、で、まあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入曽エリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生からもう僕がいろんなところでそういうのをやりたいやりたい、そういう場所を作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、あのそんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝と、いうことになります、はい、
1: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点って、すごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらい の、 あのベッド数があるんですか。どうぞ、はい、
2: 建物自体は22部屋あるんですが、はい、19床で対応しようと考えてます。
1: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであの、ね、周知していただければ。
3: はい、
1: はい、どうぞどうぞ、う
3: ん、緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、はい、うん、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
1: 医療依存度が高くて、
3: そうですね、はい、
1: 神経難病の方も泊まりこれんですか、
3: はい、はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
1: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、はい、見守ってるんですよ。うん、はい、どうぞ。
2: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
1: あ、グランドオープン、
2: はい、6月1日を予定しております。
1: 入居できる、
2: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
1: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
2: はい、内覧会
1: ないの、ないの、ごめんなさい、
2: は
1: い、
2: オープンしてからです、
1: ね、はい、あ、オープンしてから、は
2: い、6月のすいません、
1: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
2: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
1: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
2: はい、
1: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
3: 本当ですか。
2: はい、
1: もう4月ですね。ね、あ、もう5月ですね。
3: 本当ですね。
1: 大丈夫、もうすぐですね。
3: はい、頑張ります、
1: はい、もう楽しんで、
3: はい、そうです
1: ね、あのスタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
3: そうですね、確かに、
1: あの楽しんでね皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、はい、
3: そうですよね、
1: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
0: 忙しすぎて、
1: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみいっぱい来ますよね、きっとお泊まりに来たい方がね。
3: 地域に根付いた施設になれるように

0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まあ、あるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: うーん、そういうと思うんですよね。
1: なので、病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
2: ホームページはですね、アンズ会の、ページにですね、あの、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます、
0: はい、人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はい、はい、
0: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
1: どうぞ。ですか、
2: はい、
0: どうぞ、
2: まあ、はい、看護師さんはおかげさまで、
0: あの、
2: だいぶ揃いまして、
0: と、
2: 介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があればきっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: きっと一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱり、あの、やってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこう、お見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つ、あの、一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう、あと、こう、ほら、ご自身の経験から、
1: はい、
0: あのね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、う
1: ん、ああ、ね、いらっしゃいます ね、 あの、ね、新しく入ってくださ
0: る、初めて介護の世界に入ってくるという方もいるかなと思うんですけどね、
1: はい、そうですよね。私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん。じゃあ最後に、あの、鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて
3: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを、
3: あの、あ、なんだろう、あの、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという、あの、目標があります。これはもう在宅医療部門を含め、うん、法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中の、あの、一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のある、あの、チャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あの、たくさん教えていただきながら、
0: こちらこそ、
3: あの、一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら、あの、宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、知ってもらう、
3: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、あの、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、
0: はい、
3: 知っていただけたらいいのかなと思います。
0: 困った時の駆け込み寺の、うちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの、来週はちょっと、もうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ、皆さん、
2: はい、
0: 存じてないかもしれないけれども、で、私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
3: いつもありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google

プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイル@fmchappy.jp、 スタイル @fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はアンズ会のアンズクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、アンズの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上に体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺俊美のインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っ只中終わってですね、うん、俊美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下デイベイです。
0: もう今日からゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやーこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: ああなるほど、なるほど。
0: でまあまあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてました
1: よ。
0: あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね。
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、それからあのミン君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね。ただ心配に、新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもうならもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線ってあ取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでもいろいろやることあるし
1: 、はい
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高

0: 高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: うん、
1: うん、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよやっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
0: うん、
1: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあこれからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
1: うん
0: うんうん、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: うん、ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ、
1: いやそうですよ、うん、
0: ここ移動距離すぐなな、
1: うんうんうん、
0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、 AI
1: でね、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあそういうのも勉強していこう、
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺俊美のインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

鐘は響かない。 Hey you Hey you 明日の鐘も聞こえない。

に Hey you Hey you 過去の鐘は響かない。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。
1: スペシャルミックスね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、
1: いいね、
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: あ、そうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

ダブディラやる、バルチパラルディラやる。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-1

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの本棚にはどんな本が並んでいますか？
1: 私の本棚にはかつて母が読んでくれた絵本、父が買ってくれた名作全集、盆栽の本やら家庭の医学、洋裁、編み物、今まで家族が読んだ本と一緒に、これまで私が読んだ本が並んでいます。今日はその本棚から一冊の本を取り上げてみました。その一冊は墨井壽衛作、橋のない川です。この作品のテーマは差別と偏見です。舞台は奈良大和盆地。そこに生きる生まれながらにしていわれのない差別を受ける人々が描かれています。主人公は二人の少年、畑中清太郎と浩二という兄と弟です。墨井壽衛代表作、橋のない川をお聞きいただきましょう。なお、執筆された原文をそのまま朗読してまいります。

橋のない川第1部第6回。明日からまた学校や。夕飯の粥をすすり終わって清太郎はため息のようにつぶやいた。この4日間華やかな祭礼のように大和盆地をにぎわした陸軍特別大演習も今日奈良での寛平式を最後に幕を閉じるのだ。清太郎は好きな紺がすりのよそ行き着を汚れた島の普段着に着替える時のようにわびしい。しかしそうは言うものの、もちろん清太郎はよそ行き着はいつか脱がねばならぬのを知っている。知っていながらいざとなると彼はいつでも味気ない。そのように機関銃や連隊機や馬や兵隊さんとは当然別れねばならぬと知っていながら、彼はやっぱり寂しいのだ。母の筆にはそうした清太郎の気持ちがよくわかる。普段着があまりにも粗末なだけに、たった一枚のよそ行き着に寄せる愛着は深い。あまりにも普段の暮らしが惨めなだけに、祭礼の華やかさに酔いしれたい。それは筆自身身に覚えのあることだ。けれどもそんな筆はかえって厳しく言わねばならなかった。明日から学校でええやないけ。鉄砲や大砲や言うていつまでも走り回ってたらあかぬ。それに百姓は今がせわしい時期やさかい、わいら兵隊さんがいてしもてやれやれや。すると祖母の縫いも、清太郎らは4日も演習で学校が休みになったんやさかい、もう明日からよう勉強せにゃあかんで。それから浩二の頭に手を置いて、なあ浩二。浩二はニコッと笑った。ほんまにうかうかしてたら浩二に負けるで。清太郎も本気に勉強しや。縫いは清太郎の頭も撫でた。清太郎の頭は浩二の頭よりずっとぬくかった。清太郎はしかし祖母の手を振り切るように頭を振って、わし勉強より兵隊好きや。兵隊かて勉強せにあかぬわ。筆はすかさず清太郎の言葉尻をつかまえる。縫いも追い打ちをかけるように、ほんまにそやで、勉強せぬ子は兵隊になれへん。清太郎は瞬時口をつぐんだが、せやけどなおばん、どねん勉強しても尋常小学校だけやったら兵隊になれへんねん。将校はみんな学校いたはるねん。わしも

0: やってくれたら大将になったるがな。そして清太郎はじっと祖母を見つめた。
1: 何も大将になってくれんかてええけどな。
0: ぬいは立ってランプをつり替える。今夜も朝浦草履の夜鍋が始まるのだ。ふでは粥鍋を片付けたり、汚れた茶碗を洗ったり、鍋積みの跡を拭いたりして、とにかく貧しいなりに主婦の役を果たし、やがてぬいと並んで仕事にかかった。終日編んで約20足、材料代を差し引くと2人で20銭そこそこの収入だったが、収入が低ければ低いだけに彼女たちは一層作業に根を詰めねばならないのだ。その横で浩二が本を広げ石板と向き合う。清太郎は手持ち無沙汰にしばらくポカンとしていたが、やがて浩二の学用品包みの中から赤い表紙のおとぎ話を抜き出した。それを見つけてまた筆が言った。清太郎、兵隊になるんやったら算術勉強せにあかんで。
1: でもな、わし算術どねんしてもあかぬねん。
0: あかぬさかい勉強せにあかぬのや。
1: それがなんぼしてもあかぬねん。
0: すると浩二が石筆を止めて、お寺の秀本やったら算術もきっとようできるなと言った。それはいささか唐突だったが、しかしみんなうなずいた。秀本は筆たち子守あざの信州寺院である安養寺の住職村上修賢氏の息子で、あざではたった一人の中学生だ。浩二は日頃からこの金ボタンの爪襟服に自転車通学という秀本に羨望と尊敬を寄せている。浩二には自分たちには不可能なことも秀本には可能に思えるのだ。いや、秀本にはおよそ不可能なことはないと浩二は感じている。その浩二が今秀本を引き合いに出しても、だからそんなに不自然ではなかったのだ。浩二も大きなったら秀本みたいに中学校へ行くけ？筆は首をかしげて浩二の横顔を覗いた。未知の世界への不安と希望が早くも彼女の胸をおわくつかせる。
1: うん、せやけどわし兵隊になるのは嫌いや。
0: 嫌いやったら無理に兵隊にならぬかて。わいもほんまは兵隊は好かぬのや。
1: お寺の秀本も中学校に行かはっても兵隊にはなりゃはらぬ。あの衆はお寺を継がはる人やさかい。
2: なんや、そんなこともう今から決まってるのか。
0: 呆れたように、そしてまた腹立たしそうに清太郎は叫んだ。彼は、秀本がお寺を継ぐように、お前はこの家を継いで、百姓と草履を作る他に生きる道がないのだと、何者かに強く決めつけられたような気がしたのだ。もしその通りなら、学校に行くなんて無駄なことだ。算術に苦しむことなんて馬鹿げたことだ。
3: だが、彼の崇拝する法太公秀吉は、草履取りから身を起こして天下を平定したのだ。百姓だって、草履作りだって、精神一等、何事かならざらん。先生もせんだってこう教えてくれたではないか。けれども、偉い兵隊になるには、やはり上級学校に行かねばならぬ。それには金がいる。家にはその金がない。
4: やっぱり俺は、あかぬ。
0: 清太郎はポイと隣室の暗がりに飛び込んだ。そこに二つの寝床が取ってあった。彼はその一つに潜り込み、頭からすっぽり布団をかむった。次々に攻め寄せる矛盾

の敵を防ぐには、そうやって布団の砦に隠れるしかなかったのだ。そこでは、少々泣いても、笑っても、誰にも知れないから安心だ。しゃあない子やな、清太郎は。なんでまあ、ねん勉強嫌いやだ。少し笑いを含んで祖母が言う。せやけどお母はん、わいら清太郎にわからぬとこ教えてくれて言われてもよう教えてやりまへん。せやからあの子は余計勉強嫌いになるのと違いますか。それもそやな、こうじがひらがなを覚えよったのも清太郎という先生のおかげや。やっぱり勉強もええ手引きがないとあかぬのやな。うん、と浩二は祖母の説を肯定した。カタカナの五十音に並べて初めてひらがなを書いて見せてくれたのは兄の清太郎だ。それ以来浩二はカタカナの教科書をひらがなで石板に書き取るのを毎晩の勉強にしている。今夜も特本の中の一つのお話をひらがなに直した。それは特本の中で浩二の一番好きなお話だ。彼は寝床へ潜った兄を弁護する気持ちで、特に声を張り上げてそれを読んだ。犬が魚をくわえて橋の上に来ました。下を見ると川の中にも魚をくわえた犬がいます。犬はその魚も欲しくなって、ワンと一声吠えました。吠えると口が開いて、くわえていた魚は水の中に落ちてしまいました。へえ。と、ぬいは笑いきれぬ笑いに困惑顔をした。特本にも面白いこと書いてあるんやな。我が子の才能により重点を置いて、筆は満足の表情である。やっぱり欲張りはあかぬな。せっかくの魚を川の中に落としてしまいよった。男のように荒っぽく笑って、ぬいは今度は安心顔だ。実を言うと、ぬいははじめ短いその話の中に抱えきれぬ大きなものを直感して戸惑った。それは単なる教訓ではなかった。そこには無限の広がりがあった。大臣や金持ちになった人の話や、忠義や孝行のために死んでいった人の話よりも、もっと強く胸を打つものがあった。けれども、ぬいには、そんな感動を適切に表現する言葉がない。結局彼女は、欲張り犬を笑うことで、自分の心に一応幕を引くしかなかったのだ。浩二はしばらく特本を見つめていたが、わしはおばあん、この犬かわいそうやねん。そして祖母と母に特本を向けた。そこには魚をくわえた犬が橋の上から小川を覗いている絵があった。しかし、ぬいも筆も次の瞬間、魚をなくしてすごすご立ち去る犬の姿が見えるような気がした。それは、浩二の言う通り、かわいそうな犬だった。犬は、失意と後悔に、だらりと尾を垂れ下げている。彼の欲張りは、間髪を入れず、懲らしめられたのだ。そのように、犬の世界では、たった一尾の魚の欲さえも許されないのだ。それに引き換え、なんと人間社会には、貪欲や強欲が横行することか。三度の粥にもことかく小盛をよそに、身分を誇り、富を誇る人たちがいる。みんな欲で築かれた身分であり、富ではないか。しかし、ぬいも筆も、そのことはただ胸に思うばかりで口には出せない。浩二、もうそれだけ勉強したら十分や。明日から学校やさかい、もうねえや。やがて静かに筆が言った。
清太郎は工事の枕を慌てて引き寄せた。母たちが夜鍋を終えるまで清太郎は工事と一つ布団に寝るつもりだった。

0: マウニングコミュニティ、
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私は担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業。

ね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網網ですね、

月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて、豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、まあ、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。まあ、こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、まあ、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います。まあ、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはねまさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まあ、まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、まあ、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受付だそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのをトゥーオバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まではちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒がトゥーオブアースと対バンだったみたいですっていう連絡いただいて、そうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいですね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジ、たまに飲むと美味しいね。カシスオレンジねこじゃれてますねリニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々ののんびりと3時のおやつにか顔から食べるのがグッドですね、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね、そうかたこ焼きとかお好み焼きとかねそういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山おやじせんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい、北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山おやじせんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴城さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、

十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の, あの米澤愛さんという方にね、明日私あのライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって、昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね、十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェおとくらで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだあのチケットで、ね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますので、配信は、2週間アーカイブ残りますのでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。そして高野豆腐さん、 FM 七海、カエルまんじゅうですかね、ほう、柳に飛びつくカエルのマークでおなじみの老舗が作っていまして、名古屋のお土産として親しまれているお菓子、可愛らしいカエルの顔の形をしているのが特徴、中にこしあんが詰まってまして、目と口は職人さんが一つ一つ手作業で焼き入れをしているそうです。可愛い見た目に食べるのがもったいなくなっちゃうほどです、ということで写真送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ、なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気だね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスキュー砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気、深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: 6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはたぬきもなかがあります。たぬきのお腹にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうから、続いては FM 七海八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです。美味しいんじゃん、美味しいよりグロテスクは先にしちゃうんだ。こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。川久保さんのライブ楽しみにしてるねということでありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10 10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩州さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったねポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A-Team 神

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。いくつ

5月7日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京は晴れております。どうも今日は26度あたり、夏日の予想になっています。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうかね。ゴールデンウィーク明けでございますから、沖のつれ語るいっていう方多いかもしれませんけど、頑張ってまいりましょうね。さあ6時台ですけども、生き物の形をしたお菓子とかお料理、こんなお話していました。まああのね、なんとか名物みたいなのねありますよね、いろんなところにね。でというのも私は先日ですね、お魚の鯛の形をしたモナカをもらったんですね。鯛焼きじゃなくてモナカなんですけどもね、まあ、そんなことからそういえばいろいろあるよね、ひよこまんじゅうとかあるよねと思いまして、どうなのかなと思ったら、まあ、いろいろね寄せていただいておりますよ。 FM 太白チロルさんです、岩手県の平泉に開けてびっくり、真っ黒な亀の形をしたお菓子があります。その名も亀の子せんべい、黒ごまでコーティングされているおせんべいです。縁起物として喜ばれてますよ。それから、宮古市には、イカの形をしたおせんべいもあります。イカせんべいもあります。ほのかにイカの味もしますどれも美味しいです。亀の形をしたおせんべいはどんな味なんでしょうね。すっぽんフレーバーが入ってるとかなわけないの、なんかね、亀のなんか縁起物の感じわかります ね、うん、ね。あの湘南の江ノ島にはタコせんべいっていうのがあって、本当にあのタコを一匹丸ごとブシューってこう潰したやつ、うん、これがなんかおせんべいに埋め込まれているような感じでこう焼かれたね、でっかいやつあるんですけど、そんな感じなのかね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、内緒話を娘としてたら、のんきに昼寝してた夫が、かなりの剣幕で、なんだって聞かれてました夫は寝てるのに急に会話に入ってくることがよくあります。小声で話したので大丈夫だと思ったら聞かれてました。旦那さんの悪口を言ってたんでしょうかね それから FM 世田谷風流るさんですね、ひよことか、鳩サブレも有名ですが、鎌倉のね鳩サブレ有名ですね。昔東京の池袋に鮎の天ぷらもなかというのがありました。ほう、鮎の形をしたもなかの皮を油で揚げてあんこを包んだもの、最初なんだろうと思って買いました。へえ、鮎の天ぷらもなかとあんのね。鮎を模したお菓子は結構ね、いろんなとこありますよね。新潟の猫議長さんからも、新潟県妙高市には鮎の形の和菓子がありますよ、中には白あんとか牛皮が入ってますということで ね、 ね、そう、鮎物は結構ありますよね、はい、ということでメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。そしてサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしてます。さあ今日の選曲気分で選んでいますが、今日割と新しい楽曲が多いです。4月30日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love。

時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられます。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球昨日は6試合です。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多の5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。変わってパリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発の田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝利。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグです。昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが、総得点差で2位に後退。ヴィファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝利。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位 FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを

2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。以上スポーツお伝えしました。続いては4月29日リリースアンドロップの新曲 Easy。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東、甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。変わって季節のトピックス参りましょう。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様というニュースがありました。平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じ。

じもしますけどもね、すでに夏の予想も出ています。今年の夏、エルニーニョ現象が発生する見込みということなんですね。エルニーニョ現象が起こるのは太平洋の赤道エリアで南米沖です。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象と言います。通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。これが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなっているそうなんですね。地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強く張り出す。こうした要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけども、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコン、マストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。続いては5月1日リリース、 HY の新曲 With You。

HY 5月1日リリースの新曲 With You をお届けしました。時刻は7時22分になったところですね。メッセージ続々いただいております。生き物の形をしたお菓子やお料理、ラジオネームリルさん、 FM やめです。福岡では有名なむっちゃんまんじゅうというのがあります。まんは1万円2万円のまんで、じゅうは漢数字のじゅうですね。有明海のムツゴロウをかたどったおまんじゅう、中身はハム卵が人気です。え、そうなの、まんじゅうとは言えないね本当だ、なんかたい焼きみたいな形なんだけどムツゴロウの形っていうね。うん、面白いね、こんなのあんだね。ゆずじじさん、新潟の方、新潟、かな、分水堂菓子舗というお店にパンダをかたどったパンダ焼きというのがあります。米粉を使ったもちもちの生地に、中身はヤヒコ娘という枝豆のあんが入ってますよということで、これは新潟にあるお店なんでしょうかね。うん、パンダね、新潟は別にパンダいないよね。佐世保のハッピー FM 月光さん、端午の節句のお祝い品として伝統的な和菓子で鯉菓子というのがあります。カープの鯉ですね。もうリアルなもので色もついてます。サイズも20センチぐらい、ね、ちょっとね、あの写真とかがなかったんでわかんないけど、鯉の形をしたなんかお菓子なんですかね。昔あの引き出物でこういう魚の形に角砂糖ブワーって並べて入ってるのありましたけど最近見なくなったけどね。富山県に行きますと魚の形をしたタイの形をしたかまぼことかね、引き出物でありますけどもね。うん、引き続きメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: うん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がスッキリです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
0: 19,030 円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。5月7日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージわんさか届いております。本当にありがとうございます。嬉しい悲鳴でございます、できる限り紹介していきます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は7日。三重のティアドロップさん、何でも僕は知っている、の海苔の円錐形の筒の中か、隠したつもりの妻のへそくり逆にあのティアドロップさんのもバレてるんじゃないでしょうかね一眼の月さん、チューピー広島、仲良くの軒下で雨宿りか、片付けるのを忘れてた二人の靴、やんだら出かけようねということね。今日もあのメルヘンなのありがとうございます美濃市の辰坊さん、 FM ララ、長いご活躍になりましたの野口五郎さんは昨日か、歌手活動56

ありがとうございます。さあ、そして生き物の形をした、お菓子とかお料理話ですね。 FM 八ヶ岳のジルさんです。生き物の形をしたお菓子で思い出したことがあります。この連休で遊びに来ていた甥がまだ小さかった頃、ひよこのお菓子を見てかわいいと言った後、なかなか食べずかわいそうと泣き出してしまいました。その甥っ子の娘、やはり 5,6 歳の頃、ひよこを前にするとかわいいと言った後、がぶりと躊躇なく食べました。甥と甥の娘との違いに家族で大爆笑でした。ね、途中までは遺伝子受け継いでたけどね、その先は違ったっていう。いいな、ほのぼのしちゃうね。ラジオ七尾ののと侍さんです。思い当たるのはたい焼きなんですが、たい焼きでもベースの小麦粉、これの代わりに古代米を使った赤っぽい生地というのを使ってます。へえ、古代米ね。そして、雑にはみ出た見栄えが悪いたい焼きなんですけども、そのはみ出た部分がカリッとしておせんべい状態、あんこは小豆とカスタードがあって美味しいですよということ で、アイウェオ作文も書いてあって、今日のお題7日ですけど、七尾の青白菜の定番のお菓子で、の喉から手が出るように食べたくなるか、柏餅がお土産として人気です。あ、こっちは柏餅か。たい焼きじゃないんだね。そうか、この古代米を使ったそのたい焼きっていうのは七尾ならではなんでしょうか、七尾にあるんでしょうか、それとも別のところで食べたのかな、どうなんでしょうね。神戸のみぞれさんです。神戸の南京町中華街ではパンダまんです。おお、肉まんの丸い形にパンダの目や耳がついて可愛いけど高いんです。そうなんだ、いいお値段するんだね。パンダまん買わずに豚角煮まんを買っちゃいます。そうですか。なるほど。 FM チャッピーあられちゃんです。埼玉の所沢にタヌキの形をしたおまんじゅうポンポコ親父の工場と直売所があります。家庭用がお得に買えます。工場直売店ってなんかすごい幸せな響きだよね。なんでしょうね、工場直売店ってなんかテンション上がりますよね。あいうえお作文、なんてったってアイドルは小泉今日子のヒット曲のノリノリで歌っていた若かりし頃のか、可愛いキョンキョンも今は素敵な女性に、ね、武道館でコンサートやってましたよね。旭川のトモスさん、好きな動物の形のお菓子、食べっ子動物。これあの地域性は関係ないですね、食べっ子動物ありますね、はい、小学生の頃にデビューした時は衝撃でばあちゃんに買ってもらった記憶があります。あーね、そうですかね。555さん、 FM 八ヶ岳、こちら東信濃の佐久市にある老舗和菓子店では名物の鯉カープですね、これをモチーフにした鯉車というのがおなじみです。その名の通り可愛い2匹の鯉が向かい合った円の形をしてまして、カステラ生地で1匹ずつ手作り粒あんとカスタードクリームが入ってまろやかな風合いが癖になりますよということで、あのね、あの鯉が跳ねてるみたいなポーズ、これですね、これのなんかモナカみたいな感じなのかな、この見た感じだとね、でこれが要は跳ねてるみたいな感じがちょうど円を真っ二つに切ったね、半月ぐらいの感じなわけですよ。なのでこれを2匹並べるとちょうど円みたいになるっていうね、あの陰陽の模様あるじゃない、黒と白、あんな感じみたいに並んでますけど、そうこういうのあるんだね、なんか縁起物ですね。佐久はもうあの鯉の産地で有名ですもんね。あいうえお作文、何度食べても手がの伸びる土産に群馬下仁田のか、蚕クッキー。鯉じゃない。お蚕さんのねクッキー ね富岡製糸場が近くにあるからね、群馬ね、そういうことでしょうね。FM ブルー少年リカリーノさん、すぐ思い浮かんだのは

動物の形をしたアイシングクッキー、動物幼稚。子供の頃から大好きだった動物幼稚、あのカラフルな砂糖の部分ですが、子供の頃はこのピンクのはイチゴ、緑のはメロンだなと真剣にそう思い込んでいた私でした。ちなみに幼稚っていうのは砂糖の衣という意味だったのを知ったのも恥ずかしながらつい最近ですということで、へえ、これ私知らないんですよね。こういうお菓子があるんだ。ストアブ奉行さん、 FM ワッチ、以前シマエナガとゆるキャラの和菓子をいただきました。お菓子の名前は何て言うんでしょうかねということでね、写真送ってくれました。シマエナガと隣はカッパかね、なんかカッパの顔というか頭なんかね、そういうお菓子が入ってますけどもね。あいうえお作文、名前は分かりませんのノスタルジーというよりはかわいい和菓子でしたということだ ね。さあそして熊本八代市カッパ FM 日後のダルちゃん、生き物に入るかは分かりませんが、くまモンをかたどった熊本焼きというお菓子があります。中はあんこにアーモンドやくるみ、黒ごまが入って美味しそう。まだ食べたことは実はないんですそうなんだ存在は知っているということです ね。写真送ってくれましたけど、元祖くまモンの片焼きまんじゅう、くまモンの片ね、片焼き、硬い、柔らかいの硬いじゃなくて片、ね、タイプということですね。くまモンの顔を見てにっこり幸せな気持ちになってほしいという思いで試行錯誤を繰り返しましたということでね。えくまモンね、大人気ですもんね、全国区ですもんね。あいうえお作文、懐かしいあの時がの脳裏に浮かんできます。川久保さんと松本英子さんのザ・夜パラライブ、いよいよ明日ですねということで、ありがとうございます。青山さん特に頑張ってください青山さん司会ですから ね、はい、明日でございます。5月8日金曜日夜7時開演です。場所は東京下北沢のコムカフェおとくらというところ、前売り4,500円、当日は5,000円となっています。ただ、会場が6時15分なんですけども、その会場直前まで、前売り料金でね予約することができます。予約はティゲットというサイトを使います。私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにねリンク貼ってあります。またさっきねX とかね SNS 関係にも、それ出しておきました、そこをカチッとねクリックしてください。そうするとティゲットの中の夜パラライブのサイトに飛ぶんですね。で、これでチケット購入ってやりました。そうすると、ティゲットのサイトに登録しますかしませんかって聞いてきます。で登録しませんっていう方のスイッチがちっちゃいです、見づらいですなるべく登録してほしいというね、まあ、そういう願いでしょうけど、で登録しませんっていう方を選びますよね。そうするともうすぐ、もう購入サイトに出てきますからね、チケット購入とかね、出てきます。で当日払いを選んだ、そうするとニックネームとメールアドレスを入力するようになってます。入力してで送信しますとですね、しばらくしてほどなく、そのメールアドレスにティゲットからメールが来ます。で来たメールを開いて URL が貼ってあるんで、それをクリックすると予約完了です。そこまでしないと予約完了になりません。申し込んでからそのメールの来たメールね、開くまでに時間が空いちゃうとやり直しになっちゃいますね、無効になっちゃいますので、もう一気にやっちゃってください、ね、よろしくお願いいたします。ご来場お待ちしています。そして、配信でもやります。配信は2000円となっています。これはリアルタイムももちろん、2週間アーカイブも残りますんでね、ぜひぜひ、後から追っかけでもね参加していただきたいんですが、リアルタイムですとね、X のハッシュタグ機能を使ってちょっとね実際会場におられないお客さんともつながっていこうという話をしてますんで、ぜひねリアルタイムでご覧いただける方、配信でも参加していただきたいと思います。特にねこの申込み聞いてくださってる方は地方の方多いかと思いますんで、ぜひね、活用していただけたらと思います。ありがとうございます。ぜひぜひ、あなたのご参加お待ちしております。よろしくお願いします。では
リリックスリーディングいきましょうか。楽曲はメロディーと歌詞が

一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその楽曲を聴いてみようというお時間です。今日は南野陽子、話しかけたかった。ね、大ヒット曲ですね。作詞をしたのは戸沢雅美さんという作詞家です。この方いっぱいいろんなヒット曲書いてるんですけど、スマップの胸騒ぎを頼むよとかね、胸騒ぎを頼むよとかね、書いてますけどもね、この、話しかけたかった、私が心惹かれたフレーズはここでございます。あなただけに会う偶然を待ち続けて時が過ぎていく。朝の電車、夕焼けの道、いつでもおしゃれしていたの。

0: ニングコミュニティ。
1: I love you, I love you too.

今日のラストナンバー、韓国ドラマ本日も完売しましたというのがね、今ネットフリックスでアップされてて私見てるんですけどね、そこで使われている楽曲です。スビン、テヒョン&トゥモローバイトゥゲザーで I love you, I love you too でした。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後またメッセージご紹介します。今日は生き物の形をしたお菓子とか料理とかということで、 FM 立川の三津さんですが、子供の頃親が作ったお弁当に入ってたタコさんウインナーですかね。あ、ちなみにウインナー両脇に切れ目入れるとカニさん見たくもなりますねってことだね。これはもう一番身近で愛のこもった生き物の形をしたやつですよね。懐かしいねありがとうございます。黒木名社さん FM 甲府、ハトサブレとかヒヨコとかね、よく食べましたよ。それから、岐阜に行くと若あゆというお菓子よく食べました。中はあんこでうまかったですね。知多半島に行きますとエビせんべいの直売店に行列ができてるのをよく見ます。確かにエビせんべい、カニせんべいうまいけどねということで ね。そうかそうか、やっぱりご当地柄っていうんですかね、地域性っていうのはあるんでしょうね。にゃんこのお姉ちゃん FM ララ、岐阜県です。地元にはないので勤め先ですが愛知県ですが、カエルまんじゅう、あ、さっきなんかあったね、ご紹介ね。カエルの顔をしていてなんとも可愛いやつ、ピオリン、ひよこの形をしたプリンです。これこの間テレビでやってたミルクの方、仮面ライダーやってた方、ちょっと顔は出てくるんだけど名前急に出てこなかった。彼らなんか紹介してたね。猫猫食パン、あ、猫の顔

したパンです、ということで、いろいろありますね。そうそう、ピオリンってなんかすごい形が崩れやすくてすごい持ち運びが大変だって言ってね、形を崩さずに、持って帰れたらピオリンチャレンジっていうピオリンチャレンジクリアっていうことになるってね、聞いたことありますけどね、はい。他にもね、今日もたくさんいただきました。最後、あいうえお作文、三重の香りになんとのノリノリライブの開催は明日です。夜パラ楽しみですということでね、明日ライブがあります。ぜひぜひご参加ください。今日はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

まるでブートキャンプなら君との恋までバウンアップ、いつからからそれを望んでた、ほら気づけば濡れた瞳が、so、We gonna be alright 燃えて seaside 演じる間もなくらい感じるままほら Be so fine、 いつの間にか心は濡れ

0: どうなっちゃうのか確かめなきゃフルベビーゲッタン Are you ready?
1: グッといこうい
0: ろんななきゃなきゃ Set go like かなりムードが高まってきてんなら勇気が水平線食えても関係ないどうなるのかなんて君次第さ
1: We gonna make love 恋なロスタイム
0: 感じるまま愛のダンス突き上げる君とファイアダンス確かだろう今このラン恥ずかしがる糸満

Japanese music.

こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。

0: 商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。たかし斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社、日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。

0: 贈って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。 SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。

0: 用料、代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたらやみつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's enjoy riding! 乗馬クラブ、クレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設、アテールです。Change your body, change your life。最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋

さん、たくみです。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社ケンキワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。

日の今日も元気でハッピーライフ。皆様おはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。さて、毎週この時間はあなたの幸せな毎日を過ごしていただくための体メンタルヘルスアドバイスをお届けする水野谷香織の今日も元気でハッピーライフ。今日もあなたの体の改善のワンヒントになれば幸いです。それではこれからの15分お付き合いください。改めましておはようございます。健康アドバイザーの水野谷香織です。皆様、今朝の目覚めはどんな目覚めでしたか？はい、私の目覚めは今日は目覚まし時計に起こされてしまいました。ちょっとね、言い訳をすれば夜ネットフリックスにハマっていてちょっと遅かったんです、昨日の夜ね、そういう私もたまに時間を見て映画を見ることもするんですけども、お仕事で帰ってきてお腹いっぱいになったななんて思いながらネットフリックスをつけて映画を見てしまうと、どうしてもシーズンシーズンですと次のシーズンまた見たいななんて次のシーズンを見てしまうと見入ってしまって、そのまま実は寝落ちする。まあ寝落ちできるのはいいことなんですけれども、やっぱり目覚まし時計に負けるとあーって思う時ももちろんありますが、まあそんな日もあっていいかななんて思いながら、楽観的に今日は元気に過ごそうかななんて思っているところです。はい、それではね、慢性疲労とか言葉を聞くことももちろんあるかと思うんですけれども、やっぱりその慢性疲労に納得している方って実際いらっしゃらないとは思うんですよね。で、全身から来るやっぱり疲労感っていうのは根本の原因っていうのは背骨から来ているって分かっているんですけれども、やはり背骨っていうのは私たち の, 骨盤の位置から決まってきます。実際に姿勢が崩れていればもちろん背骨のストレスっていうのはかかっていますし、その背面の背骨っていうものがやっぱり崩れてしまう、姿勢が悪い状態になってしまうと肩が落ちて前かが